0: Хоризонт. Четири часа новини. В германската столица Берлин започнаха проучвателни разговори за съставяне на управляваща коалиция между левицата, социал-демократите и зелените. Един от основните спорни въпроси е за начина, по който да бъде преодоляна жилищната криза в Берлин. Левицата настоява за принудителна смяна на собствеността. В интервю за Хоризонт социологът Себастиан Куртенбах предупреждава.
1: Според първи изчисления, тази авантюра би струвала на Берлин между 7 и 11 милиарда евро, които според левицата ще бъдат върнати през бъдещите найми на жилищата. Никой не казва обаче какво ще се случи, ако сметката не излезе. Берлин и без това е силно задлъжнял град. Но най-тъжното е, че никой не разбира, че смяната на собствеността няма да увеличи жилищната площ в Берлин. А това е същинският проблем. Наймите са високи, защото не стигат жилища.
0: Обяснява Куртенбах. Друг проблем пред трите партии, които проучват възможностите за съвместно управление, са връзките на спечелилата регионалните избори левица с леви радикални формации и подкрепата за антисемитски прояви.
2: Антисемитизмът се разпространява в отделни местни структури на левицата, а ръководството на партията се дистанцира от техни акции или публични изказвания. Според мен това е стратегия. Подобна тактика следва и крайно дясната Алтернатива за Германия. По този начин екстремистките партии бавно изместват границите на обществено приемливите послания. Послания, които допреди няколко години са били табу, днес вече са част от публичния диспут.
0: Предупреждава изследователят на политически екстремизъм професор Хендрик Хансен. Повече по темата очаквайте в предаването събота 150, което започва в 9:30. В Уединеното кралство Агенцията по околна среда обяви състояние на суша в Йоркшир, Северна Англия, поради липсата на валежи през пролетта и лятото, което е нетипично за тази част на Англия и по това време на годината. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Въпреки валежите напоследък, това определено не е достатъчно и нивата на водата в язовирите и реките в много части на региона остават ниски, отбелязаха от агенцията. В края на юли районът беше обявен със статут на продължително сухо време, който сега е променен на суша. Така Йоркшир се присъединява към Централна, Южна и Източна Англия, където също е обявена суша. Съобщението на агенцията идва след необичайно сух септември, като липсата на валежи през есенните месеци доведе до спад на речния отток и нивата на подпочвените води до критично ниски стойности в части от Йоркшир. Вики Таунент, регионален менеджер по въпросите на околната среда, заяви, че за Йоркшир периодът от април до септември е бил петият най-сух в историята на измерванията. Според предварителни данни, това лято е било най-горещото във Великобритания, откакто се води статистика от 1884 година насам. Великобритания преживя 5 горещи вълни и продължителни периоди без валежи в някои райони, а есенните дъждове се оказаха недостатъчни, за да компенсират много от последиците. От Агенцията по околната среда заявиха, че в резултат на изменението на климата, страната преживява по-дълги и горещи лета, както и по-интензивни валежи през зимата, което води до повишена вероятност от суши и наводнения. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Мароканският крал Мохамед VI заяви, че сътрудничеството с Испания е изправено пред сериозни предизвикателства. Монархът предупреди, че в отношенията между двете държави

0: не трябва да има натиск, заплахи или изнудване. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва информацията.
1: Повече от два месеца след миграционната вълна, при която десетки хиляди мароканци нахлуха на испанска територия, крал Мохамед VI осъди, цитирам, безотговорните изказвания от страна на политически и медийни кръгове в Испания, насочени срещу страната му. Без да споменава кризата в Селта, държавният глава на Марокко критикува остарелите според него правни разпоредби и съдебни решения, които пречат на връщането на неговите сънародници. В реч при откриването на парламентарната сесия в Рабат, Мохамед VI заяви, че настоящият модел на сътрудничество в областта на миграцията е остарял, а възникващите периодични кризи са най-доброто доказателство за това. По неофициални данни, Марокко изчислява, че годишните разходи за контрол на миграцията към Европа възлизат на около 500 милиона евро, докато от Брюксел получава финансиране в размер на по-малко от 150 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта на страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността, главно над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът след полунощ в повечето райони ще стихне, в сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена, минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, по значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, на места главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток юго-изток, остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: сутрин от София.
1: Добро утро в меката октомврийска утрин. Въпреки че някои хора дълбоко спят, за нас, които работим тук в програма Хоризонт, вече е утро. Ние сме Победа Лакова, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова.

0: След малко ще има нова смяна на музикалния жанр. Надявам се така да ви разбудим. Манол Михайлов днес поздравява слушателите в този ранен час с кратък разказ за акордеониста Димитър Стойков.
1: Добро утро, приятели! С музика на инструменталното заигравам и хоро. Пиши и се радвам на музиката на Димитър Стойков. Той е майстор акордеонист на песенната практика. Десетилетия свири на акордеон и без него не може да живее. Акордеонът на Димитър Стойков е българско достояние. Пръстите му се редят и преминават от главната мелодия към хороводната практика. Творчеството на Димитър Стойков можем да го наименуваме като Стойковите творби. Десетки години свири и словесно говори, като мъдрост и култура на знанието. Хората на Стойков са в музикална разбираност 2 четвърти, 5, 8, 7, 8, 9, 8, 11, 16, 13, 16 и други смесени музикални размери. Димитър Стойков започва да свири в Радио Варна и последствие в Българското национално радио София. Всяка фолклорна дума на Стойков е мелодика на творението. Димитър Стойков има стотици творби в музикалния бранш. Всеки мелодичен израз е поезия на инструменталното изкуство. Съвсем накратко ви предлагам поезия за Димитър Стойков. Свири по-български, народ и памет, музикална, с музика и ритъм разговаря с всеки почитател на фолклора. Димитър Стойков е фолклорна знаменитост. Всеки такт е ритъм. Всеки ритъм е знателност на фолклор. Димитър Стойков е български майстор лък. Това е рубриката Българско по-българско на Българското национално радио. Програма Хоризонт по първите клип. Дописен член от Българската академия на науките и изкуствата Манол Михайлов.

0: Тази песен ни въведе плавно към следващата тема, към разговор с една дама, която не познавам лично, но ми направи силно впечатление за малкото време, през което говорих с нея. Това е Людмила Данова от магичното, както тя казва, софийско село Кътина. 58 годишната Людмила по образование и призвание е детска учителка. Пише от ученическите си години, както тя разказва, мои произведения са публикувани в национални и чуждестранни периодични издания. Имам участие и награди в международни конкурси. Творбите ми са публикувани в български и чужди антологии. Това е част от нейното представене, когато я помолих да напише нещо за себе си. Подчерта, че има издадени 6 поетични книги и една поредица «Вещица беше виола», поредица от кратки разкази. Има също поезия и проза за деца, там е издала 12 детски книжки. Айде сега, нека чуем още от Людмила Данова с най-почитаните от нея награди.
1: Член съм на Съюза на свободните писатели от 2024 година. Публикувам в различни периодични списания в България и в чужбина. Пиша поезия, проза и стихове и приказки за деца. Едни от много ценните за мен награди са тези на конкурса, националния конкурс Витошко Але от миналата година, където имам присъдена втора награда за есе. А също така първа награда за проза в Славянско дружество България, пак за миналата година. Отличие в конкурса на професор Бързаков, което така е доста мотивираща награда, защото там доста е голяма активността от България и чужбина. Има участници. Имам така доста голям сантимент към една друга награда в Съюза на свободните писатели, където имам първа награда за проза.
2: А от книгите, разказите и стихотворенията, които сте написали, кое считате за най-значимо, най-близко до вас? Да ни разкажете даже сюжет.
1: Първо искам да споделя с вас, че поезията е моята първа любов към писаното слово. Много обичам поезия, да я чета и да я пиша. Имам издадени поетични книги, които отразяват моят вътрешен светоглед. Както казвам, обичам да казвам, че чрез поезията говори душата ми. Много така добре се прие една от последните ми книги, Тайната е в женски род, която е с поезия, с психологическа насоченост към това жените да осъзнаят колко са важни, ценни и колко трябва да зачитат себе си, да поставят себе си на първо място, да се уважават и да намират призванието си, да не зависят от чуждото мнение, било то мъжко или на приятелска основа. След това излезе една друга моя поетична книга, Светоучена невеста, която също много добре се прие. В нея показвам моето верою, че светлината е тази, която ще ни спаси, че всеки носи вътрешна светлина и трябва да я покаже навън, на света. Харесват я читателите. Другото, което трябва задължително да спомена, са прозаичните ми книги, поредицата «Вещица беше виола». Тя е до момента от 3 части, като в края на годината ще излезе и четвъртата част. В тази поредица имам обособена първа част във всяка една от тях с разкази за вещата жена Виола. Виола е реално съществуващ образ, но събирателен в моите разкази. Имала съм безброй много срещи с ясно виждащи, ясно чуващи хора, които съм обобщила

0: в този събирателен образ на вещата жена Виола, която помага на хората да преодолеят тъмнината, мрака, злото. И оттам този извод, който минава през поезията ми, стига до прозата, че винаги доброто побеждава.
1: Може ли да кажете, ако се сещате и знаете ваши стихове за светлината, например, от стихосбирката за светлината?
0: Да, един стих, т.е. едно стихотворение, което е емблематично за цялата моя поезия, Творец на светлина. В този свят, безкрайно малък за човешката мечта, не дей да бъдеш жалък търсач на светлина, не дей да бъдеш

0: тъжен, беден или богат, в живота си ще бъдеш успешен, ако бъдеш нетърсач, творец на светлина.
1: В християнството светлината е Бог, нали? А вие призовавате да станем съработници на Бога.
0: Сътворци, може би. Това е точната дума. Да бъдем сътворци на реалността си и на реалността около нас, защото всички сме свързани. Както аз и вие, така и всички хора по земята. И ако всички излъчваме една светлина и една доброта, то съответно ще променим цялото в света. Не бива да правиш добро на всяка цена, т.е. за да го покажеш, за да го демонстрираш, но пък живеейки под този девиз, няма как доброто да не бъде забелязано, без, нали, ти да го изтъкваш, и съответно то ще промени всичко, вселената около нас и нашия живот като цяло.
1: Мислите ли, че има смисъл от всичко това, което правите? Дали успявате да промените поне мъничко мисленето на хората, техните постъпки с това, което пишете?
0: Ами аз категорично смятам, че това е така. Може да звучи на пръв поглед нескромно, но моето творчество променя. Всеки, който се докосва до мен и до творчеството ми, казва първо, дори хора, които не ме познават, вие носите светлина, вие светите. Това е първото нещо, което споделят. И аз наистина го приемам така като знак, че трябва да продължа в тази насока с творчеството си, което носи светлина, за да могат да се променят съдби. Много от читателите на Тайната е женски род, които са дами, споделиха, че след тази книга са започнали да обичат повече себе си, да обръщат повече внимание на всичко, което желая душата им. А това не е малко, смятам аз.
1: Как могат да се намерят вашите книги, да се купят?
0: Ами, моите книги се продават в сайт Пеония Пловдив, също така в Прекрасен дом, и лично аз ги разпространявам. Освен аз, моето издателство Compact Print Reading също може да бъде потърсено за моя книга.

0: първи петли.
1: Писатели от цялата страна ще представят свои книги и след успоредно с това и ще готвят. Това ще се случи в Монтана. Днес там ще се проведе фестивала Нишката на поколенията. Той ще бъде открит от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Времето, надяваме се, да е благоприятно, защото всичко ще е на площад Жаравица пред паметника на септемврийци. Още за фестивала от кореспонденцията на Любо Андреев.
2: Фестивалът Нишката на поколенията в Монтана обединява 15-то издание на кулинарния фестивал Бабина душица и Алея на книгата. Монтана ще се превърне в празник на литературата, вкусовете, традициите и хората с една цел – да се запази българското. Той ще се проведе на централния площад Жаравица пред паметника на септемврийци. За първи път организатор е областната администрация в Монтана. Зорница Михайлова е заместник областен управител и сподели.
3: Среща на хората, поколенията, институциите, творците, идеите и всичко това обединено от една обща нишка – любовта към българското. За първи път областна администрация Монтана организира фестивал, който нарекохме Нишката на поколенията, защото вярваме, че най-ценното, което може да създадем, е връзката помежду ни като хора. В този ден ще обединим две утвърдени вече събития. Това е кулинарният фестивал Бабина душица, създаден от Ели Лозанова, и Алея на книгата на Съюза на младите писатели. Онова, което подготвяме, е много повече от фестивална програма. На един площад ще се срещнем държавността, духовността, културата и хората. За мен особена чест да съобщя, че официалното откриване на фестивала ще бъде направено от госпожа Михаела Доцова, а негово високо просвещенство, видинският митрополит Пахоми, също ще вземе ключово място в програмата, което е една сериозна заявка за силата на Северозапада и отново погледите ще бъдат насочени към нас. Ще посрещнем също така представителите на областна администрация Видин и Враца в лицето на областните управители, заместник областните управители, както и народните представители от трите северозападни области – Монтана, Враца и Видин. Тяхното присъствие е ценно за нас, защото то показва, че северозапад на България може да бъде не само обединен от общите предизвикателства, но и от своите постижения, от културата и от желанието да създадем нещо стойностно заедно. Искаме специално да отбележим и доброто сътрудничество между областна администрация и община Монтана при подготовката на фестивала. Когато институциите работят в диалог, взаимно уважение и с обща цел, резултатите са в полза на хората. Затова благодарим на община Монтана за съдействието и партньорство в организацията на това събитие.
2: Над 30 писатели от страната ще вземат участие в Алея на книгата.
3: На площада ще посрещнем писатели от различни поколения. Ще видим как авторите приготвят любимите си български ястия. Още в 9 ще запалим печките. В 10 ще стартира Алеята на книгата. В същия ден ще посрещнем пътуващата изложба на ритуални хлябове, която идва при нас от Копривщица, от Музея на хляба и традиционната кухня. Ще има книги, творчески работилници, занимания за деца, изненади за посетителите и подаръци за всички гости.
2: Димитър Церовски е краевед, но и добър готвач.
4: Мисля, около 6-7 неща приготвя според сезона. Например, лютеница, постна лютеница с картофи по живовски, едно време бани така, и готвеше в дървения пар. Сварените картофи се накълцват, слагат се лук, петни крушки, малко олио, сол и така нататък. Това е едното. Другото, то реално си е боб по-македонски, тавче, кравче, като известно на повечето. Държа да кажа, че тая година ще имам и помощница, която също наред с мен ще участва. Ръстина Славчова се казва. Тя ще приготви гъбена чорба. Стандартната баница с сирен, с печени обги. Подчертавам, обги не е съвременното кори. И един богородичен колак, който се приготвя на голяма богородица. Автентичен, както на времето в Живовци са го приготвили.

0: и доматна зимна супа с сирене по копилски.
1: Една от атракциите е приготвянето на местни госби и манджи. Десетина писатели ще въртят черпаци, а областният управител и негови съмишленици ще направят домашна баница с чипровски кори, разкри Зорница Михайлова.
2: Писателите ще приготвят ястията, даже и от мен се пази в тайна, кои писатели точно ще готвят. Но друго интересно нещо, което забравих да спомена, ще имаме също така посещение от мобилната библиотека във Видин. Техният мобилен библиобус също ще бъде част от програмата. Като тези, които ще дойдат, предварително са подготвили и ястия, които са по рецепти от романи. Интересното е, че също така относно готвенето ще се включим и аз, и областния управител. В колаборация с директора на РИОСВ Светослав Илиев ще приготвим една институционална еко-чипровска баница.
1: Първият по рода си фестивал Нишката на поколенията започва в 9 часа тази сутрин на централния площад Джервица в Монтана.
2: Всеки, който прекрачи прага на този празник, да усети, че принадлежи към нещо по-голямо, към общата ни история, към нашата памет и към България. За всичко това стоят много хора, които са вложили време, усилия и сърце. Ели Лозанова, Съюза на младите писатели, всички участници, партньори, доброволци, както и целият екип на областна администрация Монтана. За нас този фестивал е началото. Началото на една по-отворена областна администрация, която не се ограничава само до административните си функции, а търси възможност да събира хората, да подкрепя културата и да бъде активна част от обществения живот.
1: За по първи петли Любо Андреев от Монтана.

0: първи петли.
1: Ще отбележа няколко от събитията в нашата страна днес. Например, в Котел ще бъдат отбелязани 45 години от създаването на пантеона на Георги Стойков Раковски и музея на котленските възрожденци. Честването е след обед. Имате време да посетите този красив, малък балкански възрожденски град. Ако сте свободни, съботата ще бъде топъл ден, така поне казват синоптиците. В Националния музей Земята и хората пък започна вчера Софийското изложение на скъпоценни камъни, минерали и фосили. Днес и утре можете да разгледате красотата не само на нашата Земя, но и на планетата, защото колекционери, фирми, миннодобивни предприятия и български висши учебни заведения показват минерали, редки, екзотични и, както казах, и от България, и от други държави. А в Сливен днес и утре ще бъде 13-я национален фестивал на източно-православната църковна музика. Той ще бъде открит от 17 часа днес, а утре от 10

храм Света Богородица ще има както богослужение, така и концерт, в който ще участват 4 хорови формации. Смесения хор Добри Чинтов от Сливен, архиерейския хор Херовими от Бургас, академичния камерен хор при Музикалната академия в Пловдив и смесения хор Седянка от Силистра, като входа за концертите е свободен. Искам да отбележа, че фестивала носи името на Николай Триандафилов-Сливенски. Името му не е много познато, обаче той със своята музика, със своите сборници допринася за замяната на използвания до тогава в богослужението старогръцки език с църковнославянски. Сполучливо е приспособил църковнославянския текст към древните църковни напеви.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. За трети път жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират с искане незабавно да бъде обезопасен републиканският път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Пътят не е ремонтиран от години. Липса от мантинели и знаци, а по пътното платно има огромни дупки, които принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. На този път има 6 смъртни случая, а пукането на гуми е ежедневие. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище, каза председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.
1: Днес в 16 часа ще протестираме. Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние няма да позволим на тази държава да използва тази отсечка. Ние искаме веднага да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено, а пък вече основен ремонт и намиране на големите пари и основен ремонт на пътя да се случи в началото на 27 година.
0: Думи на Павел Хрисков пред кореспондента ни Невена Петрова. Първото по рода си изложение за Пловдивска област «Даровете на Тракия» ще се проведе днес и утре на поляните до Араповския манастир Света Неделя край Асеновград. Над 40 изложители и производители от 18-те общини в Пловдивска област ще представят местни продукти, домашни специалитети и занаятчийски изделия. И през двата дни организаторите са подготвили богата фолклорна програма. С още предварителна информация слушаме кореспондента ни Кремена Данева.
2: Изложението се провежда със съдействието на Пловдивската областна управа. Ще започне с

0: спектакъл на фолклорен ансамбъл Тракия, след което ще бъде отслужен молебен. Ректорът на Пловдивската духовна семинария Свети Свети Кирил и Методий и изпълняващ длъжността игумен на Араповския манастир, ставрофорен свещено-иконом доктор Добромир Костов.
1: Да благодарим на Бога за всичко това, което ни е въздал през тази година и чрез труда на родолюбивите българи, това, което са произвели, искаме да го представим на много широк кръг от хора. И разбира се, с молитва следващата година, той да наспори труда ни и да ни въздаде благоданието, което ние си препитаваме и живеем.
0: В рамките на изложението са предвидени кулинарни демонстрации, дегустации и безплатни занимания за децата. Домакините от Араповския манастир също ще се включат със свои кулинарни специалитети. Ще има и занаечийски работилници на открито. За новините Кремена Данева.
2: Най-масовото спортно събитие в България, Софийският маратон, затваря улици и булеварди в столицата. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт днес и утре. От 7 до 13 часа ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите на 5 и 10 км в центъра на София. Най-големите ограничения ще са утре. От 7 до 15 30 часа ще бъде забранено движението в голям район. От Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до ЖК Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. Промени действат в маршрутите на градския транспорт. При повечето линии има изместване на спирки. Британският министър за Северна Ирландия Крис Брайант заяви, че ще забрани спорното шествие на Оранжисткия орден в Дръмкри, довело до нарастване на напрежението в провинцията между юнионистите и националистите. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Спорът доведе до противопоставяне между членовете на лоялистския протестантски орден и местните жители, националисти и републиканци от Гарбаги Роуд в Портадаун. Продължило близо две седмици. Крис Брайан съобщи, че главният комисар на полицейската служба на Северна Ирландия го е посъветвал, че не е възможно шествието да се проведе без мащабна намеса, която крие неприемлив риск от сериозни наранявания, безредици и ефект на разрастване на напрежението в цяла Северна Ирландия. Решението идва на 13-я ден от безизходицата в отношенията между жителите и местната ложа на Оранжийския орден. Комисията по шествията бе постановила, че шествието, планирано за неделя 27 септември, може да се състои при определени ограничения, след като не бе позволявано цели 28 години. Шествието от църквата в Дръмкри към Портадаун обаче не се състоя поради мащабен протест на Гарбаги Роуд. Според законодателството, министърът за Северна Ирландия може да отмине решението на комисията по шествията, особено след като е получил становище от полицията, чийто главен секретар Джон Баучер беше поискал преразглеждане на решението. От Лондон, Веселин Пълмов.
2: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
4: Днес слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 34 минути и ще залезе в 18 часа и 53 минути. Продължителност на деня 11 часа и 19 минути. Луната ще изгрее в 7 часа и 15 минути и ще залезе в 18 часа и 28 минути, а фазата е новолуние. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд. Възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

утре, да останете с програма Хоризонт от екипа на По първи петли тази сутрин. Победа Лакова, Юлия Гадарова и Маргарита Дойчинова. Пожелаваме ви един успешен ден и продължаваме с музика.

0: на хоризонт.
1: Добро утро, ранобудници! За нас, които някои от нас не са спали, други пък са станали в полунощ почти или малко след полунощ. Отдавна е утро, надявам се и вие вече да сте бодри.

Песента, която чухме, се нарича «Миличка ми е Добруджа». Тя ни води към една тема, която ни кара да страдаме и да си казваме, че ни е мила цялата наша плодородна земя. Толкова сме богати, без да усещаме това. Това обаче осъзнават хората в Задруга за запазване на България. Там са събрани десетки неправителствени сдружения и организация, които поискаха пълен временен мораториум върху изграждане на паркове с възобновяеми енергийни източници. Те настояват за законодателни промени, докато трае мораториума, които да забраняват прекатегоризацията на плодородна земеделска земя от по-висока в по-ниска категория с цел изграждане на ВЕИ паркове. Друго искане е да има задължителен доклад за въздействието върху околната среда на тези паркове, когато някой иска да ги изгражда на определена местност. Иска се също, както е в останалите

0: държави от Европейския съюз задължително отстояние от населени места и защитени територии за фотоволтаици и ветрогенератори. Тази година имаше две национални протестни шествия, а в края на август ви разказахме за всичко това с неформалния председател на Задругата за запазване на България. А сега ви предлагам разговор с една от многото активисти в страната за един конкретен случай, едно богато на история и на златна земя, Черпанско село, Златна ливада. Чуйте Женя Арнаудова. Разкажете с какво е ценно селото, какви са неговите уникални характеристики като място за култура, място за производство на земеделска продукция?
1: Нашето село пребивава най-стария действащ манастир в Европа. Това е манастир Свети Атанасий, изграден през 1944 година. След това преминем към вече установените 116 могили на терен. В Златна ливада само пребивават 52 от тях. Римската стена, която е над манастира, върви по цялата дължина на селото и преминава в съседното село, което също е засегнато от този въпросен проект. И стигнем до там, че в нашето село има земеделци, които обработват всички околни земи. Там се сее слънчоглед, всяка една земеделска продукция.
0: И всичко това е застрашено от какви намерения?
1: Всичко това е застрашено от изграждането на фотоволтаичен парк, като в Златна ливада само, от 1800 декара, който е целият проект, 880 са само в Златна ливада.
0: А каква е земята на тези 880 декара?
1: Земята в Златна ливада е чернозем, изцяло чернозем.
0: Висока категория?
1: Да, висока категория. Значи това, което е променено като категория от инвеститорите от 4-та и 5-та в 7-та и 8-та категория, за да имат право на строеж.
0: А кой променя категоризацията?
1: По закон трябва института Пушкаров. Това е единствената легитимна лаборатория, която може да извършва прекатегоризация в България. Те трябва да дойдат, да вземат проби, да изследват земята и по тези проби вече да бъде установена категоризацията на земята. Но в нашия случай се оказва, че те всъщност са дошли на терен, имат сключен договор с фирмата, която е инвеститор, но е направен оглед. В документа, който ние сме получили, няма доклад, в който е извършено изследване на почвата. Всъщност, те само са направили оглед. Те са установили, че земята вече не е тази категория, която е била...
0: Хора от института Пушкаров ли са установили?
1: Да, точно така. От института Пушкаров.
0: Тоест, някой е извършил тази прекатегоризация извън техните правомощия, ако вярваме на техния доклад.
1: Ами, това, което аз получих от мое запитване, е точно така. Те са дошли на място, имат сключен договор с фирмата изпълнител, дошли са на място, огледали са терените и преценяват, че тази земя вече от 4-та и 5-та категория е 7-та и 8-та. Аз от самото начало, от момента, в който дойдоха багерите в селото, съм активист и съм в борбата за на този проект, защото смятам, че такъв тип терени не би трябвало да бъдат застроявани.
0: А какво се прави в момента? Работи ли се по проекта?
1: Да, усилено се работи в момента по проекта. Въпреки установените могили, въпреки установената археология, те усилено работят. Вече има места, на които са поставени панелите. Набиват се колове.
0: В понеделник имаше пресконференция на Задруга за запазване на България, в която вие сте също част от многото десетки издружения, неправителствени организации. Какво стана на тази пресконференция?
1: Пресконференцията беше организирана, за да може да стигне до правителството.

0: Ние бяхме, подготвихме консолидирано писмо, изпратихме това консолидирано писмо, не получихме никакъв отговор, който да не удовлетворява, още по-малко пък от правителството или от настоящия премиер. До ден днешен реално нямаме отговор или поне желание за среща с нас, затова организирахме и пресконференцията. И за да достигнем до тях, реално това е нашата цел, да кажем ние какво искаме, какво смятаме, че не е правилно. Искам да подчертая, че ние не сме против зелената енергия, но на този етап на развитие за нас това не е зелено. Не може да се слага... да се слагат фотоволтаици и ветрогенератори върху земеделска земя. Това е недопустимо. Да се изсичат гори, има страшно много изсечена гора. Това е по сведения на човек от общината. Няма да споменаваме имена, за да не навредя. Те изсичат повече, отколкото дори им е позволено, за да се направят път най-вероятно. Това не може да продължава така. Трябва да се поставят точни и ясни правила, на какви места трябва да бъдат тези проекти, по какъв начин трябва да се прокарват. И точно за това искаме, нали, среща с правителството, искаме те да чуят нашите искания.
1: Подава се сигнал до къде?
0: Дори ОСВ Стара Загора, защото се започна извозване на почва. Зададох 12 въпроса, от които аз получих отговор на около 3. Дават едни такива отговори, които са като заучени отговори, понеже ние за другата сме над 40 организации и всеки един отговор го съгласуваме с останалите. Те направо са идентични, като копи-пейст са отговорите. Ето сега, нали, мога да цитирам, понеже зададох въпрос дали има място да бъде складиран хумусния слой, който имам запис как се товари в камиони и къде се изнася този хумусен слой. Мога да цитирам изречението. След извършен оглед на имот с идентификатори, няма да изборявам, те са 4 имота, в землището на село Златна Ливада не се констатира площадка за земни маси. А ние реално, аз имам запис, мога да го предоставя на всяка една медия, този запис, как в камион с багер товарят почвата. След това не знае но къде отива тази почва. Нали, ние няма, виждам камионите, че излизат от селото, но няма как да знам те къде отива.
1: Интересно ми е от местната екоинспекция. Пишат ли, че има изгребване на хумус?
0: Казват, че не са констатирали такова нещо. Това, което е. И най-интересното, накрая на писмото, ми казват, че до сега не са правили проверка.
1: Добре, де, дори и след подаване на сигнала, те казват, че няма никакъв проблем, така излиза. Ама дали са отишли на място да видят? Защото, щом ти си видяла, че се изгребват с багери, то личи, че няма горния слой на хумуса?
0: Ами тук не искам никой да обвинявам, защото ще влезна в един обяснителен режим, който няма нужда, защото всички тези хора реално се получават заплатите от нас да накоплатите. Аз като моя грешка отчитам, че не съм поискала съвместна проверка, но тук нататък точно така ще процедирам.

0: първи петли.
1: С нетърпение очаквате, предполагам, минутите, в които ще си говорим. Ще припомня само телефоните 0889-202-207 и скот 02-963-1565 и 933-6743. Продължаваме с музика.

0: жени или да се омъжи за този момък. Една популярна според мен песен. Надявам се да ви е вдъхнала бодрост и да можете да разговаряте по телефона вече наистина събудени. Затова започвам с първия слушател. Добро утро!
1: Ало?
0: Добро утро!
1: Добро утро, госпожо Дойчинова, Станимир Гелимачев. Изпращаме една седмица с много така тежки събития. В Пловдив видяхме показни аристи в най-голямата болница в България. Просто лекарите бяха изкарени, ако има някой да извършил престъпление, нека да си получи заслуженото. Но не може под един знаменател да вкара да поставиш всички лекари, примерно в едно от най-тежките отделения нефрологията, показнах се и там няма нищо доказано, а колкото другото отделение има се начин, ако един лекар е извършил престъпление, има се начин да бъде призован, да бъде арестуван, но не и с показни акции. Също видяхме тормоз срещу Байри Бан в четвъртък в Велинград. Терора срещу този достоен земеделец продължава, така че живеем в държавата на абсурдите. И преди да приключа, искам да поздравя всички служители на Държавния архив в България и техните подразделения в цялата страна, тъй като днес е техния празник. Днес се навършват 75 години от създаване на Държавния архив. Радвам се, че има такива достойни българи, които съхраняват българската история в тези архиви в цялата страна. Могат да се намерят документи, касаещи историята на Република България. Всичко добро!
0: Благодаря ви. Аз продължавам да недоумявам защо някой иска да унищожи Байри Бан, неговото семейство, да се махне тази ферма. Започвам да вярвам на едни прокрадващи се слухове още в началото на този конфликт, преди вече 2 години ще станат, че някой просто иска тази земя, където е човека с неговите 2 синове и със стопанството му, за свои цели, да строи там, да развива туризъм. Така се говореше. Надявам се Байри Бан да оцелее, да оживее и някога тази битка да свърши в негова полза. Колкото до лекарите, които са изведени кампанийно някакси, за да има сензация, не знам, може би наистина не трябваше така, но всеки има познати лекари или пък всеки може да разкаже история, в която лекари са му искали пари извън онова, което касата заплаща и на вас са ви удържани пари. Да, вноската наистина е ниска и парите в здравеопазването все не достигат. Защо не достигат? Къде отиват тези пари? Всички знаем, че има фалшиви записи за болнично лечение, пък човека не е там. Имаше случаи, изнесени преди години от журналисти, как на човек, който нищо не подозира, му е написана диагноза, тя остава в досието и срещу това са взети пари, а човека изобщо няма представа. Затова си мисля, че може би тези показни арести ще стреснат някого. Кой знае, не знам. Следващия слушател, добро утро.
2: Добро утро. Аз ли съм Фитлин?
0: Вие сте, слушаме ви.
2: Инженер Петко Павлов, Кремиковски инженер.
0: Здравейте.
2: Десетки пъти звуча с тих по това хубаво предаване българско и благословени да се си не стискате, па да кажем нещо. Сега ще ви кажа защо се получава някога, като започнах късно да пиша, а пътък станаха скепици. И не вярвах, че 4 реда определят всичко. За войната с 4 реда я определих. Сега ще ви кажа с 4 реда защо се получава това. Не секва потока, народа измря. Не спира камбана да бие. Тук там бащин дом оцеля. Кражби, корупция, глад, това сме ние. Ей, ора, не си играйте с нервната система на този власт народ. Ще пощуре, шапуштуре и тогава вие шапуштурете тип.

0: Двамата земя на цяла Европа беше с промишленост и унищожиха земята, унищожиха си живота, бе. Абе, те искат тук да бъдат тебе, да не сме ние, бе. Абе, вие разбирате ли къде е пръщно за тая държава, бе? Абе, тая древност, това ли заслужава, бе?
1: Благодаря ви.
0: И вие водещите на предаването няма да пускате, а мелодия след мелодия. Давайте възможност хората да е тук и да това 30 минути за нищо. Да могат да си изплачат Бога, бе, да кажат истината в очите, бе. Абе да я чуя света, бе. Абе вие какво правите, бе?
1: Благодаря ви. Няма нужда от повече думи, защото сте искрен, личи и гневен. И възможно е все повече гневът да нараства, защото за нашата земя наистина трябва битка. И в буквален, и в преносен смисъл. Следващия слушател, добро утро.
2: Ало.
1: Слушам ви.
2: Здравейте, аз ли съм?
1: Да.
2: Ами, вчера са загинали 4 деца, защото някой е карал с близо 140 км от Плевен до Ясен.
1: Е, някой, този някой е едно от тези деца, които са на по 21-2 години. Нали разбрахме това?
2: Да, и там се изчиства земя, за да се правят фотоволтаици. Тази земя дали ми би била превозена някъде, където има неплодородни земи. Аз съм солидарен с госпожата, която обясни нещата, макар че заглъхваше интервюто с нея. И тези, които палят войните и завземат земите, и България също така трябва да бъде превзета.
1: Значи, пропуснах. Много ви благодаря за това, че ми напомняте. Интервюто има смущение технически. Няколко пъти правихме наново запис. Не знам защо така се получи. И аз оставих тези моменти, в които жената говореше важни неща. Малко беше трудно за слушане, но по-добре да го чуем, отколкото да не го излъчим.
2: Госпожо, едно искам да кажа. Този, който смъква категорията на земята, извинявайте, ама ние в България нямаме пустиня. Къде в България има пустиня? Имаме всичко друго, само пустиня си нямаме. Планини, гори.
1: Плодородна всичко земя, имаме. Да.
2: Но кой се опитва от нашата райска земя да направи пустиня? И от пустинята някъде там, където трепат палестинци, някой прави райска земя.
1: Не мога да ви кажа ли кой се опитва, обаче факт е, че има чиновници, които извършват това.
2: Ама тези
1: това
2: са за разстрел, без извинение. Не може някой да ми каже, че аз се казвам Драган, при условие, че аз се казвам
1: както и да е.
2: Стоян.
1: Да.
2: Не може да някой да ми на турците да смени имената и да смени категорията. Българската земя е райска. На дядо ми земите са били в Шипкин дол. Вие знаете ли какво е Шипкин дол?
1: Не.
2: Шипка.
1: Си град Шипка.
2: Си пием чай от Шипка, нали?
1: Да, да.
2: Значи там се раждат, ако друго не се роди, Шипка се ражда. Може и Люцерна, може. Но тази земя е раждала, ще е ражда, но тя трябва да бъде почистена от българи. Българите сме неприятно тук, нали, население.
1: Говорите ние за... споделяте...
2: Ние не сме имали роби. Всички са имали
1: така
2: роби.
1: Е.
2: Турците,
1: така
2: италианците,
1: да,
2: испанците, американците. Само ние сме ползвали собствения труд на нашите деца, на нашите дядовци. И айде да се помисля, българския народ, за да мигам аз очички, вие днеска да сте жива и здрава, всеки един, който слуша това радио, колко хора са живели, за да бъде той жив днеска и да говори и евентуално умни, и евентуално глупави неща.
1: Благодаря ви.
2: Аз си мисля, че заради мен са живяли стотици хиляди.
1: Така е, благодаря ви. Трябва да прекъсваме, за да може предния слушател се оплака, че не даваме достатъчно време на всички слушатели. Затова се налага да ви прекъсна. Надявам се, накарахте много хора да започнат да мислят по-интензивно и по-различен начин.

0: Добро утро на следващия слушател.
1: Добро утро, госпожа Дойчева.
0: Слушам ви.
1: Да ви кажа за Байрибан. Вие защо националното радио не идете горе във Велинград? Да видите чумави овце. Да видите, като ги пуснат за храна, как срещу вас върви вълна, жива вълна. Да видите там една телена ограда със съседно стадо, което има сертификат, че е здраво. Да попитате Митко какво му е казал господин Радев.
0: Единият син на Байрибан, да?
1: Да, Митко е имал директен разговор с господин Радев и господин Радев му е казал, че българският чиновник не греши. Знаете ли, не греши българският чиновник. Много ми е болно. Всичко се разсипа в тази държава. Подземни, газта, вода, земя. Вие ако сте сявали, ако сте орали българска земя, защото аз съм орал, и почувствате дъха на орлицата, вие ще станете съвсем нормален човек. Това го говоря на градските хора, които не хаят. Една голяма част от младите не знаят къде са земите на дядовците и бабите им. Не знаят.
0: Така е, до там я докарахме, а тези...
1: До там я докарахме. И зато ще ви кажа нещо.
0: И завършвате, да.
1: Ще ви кажа аз. Докато българите не кажат, нашето последно оръжие е нашата кръв. Тези хора, които ни управляват, от друго нищо не разбират.
0: Добре, благодаря ви. Искам само да кажа, че тези, които не хаят по принцип, винаги биват научавани да обръщат внимание чрез, нали знаете, мъка, болка, страдания, глад, мор, разорение. Какво ли не преживяват народите, които не се освестват, за да бъдат осъзнати в крайна сметка. Всеки минава през някакъв изпит и през някаква преса. Добро утро на следващия слушател.
2: Добро утро.
0: Слушаме ви.
2: Илин Иванов от София.
0: Здравейте.
2: Здравейте. Искам само да попитам хората, които непрекъснато и навсякъде повтарят, че деца на 21 години, деца на 22. Еми аз какъв съм бил, като на 18 години отида за войник. И си служих 2 години и 1 месец.
0: Казава. Станал сте мъж?
2: Ама се каза, обаче на 18 години, те ако са деца на 21 години, не могат да разсъждават, защото са деца. Аз на 18 какъв съм бил, аз трябва да съм бил бебе.
0: Предполагам, че това беше не буквално изказване.
2: Казва... не е само този човек. Той
0: така е и по медиите също го слушаме това, да.
2: Дали се вдига непрекъснато границата на деца, че те са деца. А това, че те се вдетиняват, нали, не знаят какво правят. Това, че кола на 21 година, аз не ми минавал през ума, че мога да имам, но това, да речем, е хубаво, че имат. Но това като им вземат, като вземат кола, понеже стават много катастрофи и всички търсят причините в мантинери, лоши, лоши пътища, което е вярно до някъде. Но ти като караш по лош път, защо караш с 140? Или пък мантинерите не съм чул до сега да подскачат върху колите.
0: Първото е съзнанието, да. Първото е съзнанието.
2: Ми като знаеш, качил си се, колата ти е мощна, развива там 200 км или повече. Еми карай с 60, като пътя е лош път. Като отидеш, да речем, на екскурзия в Германия, си изпробвай там.
0: Точно така. Благодаря ви. Трябва ум и разум, наистина, но някой все пак трябва да накара тези деца да размишляват и да мислят разумно. Добро утро на, може би, последния слушател. Здравейте.
3: Здравейте,

0: напълно съм съгласен с всички, които говорят. Но всичко зависи от нас, българите. Ние все чакаме някой да ни оправи, някой да ни помогне. Ние искаме да се организираме, да ги махнем тези кръвопийци, с извинение за израза, и България затръгне като нормална държава. Ще продължават всички тези безобразия, защото ни возят алчни политици. Това е цялата работа. Благодаря ви, доктор Бодоров, беше на
1: телефона. И аз ви благодаря. Винаги стигаме до този момент, в който се казва: виждате ли как протестират французи и гърци, пък ние сме овце. С извинение към овцете, защото те са едни прекрасни животни. Моя опит ми показа, че през всичките протести в тези десетилетия, които минаха след 10 ноември, в които съм участвала, ефектът е нулев. Защото си мисля, че освен народното недоволство, трябва да има и някаква реакция адекватна от другата страна, а тази реакция не е адекватна. Освен това има нещо много дълбоко и важно. Говорихме си, всичко е в ума, в съзнанието, всичко е и в връзката с Бога. Без идеал, без морал, не може един народ просто да тръгне на бой. Трябва да е възстановил връзката си с Бога. Трябва да знаете какви сме ние, какви са другите и че не може с насилие, така както примерно някой ни налага нещо и ние да го наложим в отговор. Това води само до една безкрайна спирала, от която няма излизане. Кремена Пръвчева замени Победа Лакова на звукорежисорския пулт. Тя ще остане да работи. Музиката за това предаване подбра Юлия Гатерова. Аз съм Маргарита Дойчинова. Благодаря ви, че споделихте с нас своите мисли. Бъдете живи и здрави. Желая ви един светъл ден.

ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2.

0: 86. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване. Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Заместник-председателят на Европейската комисия идва на посещение в България. Хена Вирконен, отговаряща за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, ще проведе работни срещи в България на 12 октомври. Тя ще разговаря с министър-председателя Румен Радев и с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. В програмата на Вирконен са предвидени също срещи с водещи компании от българската технологична индустрия. Нов 4-километров водопровод изгради община Сапарева баня, с което ще се подобри значително водоподаването за курортния град. Общината получи и разрешение за изграждането и на новия резервуар за 1000 кубични метра, който ще обезпечи водоснабдяването на високите части на града. Двете съоръжения по проекта са за 840 000 евро. Кметът на Сапарева баня заяви за Националното радио, че общината има разработен и втори ВИК проект.
2: Същевременно сме изготвили проект за нов довеждащ водопровод от река Джерман до местността Валявица, разпределителна шахта на кота 910 метра с нов резервуар 2000 кубични метра. Което означава, като се реализира това инвестиционно намерение, поне за 30 години напред няма да има никакъв проблем с питейната вода.
1: Кметът на община Сапарева баня Калин Гелев. Първото издание на регионалния фестивал «Вкусът на традицията» се провежда в античния град Хераклея Синтика. В него се включват общините Петрич, Сандански и Струмяни, а вината на 14 местни винарни ще бъдат представени заедно с музика, изкуство, археология и традиционна храна. За инициативата слушаме Магдалена Шимова, експерт връзки с обществеността към историческия музей в Петрич.
3: Реално там е мястото, където винената традиция има своята много дълга история. Античен град Хераклея Синтика се разполага на мястото на тракийското племе Синти, което е живяло някога по тези земи. Така че още от тракийско време преминава се през римската епоха, чак до наши дни и до днешните винарни ще покажем тази винена традиция на целия регион по долината на река Струма.
1: Магдалена Шимова, експерт връзки с обществеността към историческия музей в Петрич. Поход по повод Световния ден на ходенето организират днес Община Кюстендил, Младежкият център и Общинския съвет по наркотични вещества. Сборният пункт е на централния вход на спортен комплекс Осогово от 11 часа. Маршрутът ще премине от стадиона до сцената Базилика в парк Хисарлъка и обратно. Той е подходящ за всички желаещи, независимо от възрастта и нивото на физическа подготовка. За участниците са осигурени поощрителни награди, които ще бъдат раздадени чрез томбола, игри и викторина. Инициативата има за цел да насърчи физическата активност и здравословния начин на живот, като напомни, че всяка крачка е важна за нашето здраве и добро настроение. 11-то издание на фолклорния фестивал «Сандански пее за играва, пирина разлюлява» ще се проведе днес в Летния театър на Сандански. 26-то издание на международния пленер «Свети Лука» ще се проведе от 11 до 18 октомври в Кюстендил. Организатори на събитието са Община Кюстендил, Сдружението Международен пленер «Свети Лука». Пленерът е подкрепен от художествената галерия Владимир Димитров Майстора и Сдружението по туризъм в Кюстендил.

0: прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте новините в 6.
1: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добро утро в събота, 10 октомври. Аз съм Ваня Бахчеванова и през следващите 3 часа ще бъдем заедно с хубава музика, любопитни истории и срещи с хора, които има какво да ни разкажат. Днес работим в екип с звукорежисьора Моника Ангелова и музикалният редактор Анастасия Трайкова. Настанете се удобно, налейте си кафе и нека започнем деня си заедно.

0: Вие слушате Радио
1: Благоевград. На вълните на Радио Благоевград сте, часът е 6:14 минути и е време да ви кажа и какво съм ви подготвила в съботното утро във времето ни заедно до 9. Ръчно или създадено от AI за мястото на човешката ръка в свят на технологии, разговор с младия творец Хилари за любовта към ръчната изработка и предметите създадени с душа. В Световния ден на психичното здраве, разговор с клиничния психолог от Благоевград Лиляна Христова за психичното здраве и грижата за себе си. Музика и духовност. Ева Квартет и солистът Константин Бейков ще представят концерт с църковни песнопения в читалището в село Изгрев. Разговор с Ева Христова.

Очаквайте и поредното издание на рубриката «Философия по пантофи» с Павел Петлички. Останете с нас, защото ни предстоят 3 часа с музика, любопитни факти и интересни срещи.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.
1: Тинзона.
2: Очите на тинейджерите като свят.
3: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
4: Шарения
3: е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
5: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
6: Колко пъти ви казах да го приключим?
7: Лягам!
6: Нещата не са толкова прости.
5: Играта се загруба и стиски.
8: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
9: Велоалеята не е тротуар. Казвам го като велосипедист. Аз съм Димитър Владимиров, новинар и водещ в Радио Пловдив. Карам колело всеки ден и знам, че отговорността, свободата и скоростта са важни. А пешеходците не ходят сред колите на пътя, нали? Нека не го правят и по велоалеите, ако не са споделени. Въпрос на правила и култура. Не е трудно да ги спазваме.
10: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
0: Вие слушате Радио Благоевград.
11: Радио Благоевград.
0: Нашето радио.

Както обикновено, музиката в ефира създава много настроение. Да видим дали времето ще го направи с днешната събота. Денят започва с температури около 13 градуса в Благоевград. През деня термометрите ще се изкачат до около 28 градуса. Прогнозата е за предимно слънчево време с възможност за краткотрайни превалявания в югозапада. В Сандански се очакват температури до 29 градуса, а в Кюстендил около 27. Така че, ако планирате разходка, не бързайте да прибирате леките дрехи. Очаква ни есенен ден с полъх на лято.

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: Радио Благоевград. Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ако съботата ви от онези дни, в които ви се иска да излезете от дома и да направите нещо различно, имам няколко идеи за вас. В Благоевград най-малките могат да се срещнат с операта по необичайен начин. От 10.30 часа камерна опера представя спектакъла «Бебета на опера», създаден специално за деца от 0 до 3 години и техните родители. Идеята е първият досък с класическата музика да бъде преживяване споделено с мама и татко. От 11 часа в театър Гестос започва «Пепеляшка» между сенките и светлината. Куклен спектакъл, вдъхновен от познатата приказка за добротата, смелостта и силата на мечтите. Така че, ако търсите идея за семейна събота, театърът е една възможност. А за онези, които биха съчетали разходката с история, изкуство и хубава музика, има интересно предложение край Петрич. В античния град Хераклея Синтика продължава фестивалът «Вкусът на традицията», посветен на вината от долината на Струма. Програмата на 10 октомври започва в 14 часа и включва обиколки на археологическия комплекс, срещи с историята на мястото, гранчарска работилница, рисуване с художник и занимания, посветени на местните вина. Вечерта музикалната програма е с Орлин Павлов и Белослава. И още едно интересно предложение за хората, които обичат игрите на ума. В Разлог от 10 часа ще се проведе детският турнир по шах Мехомия 2026 в залата на Общинския съвет. А в неделя градът ще отбележи 114 години от освобождението си с празнична програма, концерт с участието на Националната гвардейска част и представителния ансамбъл на въоръжените сили, както и церемония по поднасене на венци и светя. Каквото и да изберете, приказка, музика, история или шахматна партия, пожелавам ви събота с настроение и хубави срещи! Let's go!

0: Вие слушате Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: А сега една история, която ни кара да погледнем на времето по съвсем различен начин. Представете си да сте живели почти два века. Джонатан, гигантска костенурка, обитаваща остров Света Елена, е на приблизително 194 години и е смятана за най-възрастното известно сухоземно животно. Докато ние понякога се оплакваме, че седмицата е минала неусетно, Джонатан е преживял поколения хора и огромни промени в света. Сега учените изследват генетичните му особености с надеждата да научат повече за дълголетието. Разбира се, аз днес не мога да ви обещая рецепта за 194 годишен живот, но пък ви обещавам заедно да посрещнем събутния ден с любопитство и добро настроение. Останете с нас!

И още една любопитка от света на животните за всички техни любители. Както знаете, на мода в момента е кафявият пудел. Сред известните българи с такива четириноги любимци са Димитър Бербатов, Мария Бакалова и Александър Кадиев. Но зад малкия размер се крие и една научна загадка. Изследователи са анализирали ДНК-то на близо 900 кучета от около 120 породи, за да разберат как старее организмът им. Оказва се, че при едрите кучета определени молекулярни промени, свързани с стареенето, настъпват по-бързо. Учените обръщат внимание на така наречените скачащи гени – участъци от ДНК, които могат да променят мястото си в генома. За сега обаче не е доказано дали те са причината за по-бързото стареене или последица от него. Така че малките кучета имат едно предимство – по правило живеят по-дълго от големите. А ако вашият любимец е и кафяв пудел, освен верен приятел, имате и истинска звезда на кучешката мода.

0: Радио Благоевград.
1: Благоевград.
0: Радиото на Югозапада.
2: Часът е 6:49 минути и програмата ни продължава с утрешния информационен бюлетин на Българското национално радио, който ще започне точно в 7, а след това се връщаме във второ студио на Радио Благоевград, за да продължим да усмихваме заедно съботното утро. Останете с нас!

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 10 октомври, събота. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. В Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. До сега няма данни за загинали хора. След разговор за Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Шестима министри ще застанат на стартовата линия на Маратон София и ще се включат в масовото бягане на 5 км. 43-то издание на маратона се провежда днес и утре. Затварят се улици и булеварди в столицата. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. В Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. Според сейзмолозите вече са регистрирани 150 вторични труса, а най-силният е бил с магнитуд 6,6. До сега няма данни за загинали хора. Редакторът Димитър Пенков обобщава информацията до момента.
1: Президентът на Панама Хосе Раул Молино определи земетресението, което разлюля южната част на страната, като голямо бедствие. По думите му, то разрушило пътища в близост до епицентъра, който се намира до градчето Питалоза Ариба. Най-малко 15 ученици са пострадали, но не е ясно дали броят на ранените няма да се увеличи. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Според здравния министър Фернандо Бойт, най-засегнати от бедствието са провинциите Ерера, Кокле и Лос Сантос, а град Тоноси е напълно откъснат от света. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити обаче вече възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамският канал работи без проблем. Междувременно правителствата на Перу, Колумбия и Уругвай изразиха солидарност с Панама и обещаха подкрепа. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Вашингтон ще мобилизира ресурси и персонал, за да помогне на страната. Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите пък обяви дарение от 250 000 долара за централноамериканската държава и откри кредитна линия в размер до 50 милиона долара за засегнати от природни бедствия.
0: Информация на редактора Димитър Пенков. След разговор с Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Доналд Тръмп определи телефонния си разговор с Владимир Путин като, цитирам, изключително успешен. Според американската администрация първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000

0: 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлава санкциите върху руския дизел до април 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии, атаки, които според Вашингтон допринасят за високите цени на горивата в Съединените щати. По време на 8-часови разговори в Майами, американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Споразумението между Съединените щати и Русия, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за Съединените щати, беше разкритикувано от американски законодатели и от украинския президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Володимир Зеленски в Телеграм. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонен разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. Украина подкопала възможността за незабавно подновяване на тристранните преговори с участието на Съединените щати за постигане на мир, заяви Юрий Ушаков, помощник на руския президент Путин. Ушаков обясни, че руската страна е била готова за възобновяване на разговорите след парламентарните избори в страната миналия месец, но Киев изстрелял дронове в деня на вота и така е провалил тази идея.
3: Своим попытками сорвать наши выборы.
4: С опитите си да провали изборите, като нанесе масиран удар с дронове по Москва, други градове и избирателни секции, по конкретни хора, свързани с организацията на вота, киевският режим провали възможността за незабавно подновяване на преговорния процес. И сега, както заяви президентът, ще помислим кога това може да се случи.
2: По време на телефонния разговор между президентите не е обсъждан въпросът за лична среща между тях. Ушаков обаче допусна възможността двамата да се срещнат във форума на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай през ноември. Междувременно преговарящи от Съединените щати, Украина и Европа проведоха разговори в Майами за постигане на съгласие по единно предложение за прекратяване на войната в Украина, което да бъде представено на Русия

0: да се потърси пробив преди настъпването на зимата. Преговарящите са обсъдили широк кръг от теми, включително пакет за Украина за периода след войната, който би включвал гаранции за сигурност от страна на Съединените щати и Европа. За новините Елизабет Гогова.
1: Засилените руски атаки по гражданска инфраструктура в Киев водят и до покачване на цените, разказа пред Националното радио украинският журналист Денис Трубецкой.
2: Вече се усеща недостиг на хладилни площи. Ако тези удари продължат, скоро няма да остане нито един хладилен склад. Затова предупреждават и тайните служби. Така че очаквам скоро да има проблеми с зареждането на продукти като риба, месо, мляко и млечни произведения. Освен това, унищожените складови бази затрудняват логистиката и оскъпяват доставките. През последните седмици цените скочиха значително. Производителите отчитат големи загуби, но въпреки това се опитват сами да организират доставките до магазините. Но това струва пари.
1: Цялото интервю с журналиста Денис Трубецкой относно ситуацията в Украина ще чуете в предаването Събота 150 по Хоризонт, което започва в 9 часа и 30 минути. Запасите от газ във Великобритания може да свършат до края на зимата, предупреди в свой доклад Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: В доклада се споменават и други страни, но Обединеното кралство е една от най-силно застрашените от газова криза. Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи предупреди, че резервите от газ на Обединеното кралство могат да се изчерпят напълно по време на застудяване, което поражда опасения за енергийната сигурност на страната. Предупреждението идва на фона на зависимостта на Обединеното кралство от газохранилища в цяла Европа, където резервите също намаляват. Недостигът може да принуди Великобритания да разчита повече на внос на втечнен природен газ от Съединените щати, което потенциално би повишило сметките за енергия на домакинствата. В началото на зимата газохранилищата в Европейския съюз са запълнени на 72%, което е значително под нивото от 88%, определено по-рано като необходимо. Други европейски държави разполагат със значително по-големи резерви. За сравнение, в началото на октомври подземните газохранилища в Обединеното кралство бяха запълнени на 48%, докато в Португалия този показател беше 94%, а в Полша 99%. Предупреждението идва в момент, когато премиерът Анди Бърнам е подложен на засилва се натиск да одобри разработването на газовото находище Джакдол в Северно море, което би могло да увеличи вътрешните доставки на газ. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В германската столица започнаха проучвателни разговори за съставяне на управляваща коалиция между левицата, социал-демократите и зелените. Един от спорните въпроси е за начина, по който да бъде преодоляна жилищната криза в Берлин. Левицата настоява за принудителна смяна на собствеността. В интервю за Хоризонт социологът Себастиан Куртенбах предупреди.
4: Според първи изчисления, тази авантюра би струвала на Берлин между 7 и 11 милиарда евро, които според левицата ще бъдат върнати през бъдещите найми на жилищата. Никой не казва обаче какво ще се случи, ако сметката не излезе. Берлин и без това е силно задлъжнял град. Но най-тъжното е, че никой не разбира, че смяната на собствеността няма да увеличи жилищната площ в Берлин. А това е същинският проблем. Наймите са високи, защото не стигат жилища.
1: Обясни експертът Себастиан Куртенбах пред Националното радио. От столичната дирекция на вътрешните работи опровергаха информацията за гърмежи, свързани с акция срещу наркоразпространението тази нощ. Двама мъже са задържани при операция на СДВР срещу разпространението на наркотици в София. От столичната полиция уточниха, че арестуваните в квартал Драгалевци са братя. Заместник началникът на 6-то районно полицейско управление Асен Ушатов съобщи.
5: В хода на операцията задържахме двама братя на 30 и 38 годишна възраст. При извършените действия по разследването в тях бяха намерени няколко пакета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки, както и вещество на кристали. Лицата са криминално проявени под разпространение на наркотични вещества. Лежали си в затвор единия преди близо година и излезе от затвора.
1: каза заместник началникът на 6-то РПУ Асен Ушатов. В рамките на операцията, която се провежда в столицата, е задържан и един наркодилър в квартал

0: тал хиподрума, уточниха още от полицията. За трети път жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират с искане незабавно да бъде обезопасен републиканския път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Протестиращите изтъкват, че заради състоянието на пътя, шестима души са загинали при катастрофи. Пътят не е ремонтиран от години, по него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, каза председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.
1: Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние няма да позволим на тази държава да използва тази отсечка. Ние искаме веднага да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено, а пък вече основен ремонт и намиране на големите пари и основен ремонт на пътя да се случи в началото на 27-ма година.
0: Каза Павел Хрисков от инициативния граждански комитет за безопасен път. Първото по рода си изложение за Пловдивска област «Даровете на Тракия» ще се проведе днес и утре на поляните до Араповския манастир Света Неделя край Асеновград. Над 40 изложители и производители от 18-те общини в Пловдивска област ще представят местни продукти, домашни специалитети и занаятчийски изделия. Кремена Данева съобщава.
2: Изложението се провежда със съдействието на Пловдивската областна управа. Ще започне със спектакъл на фолклорен ансамбъл Тракия, след което ще бъде отслужен молебен. Ректорът на Пловдивската духовна семинария Свети Свети Кирил и Методий и изпълняващ длъжността игумен на Араповския манастир, ставрофорен свещено иконом доктор Добромир Костов.
3: Да благодарим на Бога за всичко това, което ни е въздал през тази година и чрез труда на родолюбивите българи, това, което са произвели. Искаме да го представим на много широк кръг от хора и разбира се с молитва следващата година той да наспори труда ни и да ни въздаде благоданието, което ние си препитаваме и живеем.
2: В рамките на изложението са предвидени кулинарни демонстрации, дегустации и безплатни занимания за децата. Домакините от Араповския манастир също ще се включат със свои кулинарни специалитети. Ще има и занаятчийски работилници на открито. За новините Кремена Данева.
0: Шестима министри ще се включат в Маратон София, който започва днес. Стартът ще бъде даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, придружен от социалния министър Наталия Ефремова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на туризма Илин Димитров и министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова. С участието си те искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Георги Димитров. Добро утро.
4: Добро утро. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В първия си двубой Георгиев спечели срещу бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред Николос Шараздешвили от Испания и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Ваанта, Финландия от китайките Ли Цзин Бао и Цзин Хан Цао с 1-2 гейма. Шампионът Монтана започна новия сезон в женското баскетболно първенство с успех като гост над състава на рилски спортист с 71-70 точки. Двама българи се класираха за полуфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев победи Карлос Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. В Санта Маргарита Дипула Италия Иван Иванов надигра Лоран Лаколи от Франция с 6-4 и 6-1. Александър Везенков записа 9 точки при победата на неговия тим Олимпиакос на турския Анадолу Ефес с 89-66 в среща от четвъртия кръг на Евролигата по баскетбол. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той изпревари Джордж Ръсел с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсел бе най-бърз в първата и единствена свободна тренировка вчера. Треньорът на Левски Хулио Веласкис обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Бурас и Никола Серафимов се

0: подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди матч от 11-ти кръг на първенството срещу Черно море във Варна утре. Срещи от 12-ти кръг във втора футболна лига Янтра Вихрен 1-0 и Етър Фратрия 2-0. Футболни резултати от Европа. Германия 5-ти кръг, Борусия Дортмунд, Вердер 2-2. Испания 8-ти кръг, Малага Еспаньол 1-1. Франция 6-ти кръг, Ланс Лион 2-1.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 8 градуса в Севлиево до 19 във Варна. В София в момента е 12 градуса. Относителната влажност на въздуха 85%. Атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца. През деня ще се понижава и ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Най-масовото спортно събитие в България. Софийският маратон затваря улици и булеварди в столицата. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт. Има и създадени временни спирки. Днес до 13 часа ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите в центъра на София. В неделя от 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до ЖК Люлин, булевард Доктор Петър Дъртлиев и обратно към центъра на столицата. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. До сега няма данни за загинали хора. След разговор за Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Шестима министри ще застанат на стартовата линия на Маратон София и ще се включат в масовото бягане на 5 км. 43-то издание на маратона се провежда днес и утре. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда.
6: 90,9 FM Stereo.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Започва България.
8: Старопрестолните Плиска и Преслав.
7: Мадърският конник.
8: Шуменската крепост.
7: Виж отблизо.
9: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на

0: Българското национално радио. За Android и iOS. И бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

7 часа и 25 минути е. Добре дошли във втория част на най-усмихнатото предаване в ефира на радиото на Югозапада. Денят вече започва да набира скорост. Ние продължаваме с музика, интересни срещи и истории, които си заслужава да чуете. Разбира се, поднесени с усмивка. Оставаме заедно до 9, а за вас работим с звукорежисьора Моника Ангелова и музикалният редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Ваня Бахчеванова. Добро утро!

тази част на предаването ще погледнем към изкуствения интелект от три различни страни, като инструмент, който променя работата ни, като предизвикателство пред човешкото творчество и като повод да се замислим какво ни прави хора. От младия творец Хилари ще чуем защо ръчната изработка продължава да има своята стойност в свят на технологии. Ще се срещнем и с възгледа на Джеф Безос, който си представя бъдещето с 3-дневна работна седмица. И ще чуем от Павел Петлички защо въпреки готовите отговори на един клик разстояние, човешката душа остава нещо повече от алгоритъм. Останете с нас! No matter what, no matter what.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: В свят, в който технологиите могат да създават изображения, текстове и дори предмети, какво остава за човешката ръка и въображение? Може ли изкуственият интелект да замени удоволствието да създадеш нещо със собствените си ръце? С търпение, въображение и отношение към всеки детайл. За любовта към ръчната изработка и предметите с характер разговарям с младия творец Хилари.
2: Здравейте, казвам се Хилари и нещата, които изработвам, са декорации за детска стая и аксесуари за деца.
3: Колко време изработвате аксесуарите, с какви материали и как се запалихте така по този занаят?
2: Ами, съвсем случайно се запалих по този занаят от една година. Декорациите ги изработвам от тел и от прежда, която е 100% памук. Аксесуарите също са от прежда, която е памучна. И освен на това, памучен плат за различни шноли и за всички аксесуари. Всъщност се старая да включвам памучни.
3: Как дойде този сблъсък с ръчната изработка? Има ли няколко у вас, който се занимава и така ви е предал или може би сама?
2: Ами, аз не знам, откакто се спомням, аз обичам да изработвам и да се занимавам с ръчно направени неща. Моята леля шие изключително добре, не професионално, но някак си го носи. Моята майка също може да шие. И така назад в миналото имаме много от фамилията, от семейство, които могат да го правят.
3: Ако погледнем напред в бъдещето, младите хора, ето вие сте представител на младите хора, слушателите не могат да ви видят, но нали, вие сте сред тях. Какво може да ги вдъхнови, да ги доближи до тези така малко вече позабравени в съвремието занаяти, тъй като всичко е на една ръка разстояние в магазина?
2: Ами, вдъхновението вярвам, че идва от самите нас. В времето на технологиите живеем, но технологиите без човекът няма как да съществуват. Винаги вървят нещата ръка за ръка. Просто е хубаво да се връщаме назад към корените си, към миналото си, да общуваме, защото това е нещо, което не трябва да се забравя. Комуникацията, живата комуникация, мисля, че е коренът на нещата.
3: Какво ви носи ръчната изработка? Как се чувствате, когато творите?
2: Ами, удовлетворение. Мисля, че с тази дума мога да опиша. Спокойствие, удовлетворение. Това е нещо, което го правя с много любов. И не мога да кажа, че не мога да го опиша като работа, като нещо, което трябва да направя, а е нещо, което искам да го направя. Просто се случва.
3: А говоряки си за съвремието, в което живеем, в изобилие и при положение, че хората могат да открият подобни неща в магазина, в сайтовете, вече дори не е нужно да излизаме от вкъщи. Има ли го още интереса наистина към ръчната изработка, към това нещо, в което е вложено душа, сърце, желание, емоция?
2: Да, вярвам, че го има. Виждам, че го има, не е забравено, а факт е, че има неща, които би

0: желание, емоция.
1: Да, вярвам, че го има. Виждам, че го има. Не е забравено. А факт е, че има неща, които бихме искали да си ги купим и да ги имаме веднага сега с едно щракване на бутона. Но пък има и случаи, поводи и хора, заради които и на които ние искаме да подарим нещо, което е направено с много любов. И когато дойде такъв момент, хората някак си се връщат към това да изберат нещо сантиментално, нещо изработено от човек, не машинно, с едно штракване. Това са моите наблюдения.
0: Човек не машинно, и аз тук се замислям модерното, краде ли ни емоциите, това, което е останало във времето, това, което е било, спомена, историята.
1: Историята, тя винаги ще я има. И вчера история, и миналата седмица история. Всеки изминал ден ни носи нещо. Хубаво е да не забравяме откъде идваме, въпреки навлизането на технологиите, въпреки това, че може да имаме всичко тук сега, веднага и на момента, да не забравяме, че има неща, заради които е хубаво да дадем време, да изчакаме, за да може да им се насладиш след това.
2: За предметите, които съдържат душа вместо алгоритъм и удоволствието от това да създадеш нещо с ръцете си и въображението си, чухме младия творец Хилари. Чувствах сега.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: А от ръчната изработка и предметите, създадени с душа, поглеждаме към едно възможно бъдеще, в което изкуственият интелект ще промени не само начина, по който работим, но и самото ни ежедневие. Основателят на Амазон Джеф Безос направи любопитна прогноза в интервю за Fox News. Според него развитието на изкуствения интелект може да повиши толкова много производителността, че някои хора да успяват да издържат семействата си, работейки само 3 дни седмично. А в други семейства може да се окаже достатъчен доходът само на единия партньор. Звучи примамливо, нали? Но дали технологиите наистина ще ни освободят време за творчество, близките ни и нещата, които обичаме, или просто ще променят работата ни по начин, който днес все още дори не можем да си представим, предстои да разберем.

И така, скъпи слушатели, живеем във време, в което имаме готови отговори за всичко на един клик разстояние. Изкуственият интелект навлезе в ежедневието ни тихо, но категорично. Но може ли един съвършен алгоритъм да разбере човешката душа? Павел Петлички ще ни припомни защо най-голямата ни сила се крие именно в правото ни да бъдем несъвършени. Чуйте!

Да изключиш съзнателно всички екрани около себе си и просто да заглушиш дигиталния шум на света. Да се оттеглиш в онова изискано домашно спокойствие, където единственият важен дрес-код са чифт удобни пантофи, а в ръката си държиш чаша топъл есенен чай. Здравейте! Аз съм Павел Петлички, а вие слушате Философия по пантофи. Ефирното пространство за онези мисли, които нямат нужда от парола или интернет връзка. Днес неусетно свикнахме да делим ежедневието си с невидими събеседници. Наричаме ги с различни имена – Gemini, ChatGPT, DeepSeek. Те пишат имейлите ни, превеждат текстове, структурират задачите ни. Превърнаха се в изящни дигитални асистенти, които сякаш знаят всичко. Но напоследък все по-често се питаме докъде всъщност се простира тяхната територия и може ли изкуственият интелект да ни бъде опора в истински труден житейски момент. Ако го попитате как да се справи с тъгата или разочарованието, той вероятно ще ви генерира перфектен научно обоснован списък в 10 стъпки. Безгрешен, логичен и напълно студен. Защото алгоритъмът не познава тежестта на въздишката. Не знае какво е да помълчиш с някого в тъмното. Той може да симулира емпатия с брилянтно подбрани думи, но не може да я преживее. Изкуственият интелект е създаден да ни дава най-правилните, оптимални съвети. Но нека бъдем честни. В нашата човешка природа е закодиран един красив и рационален бунт. Ние почти никога не искаме да правим това, което ни казват. Дори светът да е съвършен. Искаме да грешим, да действаме емоционално, да се лутаме и да вземаме погрешните решения, просто защото така ги усещаме. Именно там, в пукнатините на тази наша човешка нелогичност, се крие същинският вкус на живота. Затова, нека оставим на машините практичното. Когато имате нужда от формула, превод или сух факт, попитайте тях. Но не им поверявайте душата си. Най-хубавите, най-истинските моменти продължават да се случват напълно аналогово. В тишината на стаята, в топлия поглед отсреща, без електронни устройства и без умни екрани. Животът е прекрасен, именно защото е непредвидим и категорично отказва да бъде програмиран. Това бе днешната доза философия по пантофи. Аз съм Павел Петлички. Пожелавам ви един прекрасен уикенд. Непокорен, аналогов и абсолютно ваш.

0: В 8 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! До 18 часа днес избирателите могат да подават заявление за гласуване на президентските избори на 25 октомври по настоящ адрес, в случай, че постоянният и настоящият адрес са в различни населени места. Това съобщават от Централната избирателна комисия. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място. Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от общинските администрации. Също до нас избиратели и с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят своето желание. Заявленията могат да бъдат подадени в писмена форма по образец или електронно през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или по настоящия им адрес, случаите, когато е направено искане съгласно изборния кодекс. Информационно обслужване ще даде възможност на членовете на секционните избирателни комисии, които донасят протоколите след приключване на изборния ден, да могат да наблюдават работата по обработването им в реално време. Това съобщи директорът на клона в Перник Златка Брадварска. Кореспондентът ни Елена Тамакерска съща информация.
1: Възможността членове на секционните избирателни комисии да наблюдават в реално време работата на оператора е новата и поредна мярка за прозрачност, освен всички други контроли, въведени до момента, каза директорът на клона на информационно обслужване в Перник Златка Брадварска.
2: Ще поканим и тримата членове на СИК, които идват при нас, донасяйки протокола, да седнат срещу оператора, който ще обработва протокола, и на специално изнесен монитор да могат да гледат работата на оператора в реално време.
1: Подготовката в информационно обслужване за предстоящите президентски избори върви по график. Проверява се наличната техника, уточнен е броят на операторите. Ще бъдат осигурени и резервни устройства за видеоизлъчване на живо и заснемане на броенето на бюлетините. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Първото издание на регионалния фестивал Вкусът на традицията се провежда в античния град Хераклея Синтика. В него се включват общините Петрич, Сандански и Струмяни, а вината на 14 местни винарни ще бъдат представени заедно с музика, изкуство, археология и традиционна храна. За инициативата слушаме Магдалена Шимова, експерт връзки с обществеността към историческия музей в Петрич.
3: Реално там е мястото, където винената традиция има своята много дълга история. Античен град Хераклея Синтика се разполага на мястото на тракийското племе Синти, което е живяло някога по тези земи. Така че още от тракийско време преминава се през римската епоха, чак до наши дни и до днешните винарни ще покажат

0: някога по тези земи. Така че още от тракийско време преминава се през римската епоха, чак до наши дни и до днешните винарни ще покажем тази винена традиция на целия регион по долината на река Струма.
1: Магдалена Шимова, експерт в Историческия музей в Петрич. 11-то издание на фолклорния фестивал Сандански пеец играва Пирина разлюлява ще се проведе днес в Летния театър на Сандански. 26-то издание на международния пленер Свети Лука ще се проведе от 11 до 18 октомври в Кюстендил. Организатори на това събитие са Община Кюстендил и Сдружението Международен пленер Свети Лука. Той е подкрепен от художествената галерия Владимир Димитров Майстора и Сдружението по туризъм в Кюстендил. Поход по повод Световния ден на ходенето организират днес от Община Кюстендил, Младежкият център и Общинския съвет по наркотичните вещества в града. Сборният пункт е на централния вход на спортния комплекс Осогово в 11 часа. Маршрутът ще премина от стадиона до сцена Базилика в парк Хисарлъка и обратно, а той е подходящ за всички желаещи, независимо от възрастта и нивото на физическа подготовка. За участниците са осигурени и поощрителни награди, които ще бъдат раздадени чрез томбола, игри и викторина. Сега следват спортните новини, ще ги представи Петрана Кимчева.
2: Добро утро. Мария Попов се класира за полуфиналите на единично и осигури медал за България от Европейското първенство по бадминтон за девойки до 15 години в норвежкия град Сотра. Поставената под номер 2 в схемата българка победи на четвъртфиналите Алис Хуан от Швеция. Така тя записа четвърта поредна победа на единично от началото на шампионата. Днес Попов ще играе за място на финала срещу третата поставена Клара Менегеци Брике от Франция. Ръководството на Локомотив Пловдив излезе с нова позиция след оттеглянето на Христо Крушарски от клуба. От Лаута призоваха привържениците за по-сериозна подкрепа, като подчертаха, че в момента приходите от билети са сред основните източници на средства за нормалното функциониране на клуба. Марк Верстапен спечели квалификацията за спринта в Сингапур, но първата му позиция все още не е сигурна. Пилотът на Red Bull предстои да бъде разследван за предполагаемо нарушение при жълт флаг в първата фаза на квалификацията. Той превари Джордж Ръсел, а трети се нареди Шарл Леклер от Ферари. Пилотите от Макларан Оскар Пиастри и Ландо Норис заеха съответно четвърто и пето място. Междувременно ръководителят на Racing Bulls Алан Пърмейн коментира избора на пилотска двойка за сезон 2027 във Формула 1. В момента за отбора се състезават Лиам Лоусън и Арвид Линблат, а сред кандидатите за титулярно място е и българският талант Никола Цолов. По думите на Пърмейн, решението ще бъде взето през следващите седмици. Той подчерта, че изборът е труден, тъй като и тримата пилоти са много силни, а екипът трябва да мисли както за настоящето, така и за бъдещето. Това беше спортът в емисията.
1: Прогнозата за времето днес ще предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, като на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло за сезона. Днес в събота максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 8 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Часът е 8:11 минути и надявам се, че съботата ви започва спокойно и с усмивка, а на нас ни предстоят още интересни срещи в ефира. В Световния ден на психичното здраве ще разговаряме с клиничния психолог Лилия Христова за това как да намираме време за себе си и как да се справяме с забързаното ежедневие и защо понякога най-доброто, което можем да направим, е просто да забавим темпото. След това ще се срещнем и с музиката и духовността. Ева Христова ще ни разкаже за предстоящия концерт с църковни песнопения на Ева Квартет и солиста Константин Бейков в читалището в село Изгрев. Работим за вас с звукорежисьора Моника Ангелова и музикалният редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Ваня Бахчиванова. Останете с нас, защото съботното утро продължава.

0: Това е Радио Благоевград.
1: На 10 октомври отбелязваме Световния ден на психичното здраве. Хубав повод да си припомним, че грижата за себе си не е само в това да се храним добре и да бъдем физически активни, но и да намираме време за спокойствие, любими занимания и хората, които ни карат да се усмихваме. Как да се грижим за психичното си здраве в забързаното ежедневие, как да разпознаваме сигналите, че имаме нужда от почивка и защо не бива да чакаме да стигнем до предела, за да потърсим помощ. По тези и още въпроси разговаряме с клиничния психолог Лилия Христова в съботната ни среща, посветена на психичното здраве. Добро утро!
2: Добро утро! Радвам се, че съм тук.
1: Нека да започнем от там. Какво всъщност означава да имаш психично здраве и обратното? Кои са първите признаци на това, че има някакъв проблем и това психично здраве има нужда от подкрепа?
2: Първо искам да кажа, че психичното здраве е една ежедневна грижа. Нали, ние казваме отсъствието, примерно, на физическо заболяване или това, че не сме супер тревожни, нямаме паника, атаки или тежка депресия. Това не означава, че сме в наистина добро психично здраве. То по-скоро е свързано с връзката, която имаме със собствените ни потребности. Да знаем от какво имаме нужда, да знаем как да

0: ключовете на добро психично здраве. То по-скоро е свързано с връзката, която имаме със собствените ни потребности. Да знаем от какво имаме нужда, да знаем как да задоволим тези потребности, а не постоянно да се оставаме на последно място. Това е наистина нещо, което много често забелязвам. Забързаното ежедневие, особено вече възрастните, които имат деца. Първо да се погрежат за децата, в работата всичко да е наред, вкъщи всичко да е наред. Постоянния контрол, страх от изпускането на контрол. И изведнъж в това ежедневие ние забравяме за себе си. Кой съм аз, от какво имам нужда и сякаш губим връзка с себе си, което аз бих казала дори, че е много опасно, защото почваме да живеем в една като матрица, едни роботи, които стават сутрин, бързо правят, примерно, една закуска, тръгват на работа, след това, примерно, прибират се вкъщи, правят вечеря, всички да са доволни около тях и изведнъж...
1: Живот по график.
0: Живот по график, да.
1: Знаете ли, много често всъщност коментираме с моите събеседници, че когато човек трябва да се представи и да каже кой съм аз, той го прави чрез ролята, която изпълнява.
0: Mm-hmm.
1: Родител, радиоводещ, психолог.
0: Mm-hmm.
1: Или започва да се представя чрез положението си в обществото и това uh-huh. как го приемат другите. И всъщност никога не стигаме до отговора кой съм аз.
0: Yeah.
1: И малцина, ето сега ако си направят експеримент и нашите слушатели да си отговорят на въпроса кой съм аз, без да използват социалното си положение, ролята си в обществото и така нататък, uh-huh. се оказва нещо много трудно.
0: Да, защото много хора дори не знаят. Реално ние сме, нали, това, което чувстваме, мислим и как преживяваме света, как реагираме на ситуациите, нашата, нали, емоционална интелигентност. Всеки един от нас е изградил едни модели от това, което е преживял. Реално ние имаме 4 канала – телесен, сензитивен, когнитивен и емоционален. През тези 4 канала ние възприемаме света. През повечето време, да, хората, които функционират добре, ние имаме една адаптивна преработка на информацията, която достига до нас. Но много често, особено когато сме били мънички, през нас влиза една информация, която остава като неадаптирана, непреработена. Това са травмите ни. Примерно, ето, аз много искам да имам хубава връзка, но в същото време, когато някой се доближи до мен, аз изпитвам огромен страх, почвам да изпитвам ревност, отдръпвам се. Нали, това са наши модели, които са толкова дълбоки, и това реално работата с психолог е точно това, да видиш къде са тия модели, да ги разбиеш, да се освободиш от тях. Аз го казвам да се излекуваш, защото това е наистина една болка, която всеки от нас има. Всички в детството или по-напред сме преживяли някакви тежки моменти, възприели сме ги по един начин и това оформя поведението ни, чувствата ни, дори чувствата в тялото, дали ще е напрежение, задух, дали ще е спокойствие. И реално има много прекрасни методи в психотерапията, които могат да преработят тези модели. Човек да ги осъзнае. Така почваме да разбираме себе си, да променяме света. Защото когато ние промениме, примерно дадена мисъл, може да има човек, който е супер успял, бизнесмен, аз съм глупав. Много често ми се случва, идват супер успели хора при мен и се оказва, че тяхното базисно убеждение, аз съм примерно глупав. Или аз ще се проваля. Живеят в постоянен страх, напрежение, идват при мен прямо вече с задух или с панически атаки.
1: Казахте да се излекуваме, да излекуваме душата и болката, но аз тук се замислям. Сикнали сме, когато ни боли глава, корем, крак, каквото и да било, когато има чисто физически проблем, веднага да отидем да посетим лекарския кабинет, да направим преглед, да видим какво не е наред и съответно да вземем необходимите мерки, най-често лекарства, за съжаление, но...
0: Да.
1: Това е положението. Но когато ни боли душата, понякога дори не си даваме сметка за това и... Съществува ли се още този стереотип? Нямам нужда от психолог и подкрепа.
0: Има известна стигма все още за психичното здраве, но мисля, че все повече се разбива. Защото хората трябва да разберем, че всяко едно заболяване отдолу има неговата причина. Примерно ние с хапчетата, с някакви вливки и така нататък ще излекуваме примерно болката за момент, но причината за това заболяване, защо се е породило това заболяване, е много по-дълбока. И реално психичното и физическото здраве са супер дълбоко свързани, те си взаимодействат непрекъснато. Ние ако оставяме изобщо, не се грижим за психичното ни здраве, ще се разболее и тялото. Както и обратно. Те непрекъснато си взаимодействат. Все още има така една известна стигма наистина, но младите хора, това, което забелязвам,

0: е, че идват не когато са стигнали до пълен срив, което много ми харесва. Идват, примерно, изпитвам някаква ревност. Искам да разбера откъде идва това нещо. Или са преживяли нещо тежко. Идват и искат веднага да го изкарат и да го излекуват, което аз просто съм супер щастлива, че започват да се случват такива неща. Така че тази стигма се разбива и просто наистина се надявам тотално да се разбие и всеки един да се обърне към себе си. Защото ако всеки един промени себе си, света ще се промени в крайна сметка. Нали, оттам се тръгва, от собствения гардероб да си наредиме дрешките, да си ги изчистим, да си ги изгладим, да ги наредим и тогава вече и външността, външния свят ще се промени. Ние ще почнем да проектираме различни неща да ни се случват. Примерно колеги в работата, ако ние реагираме супер гневно на тях или примерно всеки път, когато ни направят забележка, ние се свиваме, почваме примерно да се притесняваме, да мислим, че ние сме провал или така нататък и това все повече почва да се проектира по някакъв начин във външния свят. Но когато ние излекуваме тия модели, и отвън нещата ще се променят.
1: Така е, всичко започва с малки стъпки. И казвайки колегите, аз сега се замислям за приемането на човека в обществото, когато има проблем. Тоест, дори в чисто приятелски кръг или между колеги, когато поделиш, ох, нещо... Чувствам се депресиран, чувствам се зле, нещо не ми е наред. Най-често отговорът е, стига да е, стегни се, има и по-зле от теб, нали? И така, опитваш се да приповдигаш духа на човека, но доколко тази реакция е правилна или може би този човек наистина има нужда дори да бъде изслушан от някого?
0: Ами тази реакция започва, според мен провокира в човека. Абе, нещо май верно, не съм окей, тук всички ми казват стегни се, ама нещо ми има на мен, бе, функционирам добре, ходя на работа, гледам децата или образовам се, ходя на университет, но вътрешно нещо се случва. И в крайна сметка човека най-вече има нужда да бъде чут и разбран. Това е винаги първата стъпка. Когато един човек усети, че бъде чут и разбран, тогава почва някаква промяна. Това е първата стъпчица. И аз наистина апелирам към хората, които се чувстват така от известно време, да не чакат да стане по-зле. Да си обърнат внимание на време, защото така много по-бързо ще се излекуват тези неща.
1: Много обичам да наблюдавам хората, когато пътувам, когато просто се разхождам из града. Направи ми впечатление, че AI-а, освен навлизането му във всички останали сфери и цялата интимност на нашия живот, вече бива използван и като консултант, приятел, психолог. Разбираме защо го правим. Анонимни сме, никой няма да разбере, имаме това спокойствие, това уединение с него, но доколко е добре за нас да имаме това доверие в машината и в изкуствен интелект, а не в човека от среща.
0: Ами като се замислям, като цяло света става така, много хората вече се изолират един от друг. Няма ги тези истинските приятели, с които да излезнеш, да се посмееш или да съберете в къщи една група хора. Някакси всички станаха много по-самотни. И тук се явява изкуственият интелект. Само че това е супер опасно, защото той не е човек, той няма чувства. Той е сбор на една огромна информация, която той ти дал по определен начин. Реално. Но той не може да те разбере. Не може да почувства това, което ти. Не може да те погледне в очите, нали, да изпита това, което ти. И това става едно супер изкуствено нещо. И става огромен бич за мен това на обществото, изкуственият интелект. Той не може да ни бъде психолог. Той ще ни даде някаква информация, нали, ще можем така да си поговорим с него. Някой им действа добре, защото си го изказват там.
1: Да.
0: Но до там. Но пак, нали, то ще те разбере, но как ще те разбере? Това е един компютър. Нали? Един изкуствен интелект. И пак, нали, то се нарича изкуствен. Изкуствено. Все по-изкуствен започва да става света във всяка една сфера. И поне в отношенията между хората, там трябва да търсим истината. Дори да не са много хората около нас, пак да ги видим да са истински, наистина да можем да споделим и да сме разбрани. А изкуственият интелект реално ще ни даде някаква такава информация, която ще даде на... и на следващия. А пък какви обърквания стават? Това е голям проблем, защото доста често го виждам. Или, примерно, има, нали, много хора, които страдат от такива, от хипохондрия, нали, постоянни притеснения за здравето. Примерно, ако те го напишат в чат GPT, той ще ги изкара болни от някаква много страшна болест. А те просто, това е едно тревожно разстройство, което трябва да се излекува по съвсем различен начин. И дори всички тези писаници, това и това са ми симптомите, поддържат тяхната тревожност още повече, без те да го осъзнават. Така че е дори опасно, бих казала.
1: Как да вкараме в ежедневието си тази грижа за психиката. Малки хитринки, малки такива моменти, които да отделяме за себе си и да допринесат за емоционалния ни баланс.
0: Значи много е важна тишината. Дори човек да си открадне едни 15 минути на ден, да остави телефона настрани и да стои в тишина и да види какво се случва в него. Защото много често, нали, абсолютно всичко правиме в ежедневието, ние дори нямаме време да чуем какво се случва в нас. Нали? А в крайна сметка накрая стават наистина симптомите тежки, когато дълго време не се чуваме и се самоизоставяме. Просто трябва наистина на време да виждаме всичките сигнали, които ни дава тялото, защото то ни ги дава. Винаги. И трябва да си открадваме, дали ще, примерно, да отидеш на пилатес или да идваш един път в седмицата на психотерапия, което да е само твоето лично пространство, нещо само твое, извън ролята на майка, на бизнесмен или, примерно, на журналист или на учител, на абсолютно просто извън на ролята. Това, което си ти извън всички тези роли. Да имаш малкото време само за себе си. Това е толкова важно нещо. Една разходка, нали, 30 минути. И много хора се оправдават, ама аз нямам време. Всеки има време, стига така да си нареди приоритетите. Но проблем е, че много чувстват вина, когато го правят това нещо. И това пак са старите ни модели, старите ни вярвания, които сме научили там и тогава, че ние трябва да бъдем изрядни, трябва да бъдем перфектни, трябва да бъдем добри, за да бъдем приети и обичани. Така че пак през осъзнаването се случва това нещо и пак да започнеш от някъде. Дори с малки стъпчици да започнеш. Си кажеш, отнес аз започвам някаква грижа за себе си. Дори да започнеш с 10 минути, това пак е старт. Защото някои хора и 10 минути не си отделят. Пак е някакъв старт.
1: Да, който да ни напомни, хей, аз съм човек и за да се грижа за другите, трябва първо да се погрижа за себе си.
0: Да.
1: Искам да завършим с един така по-интересен въпрос. Ако психичното ни здраве днес в своя световен ден реши да ни изпрати съобщение, как би изглеждало то?
0: Моля ви се, чуйте ме, бе хора! Чуйте ме и се погрижете за мен, наистина, защото реално аз оформям и живота ви. Как се чувствате и как го преживявате. Нали, не бъдете само в матрицата, защото за мен понякога, нали, се цели да ни вкарат в матрицата и да станем едни така като роби на системата. Моля ви се, погледнете и настрани. Наистина. И се погрижете за мен. Това бих казал.
1: Грижа, грижа и пак грижа. Това е, скъпи слушатели, формулата за емоционален баланс и за това да се чувстваме добре, да бъдем пълноценни в ежедневието си. На 10 октомври, Световния ден на психичното здраве, нашата гост в ефира на Радио Благоевград беше психолога Лилия Христова. Благодаря.
0: Благодаря.

0: Понякога музиката е нещо много повече от мелодия и глас. Тя е молитва, утеха и начин да се докоснем до онова, което трудно можем да изразим с думи. Тази събота ще говорим за духовността, за срещата между българския фолклор и църковните песнопения и за силата на музиката да ни връща към самите нас. Поводът е предстоящият концерт на Ева Квартет и солистът Константин Бейков в читалището в село Изгрев. Какво стои за тази музикална среща и какво може да ни даде тя отвъд самото звучене? Ще попитаме Ева Христова. Добро утро!
1: Добро утро!

0: Приятно ми е да се чуем.
1: На 14 октомври е концертът с църковни песнопения, които ще представите в читалището на село Изгрев. Как се роди идеята за тази среща и какво да очакват хората, които ще дойдат да ви чуят?
0: Фактически повода за тези концерти, които предстоят, е излизането и звукозаписната сесия, които направихме за новия албум, който се казва Благословение. Така са анонсирани и концертите, които предстоят. Записахме албума съвсем скоро. Искам да подчертая, че това е с голямата подкрепа на НСК по един проект, който се казва Благословение с Ева Квартет, който ние спечелихме от проектите от миналата година, за което сме много благодарни, защото това е огромна подкрепа за нас и дълго мисления и чакан албум с църковно славянски песнопения вече се роди, ако мога така да кажа. Така че концерта ни в село Изгрев ще е първия концерт от предстоящи три концерта след това. Публиката ще чуе наистина много красиви славянски песнопения, подбрани с много внимание, така че да обославят възхвалата към нашия Бог, да изразят емоциите, да покажат смирението и любовта, разбира се, към живота и към Господ. Това мисля, че са едни прекрасни послания, които те ще усетят с нашата музика.
1: Ева, вие сте посветили десетилетия на българския фолклор. Миналата година отбелязахте 30 години квартета. В фолклора има много духовност, много символика, връзка с корените ни. Къде се срещат народната песен и църковното песнопение? Как въобще се стигна до там човек, който има тази любов, този афинитет към фолклора, да се обърне към нещо по-различно?
0: Аз мисля, че и фолклора, и църковно-славянските песнопения, църковната музика са свързани, защото мисля, че едно време нашите деди са водили такъв живот, който е бил основан на църквата, който е бил посветен на Бога. И неминуемо и в българския фолклор, дали в обредните песни или в други видове песни, можем да срещнем отношение към Бог, да срещнем различни изрази, които да свързват песните с Бог. Мисля, че целият живот на българина преминава освен с фолклора и с дълбока връзка и с църквата.

0: и Мегдана Хорото. Там наистина сме заедно като народ.
1: Точно така. Когато се е ходил на църква, народа се е събирал, нали? Същото и на Мегдана. Хорото също събира като един обединител, нали? Можем да кажем, надявам се и в днешно време така...
0: Да продължи да изпълнява тази роля.
1: Да продължи да изпълнява тази роля. Да, и църквата, и българския фолклор.
0: А може ли гласът да бъде една молитва? Има ли мигове, в които усещате, че вече не просто изпълнявате тази музика, а изразявате нещо много по-лично и дълбоко?
1: Както вие казахте преди малко, ние няколко десетилетия сме заедно с Ева Квартет. Винаги в нашите програми включваме накрая в програмата няколко църковни песнопения и да споделя, много често публиката замира. И не само публиката, а и ние, когато изпълняваме точно тази музика. Имам чувството, че някак си различно е понякога. Адски много се вглъбяваш, настръхваш от това, което чуваш, от самата хармонизация, от самия текст, от самото изпълнение. Носи някаква друга енергия тази музика, мога да кажа. Понякога е смирена, понякога е възлюбена, понякога е, не знам, има много чувства в... църковно-славянските песнопения, ние ги откриваме точно с тези изпълнения.
0: И всъщност тук изпреварихте и въпроса ми дали е нужно човек да познава църковната музика, за да я почувства, да се докосне до нея. Отговорът е ясен. Не, то всичко е просто една вибрация във въздуха.
1: Всичко е, да, всичко е вибрация, всичко е усет, всичко е това как ние ще пресъздадем с гласовете си, как ще представим това песнопение, как ще развълнуваме, нали? Защото хората, освен музиката, те виждат и нас като лица, като физика, пък ние се вълнуваме, когато изпълняваме такава музика. Така че не е необходимо точно да я познаваш, за да я усетиш.
0: Ева, какво е духовността за вас лично? Нещо, което всеки от нас носи в себе си или нещо, към което трябва съзнателно да се връщаме, особено в сегашните времена?
1: По-скоро за мен е това, което носи човек в себе си. Защото понякога дори да искаш да се върнеш към нещо, можеш да не знаеш към какво или може пък да не е точно твоето. Така че по-скоро бих се обърнала към моя си вътрешен душевен мир, ако мога така да кажа, да някакси да си послушам моето сърце, съзнанието, да се отдам на, мисля, на моите мисли и чувства, мисля, че е по-важно в този момент.
0: А в света, в който живеем днес, как мислите, какво най-много ни липсва в духовен план? Какво забравихме да си даваме един на друг?
1: А може би повече любов, повече човечност. Винаги, знаете, сега не е мирно време. И някак си, ако човека не е човек със своята си същност, със своите си мисли, той няма как да живее в мир, нито със себе си, нито със съседите си, нито с държавите съседи. Затова мисля, че тая човечност липсва в някакъв мащаб, мога така да кажа. Или това как хората възприемат другите човешки същества. Нали, ако мислиш на някой лошото, защо? Нали, задаваш си въпроса, защо не е ли по-добре да се живее в мир?
0: Тази емпатия изгубихме, тази топлинка, както казвате, на човечност.
1: Да.
0: Но пък тя се появява именно на такива места, където се събират хора с една особена вибрация, която се препредава между тях. Това ще се случи на 14 октомври. Какво е?

0: искате да усетят хората там и с какво да си тръгна след този концерт?
1: Много се радвам, че ще отидем точно там, защото аз лично имам много приятели в село Изгрев, които са ми много близки. И хората, които дойдат, бих искала да почувстват точно тази енергия, нашата, защото ние имаме страхотна енергия като квартет. Винаги това нещо е някаква основна сила за нас. Ние четирите, като застанем, просто имаме страхотна енергия. Като добавим и Константин Бейков, който е нашия специален гост, вече и бас изпълнител, ще бъде прекрасно. Просто искам хората да се насладят на тези хармонични славянски песнопения, които сме подбрали. Да, сигурна съм, че ще бъде по-различен концерт от всички останали. Защото едно е да отидеш на концерт с народна музика, с инструменти, дори друго е да дойдеш на концерт на квартета, когато изпълняваме фолклорната си програма, а пък това вече наистина е съвсем различно, само църковно-славянски песнопения. Ще бъде интересно и на самата публика да ни видят в тази светлина, защото те не ни познават в тази светлина напълно. И надявам се нашата среща да мине наистина емоционално и вълнуващо както за нас и така и за тях, и да си вземат една хубава енергия от този концерт.
0: Остана да им кажем само в колко часа ще започне.
1: На концерта ще започне в 18 часа на 14 октомври в село Изгрев, в читалище Арсений Костенцев. Нека да заповядат всички приятели, почитатели на Ева Квартет и на музиката. Нека са добре дошли.
0: За тази връзка и среща между духовното и музиката. Благодаря, Ева Христова, в ефира на Радио България.

и разговори за хората и нещата, които правят ежедневието ни по-интересно. Пожелавам ви хубава събота, повече поводи за усмивки и време за онова, което ви зарежда с добро настроение. От екипа тази сутрин звукорежисьора Моника Ангелова, музикалният редактор Анастасия Трайкова и мен Ваня Бахчиванова. Спокоен, слънчев и прекрасен съботен ден. Бъдете здрави и до нови срещи в ефира на Радио Благоевград.

Неусетно стигнахме и до края на нашата съботна среща. Благодаря ви, че бяхте с нас в изминалите 3 часа, изпълнени с музика, любопитни истории и

0: Очаквайте.
1: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
0: Очаквайте.
3: Студио Спорт по Радио Благоевград.
2: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
8: и нямате зала,
7: това вече не е проблем.
8: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
7: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
8: Професионализъм и изгодни цени.
7: За повече информация, телефон 073-88-5350.
8: И на сайта на Радио Благоевград.
9: Спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад вулана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
10: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
11: Тинзона.
12: Отчита на тинейджерите, като си

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Това е договорено в телефонен разговор с Владимир Путин. Още е информация от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.

0: Американската администрация първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлабва санкциите върху руския дизел до април 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии. По време на 8-часови разговори в Майами, американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Споразумението, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за Съединените щати, беше разкритикувано от американски законодатели и от украинския президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Володимир Зеленски в Телеграм. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонен разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. Междувременно преговарящи от Съединените щати, Украина и Европа проведоха разговори в Майами за постигане на съгласие по единно предложение за прекратяване на войната в Украина, което да бъде представено на Русия и да се потърси пробив преди настъпването на зимата. Преговарящите са обсъдили широк кръг от теми, включително пакет за Украина за периода след войната, който би включвал гаранции за сигурност от страна на Съединените щати и Европа. За новините Елизабет Гогова.
1: Голям пожар е избухнал тази нощ в терминал за товарене на петролни продукти в руския град Ростов на Дон, като се съобщава за атака с дрон. Терминалът обслужва петролни продукти за износ, включително пратки от Новошахтинската петролна рафинерия. Руските сили атакуваха тази нощ с дронове Шахет, енергийна и промишлена инфраструктура в Николаев. 4 души са загинали, а 11 са ранени при руска атака с управляеми авиационни бомби срещу Запорожие. Ударена е 5-етажна жилищна сграда, под отломките може да има затрупани хора. Обстановката в Украина, сигурността на източния фланг на НАТО и особено в Черно море са част от темите в предаването за международна политика събота 150, което започва в 9 часа и 30 минути по програма Хоризонт. В Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. Според сейзмолозите са регистрирани 150 вторични труса, а най-силният е бил с магнитуд над 6 по Рихтер. До сега няма данни за загинали хора. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамския канал работи без проблем. Ураганът Исаяс достигна американския щат Флорида, съобщава кореспондентът ни Елена Цанева.
3: В Флорида и Алабама без електрозахранване са останали до сега повече от 530 000 потребители, съобщава се за прекъсвания на тока и в Джорджия и Луизиана. В Нюпорт Бич, Калифорния и на полуостров Балбоа улиците са наводнени. Хората, които не са се евакуирали, са предупредени незабавно да потърсят подслон заради опасността от екстремни ветрове. Освен Исаяс, днес тропическата буря Рейчел се очаква да засегне Южна Калифорния, а в неделя вероятно ураганът Саймън ще удари Тихоокеанското крайбрежие на Мексико. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират за трети път с искане незабавно да бъде обезопасен републиканския път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Протестиращите изтъкват, че заради състоянието на пътя, 6 души са загинали при катастрофи. Пътят

0: не е ремонтиран от години. По него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, каза председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.
1: Следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата, и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние искаме да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено.
0: Каза Павел Хрисков от инициативния граждански комитет за безопасен път. Шестима министри се включват в Маратон София. Стартът бе даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, придружен от социалния министър Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Кати Ивкова, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на туризма Илин Димитров и министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова. С участието си те искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. В емисията новини следва спорт. Студиото е Георги Димитров.
2: Три матча от 11-я кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 15 часа във Враца Ботев приема Спартак Варна. От 17 часа и 30 минути в София Локомотив е домакин на Локомотив Пловдив, а от 20 часа в Пловдив е срещата Ботев Славия, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив на Българското национално радио. Във втора футболна лига има 5 срещи от 12-я кръг. От 16 часа играят Марек Берое, Пирин Спартак Плевен, рилски спортист Локомотив Горна Оряховица и спортист Хебер. От 18 часа е двубоят Добруджа Черноморец. В Европа предстоят срещи от футболните първенства на Англия, Италия, Испания, Германия и Франция. Резултатите от снощи: Германия 5-ти кръг, Борусия Дортмунд, Вердер 2-2, Испания 8-ми кръг, Малага, Еспаньол 1-1, Франция 6-ти кръг, Оанс, Лион 2-1. Мъжкото баскетболно първенство у нас започва днес с три мача: Ботев Балкан, Миньор Шумен и ЦСКА Политехника. В София днес и утре ще се проведе 43-тото издание на Софийският маратон с участието на над 11 000 състезатели. Днес ще бъдат избягани дистанциите на 5 и 10 км. Двама българи ще играят на полуфинали на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев излиза на корта срещу представителя на домакините Франческо Пасаро, а в Санта Маргарита ди Пула Иван Иванов ще има за съперник Даниел Михалски от Полша. В Бургас продължава международният турнир по тенис с полуфиналните срещи. Мъжете Джордж Лазаров ще играе срещу Ян Купчин от Словения, а при жените Русица Денчева ще срещне Ане Дел Олмо от Испания. В Сингапур предстои спринтовото състезание и квалификацията за място преди утрешния старт от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1.
0: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната са в широки граници, от 10 градуса в Драгоман до 19 във Варна. В планините температурите са от 4 градуса на връх Мусала до 12 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца, ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното. Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Остава топло, с максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево. Над масивите от Западна България ще има по-значителни временни увеличения на облачността. След обяд на места там ще превали дъжд. Ще духа доумерен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Ограничение на движението действат в центъра на София заради провеждащия се днес и утре маратон. Обособени са временни спирки на линиите от градския транспорт. От гранична полиция предупреждават пътуващите за Турция, че има натоварен трафик на пункта Капитан Андреево. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
4: Четете новините ни на

0: pnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Той 2,3 мегахерца.
2: От двете страни на Пирин.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
4: Здравейте! Интересната поредица в предаването днес е 100% ретро, с начало за пианиста Ал Ескобар и неговия оркестър. Връщаме се до 1967 година и слушаме Tighten Up.

След динамичното начало за Тайтана под Ал Ескобар и неговия оркестър посрещаме югославската тогава версия на Evergreen California Dreamin' под заглавие С Богом Калифорнио. Изпълнението е на Мики Еврамович.

силния ни ретромикс днес се включи и французина Макс Гиге като Блондето. И иначе не е чак толкова отдавна издаденото Notorious от 2010 година. В същото лежерно темпо в настроение се включва братската формация Detroit Emeralds. По радиото на Югозапада представят Baby Let Me Love You.

От компилация с редки и неиздавани заглавия от каталога на Motown Records при нас бяха Diana Ross and the Supremes и Stormy. Леко освежена парти версия на Andy Kid. Продължаваме с любопитно творение от Германия и проекта на Nico Schabel Radio Citizen. С вокалите на Байка представя Stop and Go.

музика за чувствен танц. В ефира на радиото на Югозапада ни гостува и CW Stone King и To Live and Die. Продължението сега идва от соло кариерата на един от основателите на Temptations, Eddie Kendricks. Настроения слушаме Keep on Trucking, номер 1 в Съединените щати през 1973 година.

След Funky Soul от Еди Хендрикс се отдаваме на диско от 80-те в компанията на Гуен Макри. Само по Радио Благоевград. Това е Keep the Fire Burning.

По-бусарски оттенъци. И от 1974 година при нас бе Уилям Девон. И бъди благодарен за това, което имаш. Вашите благодарности за настроение по Радио Благоевград изразявайте във Facebook страницата на предаването и слушайте нон-стоп изминали издания в Mixcloud. За финал днес музика от Рут Браун и Джо Саймон. Аз съм Ники Вачев. От мен до чуване. Вие останете с Радио Благоевград.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
4: Шарения.
3: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Над 1 милиард евро са предвидени за градско развитие и справедлив преход по програмата Развитие на регионите в България. До 400 милиона евро ще бъдат привлечени за инвестиции в градовете, още 600 милиона евро са предвидени за справедлив преход в регионите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Средствата за градско развитие ще се предоставят под формата на дългосрочно заемно финансиране до края на 2029 година. От него ще могат да се възползват 50 общини, 10 големи, 40 средни и по-малки градски общини. Финансиране ще се насочва към модернизация на градската среда, зелена инфраструктура, енергийна ефективност, устойчив транспорт, както и здравни, социални и образователни обекти. Предстои да бъдат избрани финансови посредници, чрез които средствата да достигат до крайните получатели. Равнището на безработицата в Кюстендил в началото на месец октомври около 9% и остава без промяна спрямо същия период на миналата година. Това съобщиха от Бюрото по труда в Кюстендил. В началото на месеца работа са започнали 39 души. Заявените свободни работни места са основно в преработващата промишленост. Продължава търсенето на работници в търговията, свободни позиции има и в земеделието. Общата трудова борса ще се проведе на 21 октомври от 11 часа в читалище Братство в Кюстендил. Това съобщи директорът на бюрото Любослава Христова Дъскалова, като фирми от града ще представят пред търсещите работа

0: дейността си и възможностите за наемане на служители. Трима души са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие. Звената на пожарната са реагирали на 254 сигнала за произшествия, потушени са 185 пожара. Спреки материални щети са възникнали 21 пожара, от които 5 в жилищни сгради, а 2 в промишлени сгради. Пожарникари ще информират граждани в област Кюстендил как да действат при бедствия. Това съобщи и говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка. На участниците ще бъдат предоставени информационни материали с препоръки за поведение при земетресение, силни бури или ядрена и радиационна авария. Хората ще бъдат запознати с функционирането на системите за рано предупреждение и оповестяване. Срещите ще бъдат в изнесени шатри. Те ще се провеждат от 12 до 16 октомври в Бобов дол, Кочериново, Сапарева баня, Бобошево, Дупница и Кюстендил. Мотокрос състезание за Купа България ще се проведе днес и утре край Петричкото село Самуилово. Подробностите от София Златанова.
1: Българската федерация по мотоциклетизъм е отстъпила правата за организирането и провеждането на състезанието на мотоклуб Калабак 1969. Съгласно договора, проявата е включена в отворения спортен календар на Федерацията за дисциплината мотокрос и ще се проведе под името Гран Прикс Петрич 2026. На 10 октомври са предвидени тренировките и квалификациите за място. Първите старт в състезателния ден са на 11 октомври от 11 часа, като състезанията в отделните класове ще продължат до около 14-15 часа, когато е планирано и награждаването. Очаква се в надпреварата да участват около 100 състезатели, очакват се и участници от съседни държави. За новините, София Златанова.
0: Предимно слънчево ще е времето от нас поред синоптиците. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, като на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще бъде топло за сезона и днес с максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: На 18 години сякаш целият свят очаква от нас да знаем какво искаме да правим с живота си. Предстоят ни важни решения, които изглеждат така, сякаш ще определят бъдещето ни завинаги. Но трябва ли наистина да имаме готов план за целия си живот, преди дори да сме опознали напълно себе си? Този и още много други въпроси ще дискутираме след малко. Останете с Тинзона.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте, скъпи слушатели! Днес в студиото са Александрина Божинова, Деян Чонев и Карина Терзиск, 12 класници от езикова гимназия. Пред тях предстоят не само абитуриентския бал, но и държавните зрелостни изпити. А заедно с тях идват и важните решения за бъдещето. Добре дошли!
3: Благодарим.
4: Благодарим.
2: Решили ли сте вече с какво искате да се занимавате и каква специалност да изберете след завършването?
3: Аз все още не съм решила, но за сега предполагам, че ще уча в София със специалност журналистика, но нищо не е сигурно все още.
4: Еми, аз вече съм решил, но пък никой все още не знае какво точно предстои. Но въпреки това смятам да уча в Холандия с европейски езици и култура.
5: Аз бях много силно решена да уча философия, обаче в последно време се двумя дали да запиша философия или психология в Софийски.
2: Смятате ли, че изборът на университет на 18 е прекалено голямо решение за човек, който тепърва опознава себе си?
3: Аз смятам, че когато си на 18 годишна възраст, би трябвало малко или много да си опознал себе си, тъй като за това са и всички различни активности, които ни предлагат извън училище. И по този начин, наистина, ако искаме да се опознаем, трябва да пробваме различни неща. Затова и хората казват как трябва да излезеш от своята зона на комфорт, за да можеш да опознаеш себе си. Докато за университета, предполагам, поне на мен така ми изглежда, че някакси е твърде голямо и определящо решение, което те ограничава по някакъв начин, понеже си мислиш, добре, 4 години аз ще уча една специалност. Искам ли наистина това? Така че по един начин наистина е доста ограничаващо.
5: Аз съм съгласна с Кари, но също смятам, че ако не се чувстваме на мястото си, с специалността, която сме избрали, винаги можем да се откажем и предимството на това, че сме толкова малки, е, че ни предстоят много възможности за напред и винаги можем да сменим мнението си и това, което правим.
4: Според мен пък не е чак толкова голямо решение, но може би го мисля, тъй като ако прекарам още една година в училище, ще поудея. Но наистина ми трябва по някакъв начин да променя всичко около мене, нали, обстановката, хората, това, което уча. И според мен човек на 18 години вече е достатъчно зрял и осъзнал себе си и това, което харесва, че е да направи това решение.
2: Колко важна е според вас подкрепата на родителите при избора? Защото има много родители, които изцяло дават свобода на детето, те да решат с какво искат да се занимават. Има пък и другата страна, родители, които казват какво трябва детето да учи.

0: Аз лично съм изключително благодарен на моите родители, че винаги са ми позволявали да избирам това, което искам да уча и след 7-ми клас, и след 5-ти клас. Така че аз лично съм фен на точно такива родители, тъй като според мен всеки човек сам трябва да избира пътя, по който ходи, и когато е ръководен от някакви чужди мисли и мнения, то това обикновено не завършва добре.
1: При мен лично въпросът винаги е един и същ. Какво ще правиш с тая философия? Но нашите, въпреки това, са много подкрепящи и смятат, че аз ще взема най-доброто решение за мен.
2: Аз съм съгласна и с двамата, понеже знам, че има родители, които, например, са лекари и искат и тяхното дете да учи това и не му дават толкова свобода, докато моите родители също абсолютно винаги са ме подкрепяли и са ми давали пълна свобода, когато и след 7-ми клас, и сега след 12-ти клас, просто ми помага да проуча изборите, за да съм сигурна, че това е нещото, което искам.
3: Кари ти каза, че все още не си сигурна, имаш някакви насоки с какво искаш да се занимаваш. Когато някой те попита какво ще правиш след 12-ти клас и е сигурен във въпроса си, ти чувстваш ли някакво притеснение или по-скоро това те мотивира?
2: Ми, още от 11-ти клас, да не кажа от 10-ти, много близки на моите родители, учители, учители от миналото ми училище, всякакви възрастни хора ме питат и аз усещам някакво напрежение постоянно. Все едно, ако им кажа не знам, това не им е задоволителен отговор и не ме мотивира, понеже по-скоро започва да ме притеснява, тъй като знам, че имам ограничено време, в което да реша, и постоянният натиск и въпроси, нали, не ми помагат особено.
3: Какво се случва, ако изберем специалност или професия в последствие и след няколко години разберем, че това не е нашето място, не е нашето нещо и сякаш сме си загубили така времето?
1: Аз, както видя ги казвам, ще го кажа отново, според мен време прекарано в учене и посветено на образованието никога не може да бъде изгубено време. Така че мисля, че дори ако решим, че това, което правим и учим, не е правилното за нас, е било необходима стъпка към това да разберем какво искаме да направим по-напред със живота си.
0: И аз съм напълно съгласен с Али, тъй като всяко време, което прокарваме в учене, не е изгубено време. Но пък от друга страна, да се върнем отново, да учим това, което наистина харесваме, то изисква финансови средства и в крайна сметка това не е чак толкова възвръщаемо и трябва да помислим начина, по който всъщност ще успеем да съберем пари за отново да образоваме себе си в желаната ни посока.
2: Да, Диан е прав, обаче когато учим някаква специалност и усетим, че не ни харесва, ако не се откажем и продължим да я учим, това само би ни вредило на нашето психично и емоционално здраве и начинът, по който учим, тъй като правим нещо, което не обичаме. Докато ако сменим тази специалност, да, може да бъде много трудно, обаче ще започнем да правим нещо, което обичаме и по този начин ще допринесем много повече за себе си и за собственото си развитие.
3: Значи аз съм единствената, която я е страх, ако сбърка. После какво ще се случи, какви ще са последствията, но вече малко почнах да гледам от друга гледна точка на това нещо и да не го виждам като провал, ами като развитие. Ще направим една кратка пауза от 1-2 песни. Останете с най-готиното предаване.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: В студиото сме с Али, Кари и Деян и си говорим за трудните и същевременно важни решения, които трябва да вземат 12-класниците. Преди паузата си говорихме за грешните избори и как всъщност те влияят на нас и нашето бъдеще. Следващия ми въпрос е за Али. Случвало ли ти се някога да избереш нещо, защото си се страхувала да не разочароваш някого?
3: Значи, не ми се е случвало, но съм била много раздвоена пред изборите си, защото от една страна съм имала този вариант, в който правя нещо, за да накарам човека отсреща да се чувства по-добре, но въпреки това, нали, аз ще се почувствам зле. И другия избор е, нали, да правя това, което аз искам. И въпреки раздвоението, някак си винаги съм избирала това, което аз искам да правя, защото в крайна сметка мисля, че ако човека срещу нас наистина ни подкрепя и обича, той не би трябвало да се разочарова с избор, който ни кара да бъдем щастливи.
2: Кари, ами ти?
4: Аз съм напълно съгласна с Али. За щастие не съм имала този проблем, тъй като моите родители винаги са ме подкрепяли в моите решения. И дори което не ми се вярва да са били разочаровани от някое, от някой мой избор, не са ми го показвали или са говорили с мен спокойно, за да видя дали евентуално съм сгрешила и къде мога да променя решението си.
5: Честно казано, за съжаление, на мен доста често ми се е случвало да променя мнението си или да правя нещо друго, за да не разочаровам хората около мен, особено когато са някакви по-авторитетни фигури, например учители или родители, тъй като това, което искам да направя, е да се науча да казвам не, но все пак ми е толкова трудно, тъй като искам хората около мен да са щастливи, да са доволни от мене, особено такива, които имат някакси влияние върху твоето бъдеще. И наистина е трудно да можеш да казваш не в такива ситуации, но според мен това е една от най-големите сили, които ние можем да научим, особено като млади хора. И да заставаме за думата си и да решаваме да правим това, което ние лично искаме.
4: Глян, на мен ми стана интересно. Дай ми някакъв пример. На какво не си мога да кажеш не?
5: Ех, сега ме слагаш на място. Например, най-често ми се случва с учители. Предполагам и на вас ви се е случвало много пъти, когато искат да участвате в нещо или да направите нещо, да отидете на някакво събитие или състезание и вие просто не харесвате определения предмет или просто не ви се прави като цяло. И в такива моменти аз почти никога не казвам не, за съжаление, но искам да се науча. Но вие какво мислите? Случвало ли ви се и на вас такава ситуация?
3: Не ми се е случвало да не мога да им откажа и затова ще те съветвам да го направиш и да видиш просто, че резултатът от това няма да бъде толкова лош, колкото си мислиш.
4: Да, аз може би не казвах не, когато бях по-малка, до 7-ми клас. Тогава всички учители ме молиха да участвам във всякакви състезания и нали тогава бях малка и не отказвах, обаче вече като влязох в гимназията и си видях кои са ми интересите и реших, че към тях се ориентирам и нямах мисъл да си губя времето с други неща. Така че просто пробвай и след първия път става по-лесно.
5: И вече е леко късно.
2: Не, има накъде още. Още доста пъти ще ти се налага, със сигурност да казваш не.
4: Те първа започва.
2: Те първа започва и като цяло живота, те хората си мислят, че на 18 вече трябва да си подготвен за всичко. Реално те първа започва всичко. И това, което е за дали на мен, аз съм попадал в така ситуация, на мен ми беше много трудно да казвам не на ако някой ми каже, айде да излезем навън, нали, аз тогава, като не искам да излезна навън, трябва да кажа ми не и да измисля някакво оправдание, обаче като не обичам да лъжа и доста от пъти

0: дрехите и излизах навън. Но така де, научих се в един момент, просто да казвам, че ми е по-комфортно вкъщи и имам задачки завършени, така се чувствам. Ще ти се налага още много пъти да казваш не, ще започнеш вече да казваш. Повярвай ми, ще ти се наложи в един така доста период, в който вече ще си изнемогнал и няма друга опция, освен да кажеш не, не искам, не мога.
1: Да, по необходимост ще си дойде.
2: Ай, всеки има нужда от време за себе си, така че не трябва да угаждаме на всички да мислим за себе си.
0: Особено сега в този период, в който някой трябва да изберат какво да учат, не могат да излизат навънка, трябва да седнат и да потърсят. Да се върнем отново към темата за нашето кандидатстване, което предстои. Какво според вас означава да успееш на 18 и защо възможно ли да говорим за успех на тази възраст?
1: Значи, аз мисля, че успехите са доста субективни, защото успех за мен може да е не чак толкова голям успех за Кари, примерно, която има успехи в други
2: области.
1: В други области на живота, да. И според мен всяко едно нещо, което правим на дневна база, трябва да бъде определено като успех. Самия факт, че в момента ние сме тук и говорим, мисля, че е един вид успех. И като цяло мисля, че трябва хората да не свързват тази дума успех с нещо много грандиозно, защото в крайна сметка всичко, за което полагаме грижи и усилия, са един вид успехи.
2: Аз съм съгласна с Али и вярвам, че всеки човек е различен и точно по тази причина всеки човек определя по различен начин как вижда успеха. Например, сега на 18 години може успехът да си вземеш матурата или да влезеш където искаш, а пък когато си по-възрастен вече, нещо по-голямо. Но смятам, че успехите могат да са всеки ден и всеки ден да правим крачка към някаква цел, която искаме и да виждаме като успех, а не в определен период от време.
3: По-скоро, според мен, успех на 18 години е може би да намериш себе си, тъй като това е доста трудно нещо, като живейки толкова малък период от живота си живял, ти да намериш себе си, да осъзнаеш това, което искаш, това, което искаш да учиш, това, което искаш да правиш. Но пък от друга страна, сега ще сещам за един цитат. Не съм го прочел, видях го в TikTok вчера. Той е на Оскар Уайлд и казва, че тези, които са решили какво искат да бъдат от рана детска възраст, то тяхното наказание е да бъдат точно това. И според мен е това да не знаеш какво искаш, може би е най-големият дар, тъй като по този начин ти си даваш всякакви пътища да осъзнаеш какво искаш да правиш, с кого искаш да бъдеш, какво искаш да учиш като цяло. И аз познавам много хора, които може би от 12-13 годишна възраст, значи искат да бъдат доктори, адвокати, медицински сестри и така нататък. И по този начин ограничават себе си без наистина да са осъзнали какво всъщност ги влече в живота.
2: Така и тук, в живота постоянно се появяват нови възможности и никога не знаем как може да ни се промени пътят. Например, ако учиш в университет, не трябва да се ограничаваш само до тази специалност, ами да опитваш и нови неща извън нея, защото всяко нещо може да ти е полезно.
1: Аз съм съгласна с двамата и по това, което Деян каза, мога да добавя един цитат на един български така автор, философ, преводач, Цочо Бояджиев. Той казва: не птицата, не птицата, а полетът. Аз мисля, че самото търсене към това какво искаме да правим с живота си и към това кои сме е много по-ценно от това да разберем кои сме и какво искаме да правим.
3: Е много философски.
0: Успокоих се вече, тъй като аз все още не съм решила, но
2: това много ме успокои. Ти какво се колебаеш след това?
0: Ами, има твърде много възможности. Аз разгледах последните няколко дни, съм разгледала сигурно 8 университета и когато отворя, всички ми предоставят толкова много възможности и това от една страна е много хубаво. Има огромен избор за развитие във всякакво отношение. От друга страна пък, от факта, че има прекалено много, аз се затруднявам, защото трябва да се огранича само до едно нещо. И за жалост не мога да имам дуално обучение, именно да уча две специалности наведнъж, въпреки че аз искам 5 наведнъж. Но това горе-долу, към което съм се насочила, е педагогика и малко по-специализирано учител по математика. И това даже ми е следващия въпрос към вас. Смятате ли, че когато завършим университет, ние ще намерим работа, която хем да е добра, хем да е добре платена, защото аз лично работя, не съм завършила университет, нали, на мен също ми предстои, и за заплащане все още нямам, не мога да кажа, защото не съм видяла в другите професии как стоят нещата, имайки се предвид, че току-що съм навършила 18, но е доста близко до това, което аз искам да уча, харесва ми. И лично аз не смятам, че когато завършим университет, тази специалност, която сме завършили, автоматично трябва да бъде и това, което ще работим.
2: Ами аз не смятам, че е задължително. Да, възможно е, е препоръчително. И не е проблем да го започнеш и да го правиш това, но ако не ти хареса или си, че не е твоето, отново, както говорихме преди за специалностите, че можеш да смениш и да работиш нещо паралелно с това. Както казах и преди, в университета постоянно има всякакви възможности, вярвам, извън обучението, и постоянно трябва да пробваш нови неща, докато откриеш това, което ти пасва. А и когато започнеш да работиш нещо, абсолютно винаги можеш да го смениш.
3: Аз, доколкото знам, всъщност по-големият процент от хората не работят това, което са завършили.
0: Да.
3: Да. А и ние все пак завършваме бакалавър, след това може да продължим обучението си в друга посока с магистър. И забавното е, че аз ще уча европейски езици и култура, надявам се поне, с английски и испански. И много хора ми шегуват, дори моите родители, че няма да има какво да стана след това, че ще стана чистач с английски и испански или продавач с английски и испански. Но според мен образованието, особено бакалавъра, е просто ти да развиеш някакви способности, които имаш, и след това да намериш някаква сфера, в която ти да можеш да ги приложиш, а не задължително те да бъдат главното нещо, което ти правиш в своята работа.
1: Да, съм съгласна с Деян, понеже искам да уча философия, и голям лаф е, че нали, какво излизаш като професия с това, че учиш философия, ами нали, продавач в някой хранителен магазин. Но смятам, че всеки човек трябва да намери това, което му носи удоволствие като работа, и да следва него, независимо дали е било пряко свързано с специалността.
0: Искам да си представите за един момент, че парите, мнението на хората, оценките, цялото това нещо не е важно. Тогава с какво бихте се занимавали? Какво ще изберете да запишете като специалност? Аз лично или ще бъде пак нещо с деца, тъй като аз много ги обичам, най-вероятно да те гледачка, или готвач в някой голям изискан ресторант, защото много обичам и да готвя.
2: Ами, аз предполагам, че бих се занимавала с изяви на сцена, нещо, което е свързано с говорене, понеже това ми достави удоволствие. Бих се занимавала също и с танци, тъй като много обичам да танцувам. И бих искала да преподавам и танци на деца, тъй като и аз като теб обичам да общувам и да прекарвам време с тях, и това наистина би ми носило голямо удоволствие.
3: Ако парите нямаха значение,
0: може... И оценките и мнението на другите.
3: Може би толкова за мен няма да има значение какво ще уча, доколкото къде ще го уча. Може би ще искам да отида до най-далечната точка от тук. Не за друго, но пак с моите TikTok цитати. Този път не знам на кого е, но има един доста известен цитат от американски автор, че трябва да живееш някъде в когато си на 20, тъй като ти няма нужда да живееш там завинаги, но това ще те промени завинаги. И според мен да отидеш някъде на чуждо място с тотално чужда култура, тотално различни хора, е най-голямото богатство, тъй като ти променяш себе си, и след това, дори връщайки се в своята държава, променяш и хората около себе си.
1: Аз лично това, към което съм се насочила, не е така една от най-доходоносните професии, но да, смятам, че бих продължила към тази посока и бих се радвала да бъда нещо като професор или учител по философия.
0: Добре, чудесно. Предлагам да чуем още една любима песен и да продължим след паузата.
4: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.

0: Миналата година на Националната олимпиада по философия станах лауреат и това означава, че автоматично съм приета във всеки университет в България, в философски факултет. И се двоумя между тези две специалности, защото тази година психологията, бала за жени, беше на първо и второ класиране максималния бал. Минималния бал беше максималния бал, 330 за жени. Докато правото от 25 точки бал беше 24,6 или нещо такова. Тоест това показва засиления интерес към психологията като специалност и именно заради това се двумя, нали, кое да запиша, защото мога да запиша психология директно с това, че имам лауреат. И ние през паузата това дискутирахме, че много от специалностите, които не са били толкова популярни преди години, вече са нашумяли и са станали доста силно желани.
1: Да, те доста от хората си мислят, че само медицина, там фармация, тези, които са, само това се търси, но това изобщо не е така. Все повече и повече хора ходят, било то на терапевт, нали, психолог и така нататък, а за да станеш такъв, трябва да си завършил именно
0: психология,
1: да, психология. Един много интересен въпрос към трима ви. Ако можехте да получите съвет от бъдещето си 30 годишно аз, какво бихте попитали? Деяне?
2: Е много интересен въпрос, наистина. Може би ще го попитам дали ще съм много беден, тъй като... Не, шегата на страна, ще го питам дали ще мога да се реализирам всъщност в тази специалност, дали ще мога да намеря все пак доходоносна работа, тъй като всички от нас имаме нужди финансови, които трябва да задоволим, някои повече от други. Аз много обичам да харча пари, така че ще ми трябва някаква такава работа, но специалността, в която се насочвам, много не го обославя, но кой знае, времето ще покаже.
0: Аз бих питала един единствен въпрос, много противоположен на този на Деян, и бих попитала 30 годишното си аз, щастлива ли си? И това е въпрос, на който отговора е да или не, и смятам, че така се надявам в бъдеще да мога да кажа да.
2: И твоето беше много по-добро стигало.
3: Ами, аз, ако имах възможност, да ви го питала много неща, но като на първо място, дали наистина съм открила призванието си и това, което не само ме прави щастлива, но и ми помага да се чувствам добре и да се справям със своя живот.
1: Един последен въпрос. Какво ще посъветвате човек, например мен, който все още не е решил какво иска да прави? Какво иска да учи, какво ще следва, после какво... С какво ще се занимава? Какво ще го посъветвате?
0: Цвети, може би не бързай с решението.
1: Не само мен, по принцип.
0: Да, като цяло хората съветвам ги да не бързат с решението си и да не вземат решение просто защото са пресирани от времето или просто защото трябва да го вземат тази година. А ако не са сигурни какво искат да учат, винаги могат да си вземат една година почивка, за да разберат какво точно искат да правят с живота си. И също, ако са се насочили някъде, нали, се двумят между две неща, нека първо пробват едното. Ако не се получи, винаги имат време да пробват и другото.
3: Аз би ги посъветвала преди, разбира се, първо да проучат специалностите и университетите, да помислят какво наистина обичат да правят, какво им носи удоволствие и дали биха правили това нещо, както имаше преди един такъв въпрос, дали биха правили това нещо, ако не им се плащаше за това. Защото когато откриеш истински твоите интереси, тогава вече можеш да мислиш и съответно работата, която можеш да работиш и да се свързва с тях. Така че, за да ги откриеш, ако все още не сте ги открили, просто трябва да опитват различни активности, хобита, да ходят на различни клубове, тъй като това е най-добрия начин да откриеш какво те бива и какво обичаш да правиш.
2: Да, и може би най-добрият съвет е просто да си дадеш време, тъй като времето ще покаже ти всъщност това, което искаш. И още един съвет, може би трябва да вземеш решението си в последната минута, защото лично в моят живот така се получава най-добре винаги, защото така наистина си дал най-много време, най-много си дал възможност на себе си да обмислиш това, което искаш да правиш в живота си, и като цяло може би прави това, което обичаш.
0: Да, и според мен го взимаш в последния момент, защото най-малко го очакваш тогава, да.
2: Напълно.
1: Тогава без притеснение.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Аз само искам да вметна, че преди казах, че съм раздвоена между философия и психология, защото

0: И казваш какво искаш да е и почваш да го следваш.
1: Това е, усещаш го като твоето нещо.
2: И не всички го усещат. Понякога трябва и по-рано да помислиш.
1: Ще го усетиш.
3: Според мен много, много от нас всъщност знаем какво искаме да правим, но сме, може би, пресирани от хората около нас, какво да учим, какво да завършим и така нататък, но всъщност себе си дълбоко знаем и в последния момент точно това изгрява от нас и правим правилното решение.
2: Да, предполагам, че мнението на другите много ни влияе, без дори да го осъзнаваме, тъй като ние живеем с родители, с приятели и те малко или много без да искат ни казват някакви неща, които ни карат да се замислим, да си кажем, абе това, нали, правилното решение ли е. Така че просто трябва да се замислим наистина какво ние искаме.
0: Вече сме към края и се сещам за едни думи, поредния цитат и последен за днес. На Мати Пери. От неговата книга препоръчвам. Които смятам, че много добре ще се впишат в днешната ни тема, именно, че животът е пътуване, а не дестинация. И понякога пътят е изключително труден и естествено сеян с дупки, но именно в тези моменти научаваме кои сме всъщност. И може би точно това е отговора на днешния ни въпрос. Може би на 18 не е нужно да знаем къде точно ще стигнем. По-важното е да не се страхуваме да направим първата крачка и след нея да продължим да вървим и да се наслаждаваме на всеки един момент. Благодаря ви, че присъствахте на днешната така важна тема. Пожелавам както на вас, така и на всички кандидат-студенти много късмет, а вие, скъпи слушатели, останете и за следващото предаване.

0: на Радио Благоевград.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: Шофирайте внимателно и винаги спирайте на пешеходна пътека. Аз съм Емилия Николова от Радио Варна. Майка съм на две момчета. Всеки пешеходец е нечие дете

0: и някой го чака да се прибере у дома.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
8: Код 073.
9: Радио Благоевград.
10: Нашето радио.

0: 11 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Няма повод за паника заради първите регистрирани случаи на грип, но забавянето на противогрипните ваксини до декември би затруднило здравната система в страната. Това коментира за Българската национална телевизия професор Тодор Кантарджиев, дългогодишен директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Той обясни, че производствените проблеми са свързани с необходимостта от промяна на вакциналните състави спрямо циркулиращите грипни щамове. Председателят на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград, доктор Константин Качулев, заяви за Радио Благоевград, че доставката на ваксините трябва да стане до края на годината, за да може поне възрастните хора да бъдат вакцинирани.
1: То трябва да се състои, но въпросът е тук, че ако да кажем миналата и по-миналата година лекарите си позволиха да им останат някакви ваксини, в момента мисля, че ще има недостиг. И трябва пак да избират. Естествено, те по медицински причини най-вероятно ще позвънят първо на хората, които са с по-сериозно хронично заболяване, преди всички останали. Така че тези най-

0: и чувствителните би следвало да бъдат вакцинирани първи.
1: Доктор Константин Качулев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград. Около 16% от населението в България живее с психично разстройство, което съответства на около 1 на всеки 6 души, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Поводът е днешната дата, 10 октомври, когато се отбелязва Световния ден на психичното здраве. Психичните разстройства са и втората водеща причина за години живот с увреждане у нас. Затова всяка година на 10 октомври страната ни се присъединява към отбелязването на Световния ден на психичното здраве. През тази година кампанията на Световната здравна организация се провежда под мотото «Гласът на личния опит, истински гласове, реална промяна». Тя поставя в центъра хората с личен опит в областта на психичното здраве, като подчертава значението на познанията им като важна форма на експертиза. Психичното здраве трябва да бъде ежедневна грижа, каза днес в ефира на Радио Благоевград клиничният психолог Лидия Кристова.
2: Отсъствието, примерно, на физическо заболяване или това, че не сме супер тревожни, нямаме паника, атаки или тежка депресия, това не означава, че сме в наистина добро психично здраве. То по-скоро е свързано с връзката, която имаме със собствените ни потребности. Да знаем от какво имаме нужда, да знаем как да задоволим тези потребности, а не постоянно да се оставаме на последно място. Има известна стигма все още за психичното здраве, но мисля, че все повече се разбива. Защото хората трябва да разберем, че всяко едно заболяване отдолу има неговата причина. И реално психичното и физическото здраве са супер дълбоко свързани, те си взаимодействат непрекъснато. Младите хора, това, което забелязвам, е, че идват не когато са стигнали до пълен срив, което много ми харесва. Които идват и искат веднага да го изкарат и да го излекуват. Просто съм супер щастлива, че започват да се случват такива неща.
1: Клиничният психолог Лилия Христова. Първият фестивал на виното Долината на Струма се провежда в античния град Хераклея Синтика край Петрич. В събитието участват 15 винарни производители, които представят разнообразието от вина и вкусове. Идеята е фестивала да се превърне в ежегодно събитие и да привлича посетители не само от България, но и от съседните страни. Програмата днес започва с майсторски клас за широка мелнишка лоза. Предвидени са също така лекция за биоразнообразието и наблюдение на редки птици, както и представяне на Хераклея Синтика от професор Людмил Вагалински. Фестивалът се провежда с подкрепата на общините Петрич, Сандански и Струмяни. Поход по повод Световния ден на ходенето организира днес Община Кюстендил, Младежкият център и Общинския съвет по наркотични вещества. Сборният пункт е на централния вход на спортния комплекс Осогово в 11 часа. Маршрутът ще премина от стадиона до сцена Базилика в парк Хисарлъка и обратно. Той е подходящ за всички, които желаят, независимо от тяхната възраст и от нивото им на физическа подготовка. Прогнозата за времето. Днес ще е предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, ще има и валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Топло ще бъде днес с максимални температури между 25 и 30 градуса, но от следващите дни предстои застудяване. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: зона.
1: Тин-зона.
2: Тин-зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
3: Добре дошли в Тин-зона. Аз съм Карина Терзийска, а днес ще си говорим за нещо много важно. Усмивките, грижата за зъбите и здравето още от ранна възраст. Поводът е 1 юни, който е само след 2 дни. Денят на детето. Празник, който ни напомня колко важни са детските усмивки и грижата за тях. Специален гост в студиото днес е Милена Мечкарова. Човек, който всеки ден помага на деца и млади хора да се усмихват уверено и спокойно. Днес заедно ще поговорим за оралното здраве при децата и тинейджерите, за вредните навици и за това как да пазим усмивката си здрава. Останете с нас!

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте, госпожо Мачкарова. Благодаря ви, че днес гостувате в студиото.
3: Здравейте.
2: Разкажете ни малко повече за себе си. Кога и как решихте, че искате да станете зъболекар, тъй като аз съм в тази възраст, в която все още се чудим на къде да поемем.
3: Първо искам да ви благодаря за поканата. Много се радвам, че днес ще засегнем тази тема. Като всеки тинейджър, сега и на теб ти предстои да направиш избор, но аз препоръчвам на всички, поне така беше при мен, да се занимаваш с това, което ти е интересно, да търсиш това, което ти е приятно да правиш, тъй като можеш да се насочиш към една посока, а след това да разбереш, че не е за теб. При мен лично, аз винаги знаех, че искам да се занимавам с медицина и след това любовта към стоматологията се роди с времето и най-вече с удовлетвореността от упражняването на професията. Така че избери нещо, което ти е интересно и което прави с любов.
2: След толкова години опит, открили ли сте какво най-много ви харесва във вашата работа?
3: Ами да, харесвам и като цяло да помагам на хората. Харесвам и да правя някаква промяна в техния живот, защото все пак грижата за усмивката на един човек е от голямо значение. Аз предимно с деца работя и подрастващи, както и с възрастни, разбира се. Обаче за моя фокус е профилактиката и за мен е важно децата още от малки да приемат грижата за тяхното дентално здраве като нещо нормално, като нещо, което не е, нали, да не се ходи на, да не се посещава стоматолог само когато има болка, когато има някакъв проблем, а просто като начин на живот, като начин на мислене, грижата за себе си в всяко едно отношение, не само в денталното здраве, но просто да наблягат на грижата и да го приемат като нещо нормално. За мен това е най-важното.
2: По-трудно ли да се работи с деца и тинейджери, отколкото с възрастни?
3: Ами, бих казала, че е малко по-трудно, може би. Децата, ако едно дете още от съвсем мъничко има контакт с стоматолога, аз така и

0: родителите на моите деца, които ме посещават, да водя децата дори при своите посещения, за да можете да свиква с обстановката, да знае, че това е нещо нормално, че стоматологът не е някакъв страшен човек, който ще му причини болка или ще го нарани, а просто по-трудно е, защото ако децата са прекондиционирани, ако децата са с убеждението, че ходенето на заболекар е страшно, е по-трудно, да, но когато децата са свикнали, че стоматологът иска да им помогне и се грижи за тяхното здраве, не е чак толкова трудно. Така че за това е важна още ранната профилактика и ранните посещения при стоматолога.
1: Всъщност много деца се страхуват от посещенията при заболекар. Как се справяте с тези деца, които имат убеждението, че това е страшно?
0: Ами, с много разговори, с показване на децата какво ще случи, с запознаване с обстановката в кабинета, запознаване с инструментите, запознаване с екипа. На детето е важно да се покаже какво ще се случи, всичко да му бъде обяснено, за да може да няма изненади. Възможно и когато показваме и демонстрираме нещо, трябва точно да го спазваме, за да няма изненади, защото това поражда недоверие в детето. И то, нали, се почва да се страхува. Ако важно е детето да знае какво му предстои, това да се спазва на максимум.
1: Има ли случай от вашата практика, който никога няма да забравите и оставя някаква следа във вас?
0: Ами, много са случаите. Всеки ден е предизвикателство. Всички деца си имат своите особености. Не мога да се за конкретен случай. Просто мисля, че всички деца са специални. За мен всички деца са ми скъпи и се старая всяко дете да бъде специално.
1: Като си говорим за деца, 1 юни е празник на детството. Защо според вас е важно децата още от малки да изграждат правилните навици за грижа за зъбите си?
0: Ами както споменахме, да, сега е хубаво децата да се

0: е важно децата още от малки да изграждат правилните навици за грижа за зъбите си?
1: Ами, както споменахме, да, сега е хубаво децата да се радват на празника, само че това често е свързано с разходки, нали, консумация на сладки напитки, сладки храни и така нататък. Затова децата е важно и родителите да знаят, че тези удоволствия могат да в прекомерни количества могат да бъдат пагубни за здравето на децата. Важно още от малки да изградят просто някакво собствено така убеждение и разбиране за това, че здравето започва от грижата за себе си. И да, важно е децата да знаят. Затова е важно, просветата е важна. Моята работа също е свързана с просвета, не само на децата, но и на родителите. И затова се радвам, че ме поканихте тук, нали, да говорим за това, тъй като колкото повече се говори, толкова по се нормализира едно нещо.
0: Просвета в смисъл, че вие имате за цел да разговаряте с децата и с родителите
1: за тази тема. Точно така, да. Да, точно така.
0: За много деца миенето на зъби е скучно задължение, понякога дори и повод за спорове вкъщи. Има ли начин този навик да стане по-приятен и забавен? Как родителите могат да направят миенето на зъби едно по-забавно начинание?
1: Ами да, разбира се, особено когато децата са по-мънички, е доста по-предизвикателно, когато децата не са свикнали. Важно е родителят да не се отказва, да се опитва да го прави с някакво пясъчно часовниче. Може да пеят песнички, примерно една песничка да я пеят, докато мият зъбите, да гледат забавни клипчета. В момента има и доста книжки, които са засягат тази тема. Да си направят някакъв постер, където да лепят стикери всеки път, когато са измили зъбите сутрин и когато са измили зъбите вечер. Просто детето да разбере, че това не е някакво наказание, а нещо, което е забавно, и вече с годините, поне мой опит е такъв, децата свикват и го приемат като нещо нормално, нормалната рутината е както си мием лицето, така си мием и зъбите.
0: Храната, която приемаме всеки ден, също има огромно значение за здравата усмивка. Нека поговорим за това, кои храни всъщност помагат да имаме здрави и силни зъби. Кои са най-полезните храни за оралното здраве?
1: Най-полезните храни... Сега всички знаем, че млечните, сиренето е полезно, мляко, плодовете, но не в прекомерно количество, ябълки са полезни. Но по-скоро... Ако мога да засегна темата за вредните, тъй като има и вредни храни, но не е толкова важно да забраняваме на децата, нали, а и ние като подрастващи, ти като подрастващи, ние като възрастни, нали, не е толкова важно да не консумираме, да се лишаваме от някакви храни, просто е важна честотата на тяхния прием и след това грижата за зъбите, след това, след като сме приели тези храни. Например, може да си позволяваме един път седмица да хапнем нещо сладко, но след това да знаем да изплакнем устата с вода, да измием зъбите. Иначе полезните са храни, тези, които стимулират слюноотделянето, които добавят ценни вещества за твърдите зъбни структури, които алкализират слюнката, които правят слюнката не толкова податлива на киселинни, нали, не толкова, които правят слюнка не толкова киселинна. Важна е хигиената след наслаждаването на вредни храни. И разбира се, моркови, ябълки сега, много са те. Всичко, което стимулира слюноотделянето.
0: Нека сега послушаме малко музика и след това продължаваме да си говорим за оралното здраве при тинейджерите.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.
1: Тинзона.
2: Тинзона.
1: Тинзона.
2: Очите на тинейджерите като свят.
1: Продължаваме да си говорим с доктор Мечкарова за това колко е важно да полагаме грижи за зъбите си. Все повече млади хора, за съжаление, напоследък посягат към енергийни и газирани напитки в ежедневието си, без да се замислят как това влияе не само на организма, но и на зъбите им. Колко вредни са всъщност тези напитки за оралното здраве?
3: Конкретно за оралното здраве, енергийните напитки са много вредни и аз наблюдавам, че тинейджерите все повече посягат към тях. Енергийните напитки, освен че са газирани, те често са богати на захари и това директно обливане на зъбите, честото отпиване на енергийни напитки уврежда зъбите необратимо, тъй като емайла веднъж като е разрушен, не може да бъде все още изграден. Честото отпиване на газирани и сладки напитки е пагубно за зъбите, много са вредни, ако може да се минимизират консумацията. Особено при тинейджерите, тъй като и на вредата към целия организъм също е огромна.
1: Вейповете и пушенето, за съжаление, и те стават все по-разпространени след младите хора, а често се говори, според мен лично, повече за влиянието им върху белите дробове, отколкото върху зъбите и устната кухина. Но какви са реалните последици за оралното здраве и какви рискове крият тези вредни навици?
3: Да, вредни. Те са също много вредни за цялостното здраве. Конкретно за устната кухина, вейповете изсушават устната лигавица, което е предпоставка за развитие на повече бактерии, развитие на инфекции. Отделно химикалите, които се съдържат в вейповете, взаимодейства с устната лигавица, структурите на зъбите и на зъбодържащия апарат, увреждат го и отново последиците могат да бъдат пагубни, така че да, за съжаление се наблюдава все по-често.
1: Но сякаш тинейджерите не осъзнават колко е вредно това. Как може според вас да достигне до тях повече информация и да осъзнаят, че този навик трябва да бъде премахнат?
3: Трябва просвета, трябва тинейджерите се по-открито да се говори за това нещо, за това как вейповете влияят върху цялостното здраве и върху зъбите, тъй като последиците са необратими. Един път зъбите започват да се, могат да се разклащат, пожълтяват, получава се инфекции в устната кухина, може да се стигне до некроза на меките тъкани. И друго, освен това, просто трябва да се говори за това повече.
1: И да се интересуват.
3: И да се интересуват, да се интересуват.
1: Информация.
3: Да, колкото възможно повече да се предпазят тинейджерите от... Да им се забраняват, да имат доста, има държави, в които са забранени всички подрастващи. Просто няма как да... Няма достъп до такъв тип устройства.
1: Моите хора прекарваме и много време в интернет пространството, а там постоянно се разпространяват различни съвети и трикове за зъбите, но разбира се, не всички са верни. Според вас, кой или кои са най-големите митове, които са свързани с оралното здраве?
3: Да, и това също е така. Аз съм попадала на клипчета, които показват за изпиляване на зъбите. Съм виждала с пиличка да си изпилят зъбите, което е също... Недопустимо, много млади хора се подлъгват по тези трендове и, както казвам, веднъж увреден емайла няма как да бъде, няма как да се възстанови от само себе си, трябва някаква намеса. Има клипчета, които тинейджерите си сами си провеждат ортодонтско лечение, слагат си ластичета за събиране на зъбите, примерно, или за... Просто се подвеждат по такива трендове, хаковете за избелване на зъбите с сода, с лимон, с активен въглен, също са вредни и не бива да се следват, защото тези лица, които показват тези трендове, не са медицински лица, това са някакви... Да, това са много вредни неща и трябва да... възможно, да, трябва да се ограничи това съдържание в интернет. Трябва да има някаква регулация, но това е...
1: Тоест, казвате, че хората, които споделят такива клипчета, не трябва да бъдат изслушвани и да се доверяваме на тях, защото не са специалисти и търсят само популяризиране.
3: Да, но не бива да... Да, точно така.
1: Много хора смятат, че дъвката може да замени минето на зъбите, особено когато са навън или няма четка под ръка, но доколко това е вярно, дъвката може ли наистина да замени минето на зъбите?
3: Съвсем конкретно да го замени, не, дъвката може да помогне, да тя стимулира слюноотделянето, което е по естествен механизъм, очиства твърдите зъбни тъкани и алкализира средата, защото киселината среда уврежда зъбите. Помощно средство с дъвката без захар е подходящо, но съвсем да замести миенето на зъбите не трябва след хранене. Може да хапнете една дъвка, но след това хубаво е да се измият зъбите.
1: По колко пъти на ден е препоръчително да се мият зъбите?
3: Зависи. Минимум два пъти. Сутрешното и вечерното миене са недискутируеми. Те са безкомпромисно трябва да се действа. Там сутрин и вечер зъбите трябва да се мият. Сега има случаи, когато децата или тинейджерите с ортодонтски апарати, например, се налага по-често миене на зъбите след всяко хранене. Вече доколко това е възможно, зависи от начина на живота на детето. Не винаги детето в училище си носи четка за зъби, но самите деца с ортодонтски апарати, с брекети, например, са по-взискателни и си носят четките, тъй като се трябва да почистят самия апарат. Но минимум два пъти.
1: Все повече хора днес използват избелващи пасти с надеждата да имат по-бяла усмивка, особено младите хора, повлияни от социалните мрежи. Но действително ли тези пасти избелват зъбите или ефектът е по-скоро рекламен?
3: Избелващите пасти за зъби съдържат по-голямо количество и по-големи частички, абразивни частички, които отнемат повърхностни отсветявания, налепи от те не могат да избелят зъбите на по-дълбоко ниво. По-скоро такъв тип пасти и то тези, които са в търговските мрежи, които се рекламират, са по-скоро вредни, тъй като там самите абразивни частички са по-агресивни и не са толкова... Са по-агресивни, просто не са толкова щадящи и могат да бъдат вредни, да. Ефектът е по-скоро рекламен, отколкото медицински.
1: Днешното ежедневие на младите хора и не само на тях, често е изпълнено с стрес, училище, социални мрежи, напрежение, недоспиване. Как стресът влияе върху зъбите и челюстта? Има ли някакво влияние?
3: Има, да. Определено права си така е. Все повече деца и малки деца и тинейджери и възрастни стискат с зъби, което води до износване на твърдите зъбни тъкани, поява на чувствителност, най-малко чувствителност

0: от страна на зъбите, на претоварване на зъбодържащия апарат, претоварване на челюстите. Това всичко се дължи на стрес. Децата са и стресирани от училище, извънкласни занимания, прекомерно стоене пред екраните. Играе огромна роля и работи се с психолози, работи се с родителите, да се успокоява децата, да се намали екранното време вечер преди заспиване, защото все още докато децата са по-малки, това може да бъде компенсирано от страна на долночелюстната става, но когато едно такова зъбно изтриване се задълбочи и продължи в дълбока, не дълбока възраст, но по-възрастен пациент, проблемите са по-големи са проблемите и самото лечение е по-сложно и по-дълготрайно. Като превантивна мярка може да се изработят в кабинета силиконови шини, които разделят долната от горната зъбна редица и детето вместо да стиска върху зъбите и да износва твърдите зъбни тъкани, стиска върху шината, като освен това се релаксират мускулите, релаксира се долночелюстната става и по този начин се предотвратява, се елиминира този вреден навик.
1: През последните години прозрачните шини станаха изключително популярни, особено сред младите хора, които искат по-незабележимо лечение. Как прозрачните шини промениха ортодонтията?
0: Да, определено в последно време прозрачните шини или алайнери са много по-популярен сред тинейджерите и много повече тинейджери ги предпочитат, тъй като самите алайнери са вече в днешно време могат да бъдат използвани за лечението на по-сложни деформации, могат да се използват от по-ранна детска, дори при деца могат да се използват. Те са по-хигиенични от брекетите. Разбира се, има индикации, когато не може една деформация да бъде лекувана с алайнери, но все повече се напредва в тази, в това направление, повече деформации да се лекуват с алайнери. Децата са по-мотивирани, тъй като още преди стартирането на лечението може да по дигитален път да се види крайния резултат. Самото носене е по незабележимо, хигиената може да се поддържа по-добра, тъй като алайнерите могат да бъдат сваляни, измивани по време, измивани само за хранене и за орална хигиена. С дигитализирането на протоколите на работа все повече и ортодонтите започват да предпочитат алайнерите, тъй като просто самия процес е по не толкова трудоемък, колкото брекетите. Самия workflow е по-упростен, по-гладък, а и за мен лично е по-естетично, нали, лечението с алайнери, отколкото с брекетите.
1: Ще продължим да си говорим след малко, а сега нека чуем няколко песни.
2: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с доктор Мечкарова за значимостта на оралното здраве. На пазара има огромно разнообразие от четки и пасти за зъби и понякога изборът наистина може да бъде объркващ, особено с децата и тинейджерите. Как правилно да избираме четка и паста за зъби? Какъв съвет бихте дали на слушателите?
3: Да, права сте. И това е, от една страна е хубаво, че има такъв голям избор, тъй като означава, че има и голямо търсене. Важно, във всяка една възраст има с четките и пастите имат специфика за всяка една възраст. Четка за зъби, която е подходяща за дете на 5 години, не е подходяща за дете на 14 или паста за зъби съответно. Важно е за малките деца, особено за децата до 12 години, е важно количеството на съдържанието на флуорид в пастата за зъби да не бъде прекалено голямо, за да не се получават нежелани ефекти. Там вече е хубаво да се говори с детския стоматолог какво количество флуорид трябва да съдържа пастата за зъби. За самата четка за зъби важно е, някои стоматолози отричат електрическите четки за зъби, някои отричат ръчните четки за зъби. Аз съм на мнение. Моето мнение е, че зъбите трябва да се мият. Дали ще е с ръчна четка, дали ще е с електрическа, важно е да се мият зъбите. Някои хора се справят добре с ръчна четка, някои се справят добре и с електрическа четка за зъби. Така че важно е важно да се поддържа навика. Хубаво е четка за зъби да не бъде агресивна, да не наранява венците. Самата техника също е от значение, не толкова четката или паста е от значение. Четката не е толкова от значение, освен ако не е много твърда, защото ще нарани освен меките и твърдите тъкани. Важна е техниката. Може да попитате вашия стоматолог за специално обучение в техника на миене на зъбите, ако не сте сигурни.
2: А колко често трябва да се сменя четката за зъби? През какъв период от време?
3: Ами хубава четката за зъби да се сменя всеки 2-3 месеца, тъй като и тя се износва, или главата на четката за зъби. Защото една износена четка за зъби вече няма същите почистващи свойства като една нова четка за зъби. Ако четката

0: Също така е препоръчително след боледуване да се сменя четката за зъби. Да.
1: Аз съм чула, че е полезно да се имие езика с различна четка. Вярно ли е това?
0: Да, има специални четки за език, които отстраняват голяма част от бактериите, тъй като езикът има грапова повърхност и там се събират много бактерии. Да се намали като цяло заряд, микробния заряд в устната кухина, хубаво да се изчетква езика и да се използват допълнителни средства за орална хигиена.
1: Освен мините на зъбите, стоматолозите често препоръчват и използването на конец за зъби. Наистина ли е толкова важен и нужно ли е използването му?
0: Да, важен е конец за зъби. В момента се намират и по-удобни, тъй като самата техника на завъртане на конеца около пръстите може да представлява проблем за пациентите или за хората и изисква специално просто нагласа и често те го неглижират по този начин. В момента се предлагат държачи, на които е опънато парче конец за зъби, които са по-лесни за употреба. Важно е, тъй като с четката и пастата ние отмиваме около 60% от зъбните повърхности, нали ги почистваме, а останалите 40% остават непочистени. А за по-възрастните пациенти, има специални интердентални четки, се казва четки за междузъбното пространство, които също почистват тези скрити участъци.
1: Много хора посещават стоматолог едва когато се появи болка или проблем, но профилактиката също е изключително важна. Колко често трябва да посещаваме стоматолог?
0: Да, профилактиката не само, че е изключително важна, тя е основата на всяко едно лечение. В стоматолог минимум два пъти в годината, както казахме преди, децата трябва още от малки да свикнат с идеята, че се ходи на стоматолог. Също така има случаи, когато децата трябва да бъдат проследявани от стоматолог на всеки 3 месеца. Някои деца трябва да бъдат проследявани на всеки 6 месеца, но минимумът е два пъти в годината, като трябва да се... за да могат да се откриват по-рано проблемите, които съответно могат по-лесно, по-бързо и по-ефективно да бъдат излекувани или предотвратени.
1: Когато говорим за здравословен начин на живот, често споменаваме и съня като нещо много важно за организма, но малко хора знаят, че липсата на достатъчно сън може да се отрази на състоянието на нашите зъби и венци. Каква е връзката между съня и уралното здраве?
0: Както казахме, липсата на сън може да доведе до стрес, изтриване на зъбите. Освен това, важно е, нали, ортодонтската профилактика и вредните навици при по-малките деца, с които спят с отворена уста. Трябва да... Като децата са по-изморени, се развиват този тип вредни навици. Едно спане с отворена уста може да предизвика ортодонтски деформации, които съответно трябва да бъдат лекувани, ако бъдат неглижирани в начален етап. Водят след себе си до по-тежки за лекуване последствия и стреса най-вече.
1: Какво бихте казали на младите хора, които като вас мечтаят да станат лекари или зъболекари?
0: Ами, бих казала да следват мечтите си, да бъдат постоянни, да бъдат упорити, да не се отказват. И най-вече, както казахме, да направят

0: да бъдат постоянни в да бъдат постоянни, да бъдат упорити, да не се отказват. И най-вече, както казахме, да изберат това, което ще им доставя удоволствие, тъй като стоматологите и лекарската професия са, за мен са призвания, не са просто професия, тъй като там трябва да си отдаден с цялото си сърце, с цялата си същност. Да не се отказват и наистина, ако това би ги направило щастливи, биха се чувствали удовлетворени. Разбира се, трябва много труд да положат, но една усмивка на едно дете, на благодарността на пациентите е безценна и си заслужава.
1: И накрая, поне си говорихме за раното здраве, какъв според вас е най-важният съвет, който бихте дали на слушателите?
0: Най-важният съвет, който бих дал на слушателите ми, да слушателите ми, извинявайте, е да се усмихват повече.
1: Много ви благодаря за участието. За мен беше удоволствие.
0: И за мен благодаря.
2: Радио Благоевград. Нашето радио.

0: Радио Благоевград.
1: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
2: Шарения.
1: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
3: Ефира на вашето радио.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Очаквайте. И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в арт сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт сезони, събота от 14 до 17 часа.
8: Вие слушате

0: Най-напред акцентите. Доналд Тръмп се е споразумял с Владимир Путин Русия да достави на Съединените щати дизелово гориво с цел то да поевтинее. Подарък за Путин, който няма да донесе мир, нарече сделката украинският президент Володимир Зеленски. Като част от активната българска външна политика определи президентът Илияна Йотова тази седмичния разговор на премиера Румен Радев с началника на кабинета на украинския президент Кирил Буданов, който беше в София. И още в бюлетина. 14-годишното момче, което беше задържано за убийството на своята майка в Пловдив, е привлечено като обвиняемо и прокуратурата ще иска да бъде задържано под стража. На нов протест заради лошото състояние на път излизат днес жителите на 6 селища от Софийска и Пазарджишка област. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Съединените щати ще получат от Русия стотици хиляди тонове дизелово гориво. Целта е то да поевтинее за американските потребители, обяви президентът Доналд Тръмп, който съобщи, че е договорил сделката в телефонен разговор със своя руски колега Владимир Путин. Подробностите от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Доналд Тръмп определи телефонния си разговор с Владимир Путин като, цитирам, изключително успешен. Според американската администрация, първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлава санкциите върху руския дизел до април 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии, атаки, които според Вашингтон допринасят за високите цени на горивата в Съединените щати. По време на 8-часови разговори в Майами американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Русия потвърждава готовността си да доставя петрол и петролни продукти за американския и световния пазар, се казва в разпространено от Кремъл изявление на руския президент Владимир Путин, според когото тези доставки ще окажат положително въздействие върху световната икономика. Сделката между Тръмп и Путин беше подложена на остра критика от президента на Украина Володимир Зеленски, според когото подобна стъпка е, цитирам, инвестиция във войната. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
2: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят, написа Володимир Зеленски в Телеграм. По думите му, Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонния разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. По време на телефонния разговор между президентите не е обсъждан въпросът за лична среща между тях. На този фон размяната на удари продължава. При руска атака в град Запорожие тази сутрин са загинали 8 души и сред тях 3 деца. Според украинските източници ранени са 16 души. В целия град са нанесени значителни разрушения. Спасителните екипи продължават да разчистват отломките и да издирват хора, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. 6 души са пострадали в Киевска област през последното денонощие в резултат на руски атаки. Руски дронове са поразили енергийна и промишлена инфраструктура в Николаев. За удари се съобщава и от покрайнините на град Днипро. Тази нощ украински дронове са нанесли удар по петролен терминал в руския град Ростов-на-Дон. Той се използва за претоварване на петролни продукти, за износ, снабдяване на руската армия с гориво и генериране на приходи в чуждестранна валута. За новините Елизабет Гогова.
0: Президентът Илияна Йотова заяви, че не е била уведомена за тази седмичното посещение на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирил Буданов в София. Йотова определи срещата на Буданов с премиера Румен Радев като част от активната българска външна политика.
3: Смятам, че полезна среща, защото господин Буданов тръгваше за Съединените американски щати, от които днес чакаме голяма новина или

0: не смея да се надявам за конкретни стъпки по отношение на преговори и на мирен процес. И гледаме на всичките тези събития, споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Недостига на горива в момента изключително поставя под затруднение и цяла Европа.
1: Заяви президентът Илияна Йотова. Според нея не може да се търси връзка между посещението на Кирило Буданов в София и атаката с дронове по два чужди търговски кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море. Илияна Йотова коментира темата пред журналисти по време на посещение в Араповския манастир за официалното откриване на земеделското изложение «Даровете на Тракия». Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи новини. Като обвиняем за убийството на 45-годишната жена в Пловдив, е привлечен нейният 14-годишен син, съобщиха от полицията и прокуратурата. Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112 и ще бъде поискано да бъде задържан под стража. Това съобщиха директорът на Пловдивската полиция Васил Костадинов и заместник окръжният прокурор Анна Викова.
2: Извършителя подава сигнал на 112 за това, че е извършил деянието. Няма данни за някакви противообществени прояви. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи, които допълнително ще установяват и механизма на деянието.
3: Мотива е изключително личен, свързан с семейството. Нямаме данни за предишни конфликти. Предявено е обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител.
1: Допълни заместник окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова. Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита и фактът, че задържаният е непълнолетен. Утре прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив да наложи на момчето най-тежката мярка – задържане под стража. За трети път жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират с искане незабавно да бъде обезопасен държавният път, който минава през населените места и е връзка между Пазарджишка и Софийска област. Протестиращите посочват, че заради лошото състояние на пътя, шестима души са загинали при катастрофи. Пътят не е ремонтиран от години, по него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да минават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, обяви председателят на гражданския инициативен комитет Павел Хрисков.
4: Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние няма да позволим на тази държава да използва тази отсечка. Ние искаме веднага да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено, а пък вече основен ремонт и намиране на големите пари и основен ремонт на пътя да се случи в началото на 27-ма година.
1: Каза Павел Хрисков от инициативния граждански комитет за безопасен път. Става дума за пътя, за чието лошо състояние ще протестират днес жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел. Ураганът Исаиас достигна американския щат Флорида, предава кореспондентът ни Елена Цанева.
5: Във Флорида и Алабама без електрозахранване са останали до сега повече от 530 000 потребители, съобщава се за прекъсвания на тока и в Джорджия и Луизиана. В Нюпорт Бич, Калифорния и на полуостров Балбоа улиците са наводнени. Хората, които не са се евакуирали, са предупредени незабавно да потърсят подслон заради опасността от екстремни ветрове. Освен Исаиас, днес тропическата буря Рейчел се очаква да засегне Южна Калифорния, а в неделя вероятно ураганът Саймън ще удари Тихоокеанското крайбрежие на Мексико. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Няма информация за жертви при двете силни земетресения, които разтърсиха Панама. Регистрирани са поне 150 вторични труса. Още информация от редактора Димитър Пенков.
6: Президентът на Панама Хосе Раул Молино определи земетресението, от което разлюля южната част на страната, като голямо бедствие. По думите му то разрушило пътища в близост до епицентъра, който се намира до градчето Питалоза Ариба. Най-малко 15 ученици са пострадали, но не е ясно дали броят на ранените няма да се увеличи. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Според здравния министър Фернандо Бойт, най-засегнати от бедствието са провинциите Ерера, Кокле и Лос Сантос, а град Тоноси е напълно откъснат от света. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити обаче

0: вече възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамският канал работи без проблем. Междувременно правителствата на Перу, Колумбия и Уругвай изразиха солидарност с Панама и обещаха подкрепа. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Вашингтон ще мобилизира ресурси и персонал, за да помогне на страната. Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите пък обяви дарение от 250 000 долара за централноамериканската държава.
1: На президентските избори на 25 октомври в чужбина ще бъдат открити общо 613 секции, като от тях в 242 ще се гласува с машини, реши Централната избирателна комисия. В 38 секции ще има по две устройства за гласуване и така извън граница Министерството на външните работи ще трябва да транспортира 280 машини. Още информация по темата от репортерът Светелина Стоянова.
2: Най-масово с устройство ще се гласува във Федерална република Германия. Там от 70 разкрити секции в 65 ще има машини, като в 23 от тях те ще са по две. По 27 са устройствата, предвидени за Испания и Турция. 24 за Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, по 14 устройства за Нидерландия и САЩ. Хартиените ролки за устройствата в чужбина са заявени на печатницата на БНБ и ще се предоставят на външното ни министерство, а там вече са доставени 500 хиляди хартиени бюлетини. Тиража бе предложен от външното ни министерство. На последните парламентарни избори от април тази година за секциите зад граница са били изпратени 400 хиляди бюлетини, но сега те са повече. Във вчерашния ден ЦИК прие, че общо за вота на 25 октомври ще се ползват 12 517 машини. По две в страната ще има в секциите с над 780 избиратели. Членът на ЦИК Йордан Василев.
3: От общия брой секции 9311, които сме определили вече за машинно гласуване, в 2434 от тях, разпределени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването там, където е по-големия брой избиратели.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Участници от 70 държави се включиха в мащабното спортно събитие Маратон София. Стартът беше даден от министъра на спорта Енчо Керязов и от кмета на столицата Васил Терзиев. В първата дистанция, 5 км, се включиха и шестима министри на спорта, на

0: Рапортът беше даден от министъра на спорта Енчо Керязов и от кмета на столицата Васил Терзиев. В първата дистанция, 5 км, се включиха и шестима министри на спорта, на културата, на туризма, на социалната политика, на здравеопазването и на околната среда и водите.
1: Всички си даваме сметка колко е важно да покажем личен пример. Не само постоянно да заявяваме колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Ако не го и покажем със личния си пример, няма да бъдем особено полезни.
2: Каузата е ясна. Спорт и култура. Здрав дух в здраво тяло. Ние с Енчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
3: Министър Ивкова, вашата лична кауза.
4: Искам да дам пример на много хора. Аз не съм спортист, признавам си, но ще участвам в маратона, но ще финиширам.
3: Министър Карамфилова.
5: За маратона се изискват упоритост, усилия и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим зеленото утре и за нашето утре.
3: Министър Ефремова.
6: Днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
0: Това казаха пред нашия репортер Цветелина Стоянова министрите, които се включиха в днешния маратон в София. Следващата отсечка е 10 км. Заради маратона в центъра на столицата са затворени улици и булеварди. Променен е маршрутът на десетки линии на градския транспорт. Днес до 13 часа и утре до 15 часа и 30 минути. Най-големите ограничения ще бъдат в неделя. Утре от 7 до 15.30 ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до жилищния комплекс Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. Промени има в маршрутите на градския транспорт, като при повечето линии са изместени спирките. Доброволци започнаха почистване на езерото Панорама в Южния парк на София. Инициативата ще продължи и утре, както и през следващата събота, обяви заместник кметът по екологията Николай Неделков. Репортажът е на Юлиана Корнажева.
7: Идеята езерата в Южния парк да бъдат почистени идва от столичани, каза заместник кмета по екологията Николай Неделков.
8: Това е най-големия проект по гражданските бюджети, който е одобрен. Стартирахме в средата на тази година, като почистихме вече 3 езера, които бяха сухи, нямаше живот в тях. След почистването и напълването им с вода вече живота се върна. Има патици, водни кокошки.
7: Затова проектът продължава с още 4 езера, сред които е езерото Панорама.
8: Продължаваме с другите езера, в които имаше живот и не можехме да работим през пролетно-летния сезон. Все пак всичко е съгласувано след доклад на Софийския университет и съответно действията, които предприемаме са съгласно техните препоръки. Затова именно започваме през есенния сезон, когато няма гнездене на птици и може да приведем езерата в нормален вид.
7: Каза заместник кмета по екологията на София Николай Неделков, който се включи в почистването на езерото заедно с малкия Никола.
9: Мама каза, че ходи да чисти някакво езеро и аз реших да питам дали мога и аз да дойда да изчистим езерото.
7: Защото в противен случай
9: птиците и животните в него ще умрат.
7: За новините Юлиана Корнажева.
0: А сега към водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден!
10: Добър ден! Иво Балабанов спечели старта на 10 км от 43-тото издание на Софийския маратон. Балабанов финишира за време 30 минути и 13 секунди. При дамите Билсерин Сюлейман измина разстоянието за 35 минути и 6 секунди. На старт на 10-те км застанаха и редица популярни лица. Сред тях бронзовият медалист в сноуборда от Олимпийските игри в Милано и Кортина Диемпецо, Тервел Занфиров, както и целият национален отбор по бокс, заедно с президента на федерацията Красимир Инински и националния селекционер Жоел Арате. Състезателят от отбора на Тракхаус Рау Фернандес спечели първи pole position в кариерата си и утре ще стартира първи в гран-при на Индонезия в шампионата по мотоциклетизъм клас MotoGP. От втора редица ще започнат претендентите за титлата Хорхе Мартин и Маркс Маркес. Първенство на националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Колумбъс Питсбърг 3-2 след изпълнение на Дуспи. Детройт Сиатъл 3-6. Вашингтон Нью-Йорк Рейнджърс 3-1. И Уинипек Анахайм 1-5. Лидери в отделните дивизии са Отава, Нью-Йорк Рейнджърс, Уинипек и Вегас. В 11-я кръг на първа футболна лига днес ще се изиграят 3 срещи. От 15 часа във Враца Ботев приема Спартак Варна. От 17 часа и 30 минути в София Локомотив е домакин на Локомотив Пловдив. А от 20 часа в Пловдив е срещата Ботев Слави.

0: която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив на Българското национално радио. Футболни резултати от късно с нощи. Германия пети кръг, Борусия Дортмунд, Вердер 2-2. Испания осми кръг, Малага Еспаньол 1-1. Франция шести кръг, Ланс Лион 2-1.
1: С данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Включваме я пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето в страната, а по върховете видимостта е намалена. Температурите са предимно между 20 и 25 градуса. В планините температурите са от 6 градуса на връх Мусала до 17 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, вече по-ниско от средното за месеца и ще се понижи още. След обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. До полунощ ще бъде предимно ясно. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-юго-изток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в столицата около 12 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще духа умерен до силен южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд на отделни места, временно интензивни и придружени с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса, в столицата около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Ограничение на движението по автомагистрала Хемус в участъка над Лесигнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в платно посока София поради изпълнение на превантивно поддържане на пътната настилка. Движението в участъка се осъществява двупосочно в платното посока Варна с по една лента за движение във всяка посока. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 66 до 67 км в платното посока град София се осъществяват повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение, движете се с необходимата дистанция от автомобилите пред вас и не допускайте пътно-транспортни произшествия.
1: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Доналд Тръмп се е споразумял с Владимир Путин Русия да достави на Съединените щати дизелово гориво с цел то да поевтинее. Подарък за Путин, който няма да донесе мир, нарече тази сделка украинският президент Володимир Зеленски. Като част от активната българска външна политика определи президентът Илияна Йотова тази седмичния разговор на премиера Румен Радев с началника на кабинета на украинския президент Кирил Буданов, който беше в София. 14-годишното момче, което беше задържано за убийството на своята майка в Пловдив, е привлечено като обвиняемо и прокуратурата ще иска от съда то да бъде задържано под стража. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури до 30 градуса. В Западна България обаче на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд. Утре в Западна България ще започнат нови валежи и температурите слабо ще се понижат, докато на изток стойностите им ще останат все още летни до 27-29 градуса и там валежи.

0: все още не се очакват. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
1: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
0: 103,2 FM Stereo. FM Stereo. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте, скъпи слушатели! Във втората събота от месец октомври е време за шарания в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Николай Вачев, аз съм Милко Бушнаков. А ето и какво ви предлагам в следващите 2 часа. Минутите до 13 часа ще направим кратко пътуване с музиката на народите. Във втория час е времето, в което ще се потопим в богатството на българската фолклорна музика от различни райони на България.

Предаването Шарания на Радио Благоевград започва нашето пътуване до Франция. Ще чуем изпълненията на един от най-известните и влиятелни артисти на 20 век, Шарл Азнавур, известен със своя дълбок и емоционален глас, както и с поетичните текстове на песните си, възпяващи вечната тема за любовта.

0: Радио Благоевград.
1: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
8: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
9: Творец.
8: Писател.
9: Наука.
10: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
10: Пазител.
8: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
8: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
10: Защото всяка победа започва
8: с решението да участваш.
9: Teen Time. Твори. Бъди смел.
0: Вие слушате
11: Шарения. Скъпи слушатели, в следващите минути оставаме във Франция. Слушаме френски шансон, който се характеризира с лиричен текст и емоционално изразяване, разказващ истории най-често с акцент върху любовта. Шансоните са известни със своето богатство на език и поетичност, което ги отличава от много други музикални жанрове. Ще чуем иконата на френската музика Едит Пиаф, смятана за символ на Франция.

Припомням, че в първия част на предаването слушаме музика на народите. Оставаме във Франция с изпълненията на световно известният американско-френски певец, автор на песни и актьор Жо Дасен. В началото на 70-те години на миналия век песните на Дасен са на върха на класациите във Франция и той става изключително популярен там. В оставащото време до 13 часа ще чуем изпълненията на Жо Дасен. След новините в 13 часа ще се потопим в богатството на българската фолклорна музика от различни райони на България. Останете с нас!

13 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Правителството има готовност да продължи мерките срещу ръста на цените, ако се налага. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Той отчете, че вече наложените мерки за цените на горивата дават ефект. Ако продължава да има ескалации, ценови шок, ще бъдат предприети и други действия, но възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка, каза Пулев. По думите му, от гледна точка на ДДС се обследват различни варианти. Проект за ремонт на тунел Дупница при главен път Е-79 е заложен за 2027 година, обяви след парламентарно питане регионалният министър Иван Шишков. Съоръжението е в лошо състояние от години. Ограничението на скоростта от двете тръби е 60 км в час. На няколко пъти жители на Дупница са внасяли подписка за спешен ремонт на тунела край града. Тръбата на съоръжението в посока Кулата е дълга малко под 200 метра, изградена е през 1979 година, а тази в посока София през 2008 година. През 2024 Агенция Пътна инфраструктура обяви обществена поръчка за проектиране и ремонт, без обаче да последват процедури по реализация, а са направени само частични подобрения. Според пътните експерти е необходим цялостен ремонт на съоръжението. Крайният срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания, изтича днес в 18 часа. Гражданите, чието настоящ адрес е различен от постоянния, могат да подадат заявление в съответната общинска администрация и по електронен път чрез страницата на ГРАО. Избирателите с трайни увреждания трябва

0: обработка. Информационно обслужване ще даде възможност на членовете на секционните избирателни комисии, които донасят протоколите след приключване на изборния ден, да могат да наблюдават работата по обработването им в реално време. Това съобщи директорът на клона в Перник Златка Брадварска. Кореспондентът ни Елена Тамакерска с още информация.
1: Възможността членове на секционните избирателни комисии да наблюдават в реално време работата на оператора е новата и поредна мярка за прозрачност, освен всички други контроли, въведени до момента, каза директорът на клона на информационно обслужване в Перник Златка Брадварска.
2: Ще поканим и тримата членове на СИК, които идват при нас, донасяйки протокола, да седнат срещу оператора, който ще обработва протокола, и на специално изнесен монитор да могат да гледат работата на оператора в реално време.
1: Подготовката в информационно обслужване за предстоящите президентски избори върви по график. Проверява се наличната техника, уточнен е броят на операторите. Ще бъдат осигурени и резервни устройства за видеоизлъчване на живо и заснемане на броенето на бюлетините. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето до края на деня ще остане предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. След полунощ облачността от запад отново ще започне да се увеличава. Минималните температури сутринта ще са между 12 и 17 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, ще духа умерен, досилен, предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигат до 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд на отделни места, временно интензивни с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще са между 20 и 22 градуса. След обед вятъра ще се ориентира от северо-запад. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

следващите минути ще се пренесем в Родопската фолклорна област с изпълненията на Радка Кушлева. За първи път гласът ѝ прозвучава през 1948 година по Радио София. През 50-те години на 20 век записва повече от 70 оригинални песни, по-голямата част от които са в Златния фонд на Българското национално радио. Слушаме «Вечера и радо» в изпълнение на Радка Кушлева.

0: Радио Благоевград.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
7: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
8: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
9: Творец.
8: Писател.
9: Наука.
10: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
10: Пазител.
8: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
8: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
10: Защото всяка победа започва
8: с решението да участваш.
9: Teen Time. Твори. Бъди смел.
11: Шарения. След прекрасното изпълнение на Радка Кушлева се пренасяме в Пиринския край с изпълненията на един от най-обичаните български народни певци Илия Аргиров. От 1950 година започва да се занимава с народна музика на професионалната сцена. Десетилетия наред Илия Аргиров е солист на ансамбъл Пирин, откъдето е добре познат както в родината ни, така и в чужбина. По време на дългогодишната си кариера има над 200 записани песни, 8

самостоятелни албума и многобройни участия в малки плочи и сборни албуми с българска народна музика. Слушаме «Дойди, майко» и «Ой, девойче» от Илия Аргиров.

0: следващите минути на предаването Шерания на Радио Благоевград имам удоволствието да ви срещна с народната певица Валерия Момчилова, родена в град Перник. От съвсем малка се занимава с народна музика, наследявайки таланта на своята майка Верка Момчилова, която също е народна певица. Първото излизане на сцена на Валерия е едва на 4 години и тя го помни като много ясен и прекрасен спомен. Израствайки в среда на музиканти, певци, танцьори, по многобройни концерти и турнета, дават отражение върху по-нататъчните и стремежи, свързани с сцената. А какво още ще чуем от самата нея? Добре дошла, Валерия!
1: Добре заварила, много ми е приятно. Здравейте на всички слушатели, за мен е удоволствие, че сме заедно в този хубав ден.
0: В предаването Шерения ни гостуваш, изключително ми е приятно.
1: За мен също е удоволствие.
0: Нека си поговорим малко за албума «Граловска хубост».
1: Той се създаде в далечната 2013 година, както аз обичам да казвам, тогава бях едва детенце, все още ученичка в музикалното училище в София Любомир Пипков, с никакви, бих казала, много скромно и без никакви претенции. Създаде се албума всъщност по идея на моите кръстници, семейство Костадинови, които непрекъснато, така събирайки се по-семейному, искаха да ги поздравя с хубави песни. Аз нямах такива свои, и то нашенски. И те ми помогнаха изключително много в това начинание, събирайки прекрасни музиканти. Така в рамките на, може би, година време издадохме албума «Граловска хубост». Той включва песни на незабравимия и обичан много от мен Санчо Стоилов. Емблема на Гралово, едни много игриви, много закачливи, хубави песни, които той бащински ми завеща да го споменем добро и да си спомним за този хубав човек, който беше един от малкото така изпълнители, които изключително много се радваха на младото поколение, което изпълнява техния репертуар. Той не се притесняваше от това да го сподели, от това да покаже майсторство, от това да наистина да потопи младия човек в това време. И аз имах невероятната възможност да бъда в близост до него и така се чувствах като негова внучка дори. Той изключително бащински така подхождаше и имахме едно прекрасно приятелство и всъщност тези песни са част от неговия репертуар. Има и песен, която успях така да създам още в тези години. Една бавна песен «Два се орла над Вито Шабия». Национално музикално училище Любомир Пипков. Там бяха всъщност моите първи уроци по-сериозни, извън мамините. Бях в класа на госпожа Нелка Петкова, в

0: как да кажа, по-класическа среда, а не толкова в фолклорна, но пък изключително полезна музикантски. Освен това имах прекрасната възможност да съм в близост до Оркестъра за народна музика към Българско национално радио, Филип Кутев тук близо в София, така че имах възможността отблизо да се наслаждавам на изпълненията и да се уча от тях. По-късно завърших Софийския университет Св. Климент Охридски с няколко специалности, освен с музикална педагогика, връзки обществеността и начална и предучилищна педагогика малко по-късно. Във времето изпитвам потребност от това да научавам нови и нови неща, съответно да обогатявам знанията си и уменията си.
1: Към момента, освен концертната дейност, звукозаписната дейност, с какво друго се занимаваш?
0: В интерес на истината, на първо място в момента съм майка. По майчинство.
1: Чудес.
0: Имам втора прекрасна рожбица. Имам две принцеси, Дара и Рада. Всъщност, ако трябва да бъда честна, съм по майчинство от представителния ансамбъл на въоръжените сили към Национална гвардейска част. Вече цели 15 години съм част от ансамбъла. Работата ми в ансамбъл, освен личните ми ангажименти, звукозаписната дейност, има многобройни участия с различни състави, да кажем, с оркестри, самостоятелни такива. Освен това пък сами се водеш на едно прекрасно музикално предаване заедно с Илия Луков, на което самия ти си ни гостувал.
1: Точно така, да.
0: Пътя музикалния върви успоредно в различни посоки, но се е свързан с хубавата ни народна музика.
1: Какви са мероприятията, на които най-често си гост изпълнител?
0: Най-често съм в близост до хората по техните празненства. Било общински,

0: разни празници на градове и села. Освен това, много често ме канят на хоротеки, където душата ми се изпълва с радост, когато видя насреща толкова много танцуващи и обичащи народната ни музика хора, плели ръце заедно и танцуващи на българските ритми. И все повече майсторски хора, забравени, извадени от раклите на нашите прадеди. Радостно ми е, че все повече хора се обръщат към народната ни музика. Така ми се струва, поне има като възраждане едно такова на нея, което много ме радва.
1: Предлагам ти сега да чуем една песен.
0: Нека да започнем с, може би, една от най-новите песни, които съм записала. Тя е от моя край. Грауфска е, всъщност от моя край. Да кажем, че сме спазили, опитали сме се да спазим стила на нашия край. Авторска е, сътворихме я заедно с Иван Иванов, един прекрасен акордеонист от Перник, с който в времето сме сътворили доста песни, свързвани освен на музикантската ни дейност и едно голямо приятелство.
1: Нека чуем Грауфско настроение в изпълнение на Валерия Момчилова, след което продължава нашият разговор.

0: Радио Благоевград.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много

0: Виждам и в все повече млади хора, все повече дечица, дори които се запалват към това да се занимават с дали с народни танци в училища, детски градини, въобще ансамбли, читалища и така. Освен това и с лични вокални педагози, трува ми се, че имаме нужда от, освен че музиката ни и традициите ни, бита ни, всичко това е прекрасно да се запази, знаем наистина колко сме различни от целия свят и колко уникално нещо е това, което притежаваме на тези земи, разнообразен, изключително разнообразен и цветен фолклор, но ме радва факта и че тези хора се лекуват по този начин с музика. Аз съм убедена в наистина лечебните и свойства, защото музиката ни много вълнува, виждам го по ангажименти и участия, когато с една бавна песен хората се разчувстват, нали, могат да проронят сълза, в други моменти изключително много да се зарадват на бързата и хумористична песен, да забравят своите мъки, неволи и проблеми, просто да изживеят така щастливото време да сме заедно на конкретния повод. Обичат я българската ни музика и това много ме радва и нашия ефир има изключителна нужда от това да се чува българска музика, да се чуват български хора и не само народна музика, въобще да има място за повече българско. Това е пък всъщност начина, по който и младите хора да я заобичат, да я възприемат, да я запеят, така да. Като родител си давам сметка, че децата възприемат това, което ние сме им показали. Ако дома се слуша различна музика, те няма как да обикнат нашенската. Заради това, то е пример от всяко едно семейство да покаже красотата на нашенската музика и вече оттам насетне пък децата да преценят себе си, дали биха пяли, изпълнявали, слушали и танцували на нея. Давам си сметка, че ако трябваше сега да мина по началните стъпки, не бих пропуснала нито една. Във времето имах въпросителни въобще дали да продължа професионално да се занимавам с музика, дали това да уча, да кажем. Но съм безкрайно щастлива от факта, че наистина последвах сърцето си, защото това е един щастлив живот. Ако можеш по някакъв начин да докоснеш хората, да ги зарадваш, да ги развълнуваш, да бъдеш в техните празнични, щастливи дни, е наистина е удоволствие нашата работа. Честно да си призная, имам толкова много готови песни, незаписани. Такива, които във времето идваше така пламъчето на музата. Ставах през нощта, записвах нова мелодия, записвах идея за текст и така във времето се сътвориха няколко такива хубави песни. Дори Иван Иванов, с който толкова много работим напоследък, и той изключително прекрасни идеи има. Истината е, че отлагах във времето. Имам прекрасни песни и дуетни такива, и самостоятелни, които се надявам съвсем скоро да имам възможност да ви ги представя. С най-огромно удоволствие наистина и давам обещание, че те излязат хубави нови песни.
1: Пожелавам ти го от сърце, много успех, много красиви народни песни от Граловския край, да имаме възможността да им се насладим.
0: И за мен бе удоволствие. Благодаря изключително много за поканата и желая от сърце и аз много творчески успехи и на всички слушатели здраве, радост, повече смях в дните и щастие с народната ни музика.
1: Това беше Валерия Момчилова. Сега нека чуем Йова и Болен да бех се разболел в нейно изпълнение.

0: 14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Дизелът в Съединените щати поевтиня средно с 5% след обявеното от Тръмп споразумение с Путин. От февруари насам обаче беше поскъпнал с 70%. В петък американският президент обяви, че Русия се е съгласила да достави над 4 милиона тона дизелово гориво на световните пазари, като 300 хиляди тона от тях ще бъдат незабавно освободени към американските и световните пазари. Минути след като Тръмп направи изявление в социалната си мрежа, от Министерството на финансите на Съединените щати отмениха санкциите към Русия в тази сфера дадоха лиценз за рафинериите да продължи в следващите 6 месеци или до април 2027 година. А у нас правителството има готовност да продължи мерките срещу ръста на цените, ако се налага. Това заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Той отчете, че вече наложените мерки за цените на горивата дават ефект. Европроект за над 2 милиона евро предвижда основен ремонт и преустройство на неизползваната част на сградата на общинската баня в Благоевград. Подробностите от Елена Николова.
1: Финансирането е по програма Развитие на регионите 2021-2027 година със средства от Европейския съюз и национално съфинансиране. Конкретните дейности по проекта представя директорът на дирекция социална и жилищна политика към община Благоевград Мила Соколова.
2: Основният ремонт, реконструкцията и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в сградата, която ще се превърне след изпълнението на проекта в общностен център. Това всъщност е част от сградата на банята в Благоевград. Другата дейност е обновяване на зелената площ, която е точно пред банята и, разбира се, задължителната дейност за всеки един проект. Това е организация и управление на проекта с цел да бъдат коректно изпълнени всички изискуеми мерки за видимост, прозрачност и комуникация.
1: Срокът за изпълнение е до август 2028 година, а новата база ще осигури подкрепата за 50 лица от националната карта на социалните услуги с възможност да обхване значително по-голям брой граждани. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Училища от цялата страна могат да се включат в програмата Училища за пример на фондация Заедно в час. Радослава Начева, ръководител на инициативата, съобщи в ефира на Радио Благоевград какви са условията за кандидатстване.
3: Програмата е отворена за всички държавни и общински училища в България. За нас училището за пример е такова, което е осъзнало, че има нужда от някаква промяна, от някакво развитие и е готово да тръгне по този път. Така че всеки, който е отворен да се развива, да променя педагогическите си практики, начина на управление в училище, така че да се достигне до по-качествено образование за децата, е добре дошъл в програмата. Инициира го директорът, като е добре той да проговори преди това с екипа си, възможността за програмата. Може да разгледате сайта ни заедно в час.bg. Кандидатстването става чрез кандидатура на сайта. До 30 ноември се подават кандидатурите. След това училището минава на интервю с нас и влиза в програмата. Нямаме ограничение. В програмата имаме училища от много малки населени места, с по 40 ученици и училища с наистина много ученици, професионални гимназии, средни училища с над 1000 ученици.
0: Радослава Нечева от неправителствената организация Заедно в час, ръководител на инициативата Училища за пример. Прогнозата за времето. Утре над източната половина от страната облачността ще бъде разкъсана. Ще духа умерен до силен, предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България

0: На отделни места временно интензивни изгръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса. След обед вятърът ще се ориентира от северо-запад. Така завърши емисията новини в 14.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Стоп!

нашето пътуване в света чрез изкуството. Поредното ни вслушване в разказите на онези, които са го създавали, създават, ще го създават. Поредната възможност да се опознаем по-добре, да се разберем. И днес можем да бъдем заедно до 17 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград за звукорежисьорския пулт Едитка Николицова, музикалният избор е на Анастасия Трайкова, аз съм Валентин Дишев. Заедно с вас, тези, с които търсим път, посока и смисъл.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте! Ето, че можем да започнем поредното си пътуване в и чрез арт сезони. Пътуване в света на изкуството,

0: арт сезони.
1: В четвъртък Шведската академия съобщи, че носител на Нобеловата награда за литература през 2026 година става канадската писателка и поетеса Ан Карсън. Призът и се присъжда според съобщението за нейното смело и новаторско творчество, което в игрови диалог с класическата традиция е създало нови форми на съвременната литература. Ингрид Каруберг, постоянен секретар на Шведската академия, заяви, че е съобщила новината на Карсън по телефона малко преди официалното оповестяване. Успя да ми каже само, че в момента е в Исландия, където слуша вятъра, каза Каруберг. Новината е изненада, но тя беше много щастлива. И наред и с моето, а и не само моето лично щастие, щастието на онези, които обичат поезията, че още един поет е удостоен с Нобеловата награда за литература, и по повод на немалкото преводи на стихотворения на Карсън, които се появиха в последните дни, включително по няколко различни превода от различни преводачи на едно и също стихотворение. Днес се случи един диалог. Кремена Димитрова отбеляза под едно от тези стихотворения е много е добро. Аз пък казах наистина, по-американски. Защото европейската традиция представя далеч по-високи образци. Да, и това го има. Американската поетична традиция има свои отличия, ясно различими за онези, които четат поезия на различни езици и в различни традиции. Тя винаги изговаря нещата простичко, тук и сега, или дори препращайки към други традиции, други времена и други светове. В края на краищата всяко едно такова стихотворение завършва с някакъв опит за деликатен обрат, който да ни напомни, че тези съвсем делнични, избъбрени неща могат да имат и друго измерение. В европейската традиция нещата стоят малко по-различно. Тя, поради това, че наистина е традиция с много векове зад гърба си, има навика да говори и за съвремието, и за миналото, да се вглежда в корените и в основанията. Но при всички случаи отличаването на Ан Карсън е забележително. И тук няма как да не вмъкна още една тема. Темата за Георги Господинов. На база на една публикация в немски вестник, мнозина в различни медии побързаха да напишат заглавие, като Георги Господинов е сред номинираните за Нобеловата награда. Разбира се, това не беше вярно, не беше точно, защото тези заглавия се появиха по повод публикацията в един немски вестник, който написа за 7 автори, които според него заслужават Нобеловата награда за литература. Всъщност, тук се крие още един отговор. Това, че когато говорим за Господинов, ние обикновено го свързваме с приза Международен Букър и забравяме, че неговите отличия са далеч повече и в далеч повече страни, и за това, че той е носител на

няколко немски изключително престижни отличия за своите романи. И затова немски вестник го слага сред фаворитите, защото той е добре познат за немскоязичната публика. А Шведската академия? Шведската академия по правило практически винаги отличава автори, които са сред четените и търсените в Швеция. Популярни в Швеция автори, Ан Карсън е сред тях, и с стиховете, и с есеистиката си, а и благодарение на нейния принос като преводач. Принос за превода от старогръцки на множество класически произведения, разбира се, превод на английски, но и като такава тя е позната и популярна в Швеция. Така че в това, че и Георги Господинов и други отбелязани като фаворити от немския вестник нямаха никакви шансове за наградата, няма нищо странно. То е съвсем закономерно. Само че и по този повод у нас, както е такава нашата традиция, срещу Господинов отново се изписаха потоци от неща, които не бих искал да определям точно така, както ги мисля. Просто глупави твърдения, които в крайна сметка идваха да ни кажат, настояваха, че множеството му отличия по света, това, че той се превърна в последните години в най-превеждания български автор с най-големи тиражи в чужбина. Всъщност имало някаква конспирация и всичко това било по политически причини и още, и още. Всъщност и тази история и на Нобеловата награда, и на Господинов изрича повече неща не за наградата и не за Георги Господинов, а за нас. За нас като общност, а и в някои случаи за всеки по-отделно.

0: Очаквайте.
1: Студио Спорт по радио Благоевград.
2: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Радио Благоевград. Нашето радио.
4: Арт сезони.
5: Един друг български писател, главен редактор на списание Съвременник, писател с изключителна национална популярност, писател, чийто роман Разруха беше и бестселър в Германия и Съединените американски щати, през седмицата на 5 октомври навърши 79 години. Владимир Зарев, автор на 11 романа и две романови трилогии, дебютирал като поет през 1969 година с книгата «Ако това е времето», автор на сборници с разкази, повести, новели, а и с една детска повест «Голямата странна градина», издадена през 1972 година. Владимир Зарев, който можем да чуем да казва.
6: Първо искам да кажа, че човек всекидневно си прави равносметка за това, което е протекло, за това доколко неговите въжделения, купнежи, желания са осъществили, доколко самия той е успял да осъществи себе си. Но аз искам да ви кажа следното нещо, че през целите тези 50 и повече години, в които живее своя разумен живот, аз съм се стремял към свободата. А човешката свобода се постига по два начина. Първият това е чрез избора. Човек непрекъснато прави избор, той избира една посока и по този начин губи всички други, но така осъществява свободата си. Голяма част от изборите, които съм правил, като на тези на всеки човек, разбира се, са погрешни. Втория начин, по който се постига човешката свобода, това е чрез различието. Свободата е форма на различие. Колкото по-различен един човек, толкова той е по-свободен. И своето различие аз съм го постигал чрез думите, чрез текстовете, които съм писал, чрез романите, разказите, повестите, които съм писал, чрез щастливото страдание на думите. Това ме е спасявало фактически от така много тежки, тревожни размисли, защото аз съм човек, който осъзнава, знае, че общо взето всеки човешки живот завършва с поражение. Именно творчеството е това, което ми е давало свободата, укрилявало ме да продължавам в живота си и да осъществявам себе си.
5: Свободата е форма на различие, своето различие аз съм постигал чрез щастливото страдание на думите, творчеството, онова, което ми е давало свободата. Владимир Зарев, вече на 79, след малко ще ви предложа още един фрагмент с негови думи.

помощта на четенето човек преживява много животи. Той натрупва огромна житейска опитност, именно когато премине през словото. Защото света, в който живееме, той е реален, но ако се замислите, той се намира в някакво латентно състояние, в полусън. И думите, словото е това, което разбужда този свят около нас и го превръща в битие, превръща го в нас собствен личен живот. Едно от най-отвратителните неща, между прочим, аз затова написах и романа си «Чудовището», е това, че съвременните хора живеят и съществуват в един безкрайно измислен, изкуствен, виртуален свят. Един свят, който е много лесен, колко лесно се убива в интернет, например, който е много лесен и който е много фалшив.

0: души, който не е индивидуален, това не може да бъде света на един отделен човек. Това е света на някаква такава аморфна група.
1: Владимир Салев, вече на 79.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Здравейте, аз съм Методи Байкушев, кмет на Благоевград. Като юрист съм свикнал да смятам и сметнах това. Ако от Благоевград до София карате с 20 км в час над ограничението, печелите около 10 минути. 10 минути. Колкото да изпочваме.

0: Пиете едно кафе. Срещу това залагате живота си. Живота на някой друг, който просто се прибира вкъщи. Никой не получава медал, защото е пристигнал пръв. Но всеки, който вечер си у дома, е победител. Карайте отговорно. Пътят не е за надпревара.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: познато Патилански царство. Да, става въпрос за Рамбо Сидек. Генчо Станчев Негенцов, с когото се разделихме на 8 октомври 1958 година. Предлагам ви съхранен в Златния фонд на Българското национално радио разказ на една друга важна за българската култура фигура, писателя, изследователя, пропагандатора, разпространителя на наистина ценни знания и наблюдения, Драган Тенев. Слушаме Драган Тенев за Рамбо Сидек.
1: Рамбо Сидек е в детските ми спомени, може би един от първите поети за деца, с чиято поезия, с чиято проза във вид на Патиланчо и Драги ми Смехурко, аз пораснах както повечето деца от моето поколение. Произхождам от такова семейство, което имаше връзки главно с такива хора. Майка ми е поетесата Северина, баща ми е художникът Димитър Танев. Казвам тази подробност само да ви обясня възможността ми да се допирам до много от тези хора по някакъв така естествен начин, който ми даваше именно семейното ми обкръжение. В 1930 година, когато отидохме да живеем в този апартамент, в който живее до сега вече 62 години, наш съсед се оказа не друг, а самия Рамбо Сидек. Рамбо Сидек и майка ми се познаваха, разбира се, отпреди. Майка ми сътрудничеше на Детска радост, най-хубавото списание за деца, което аз си спомням от моето детинство. И така някак си се създаде вече една лична връзка между Рамбо Сидек и мене. Неговия син Босилко беше 6-7 години по-малък от мене, но така или инак на двора ние често прекарвахме заедно с други деца. Рамбо Сидек идваше често помежду ни и някак си той ми обърна особено внимание, дали съм му направил впечатление с нещо или просто за това, че бех дете на негова сътрудница и позната. Почна да се държи с мене много приятелски, много някак си бащински. Почна да ми подарява от своите книжки. Това са междувременно първите книги с автограф, които съм получил. Рамбо Сидек беше един прекрасен човек. Един човек с благ характер, с умение да се доближава до хората, без да подчертава своето по-високо положение в културно отношение, в обществено отношение и така нататък. От него съм запомнил много неща, които, как да ви кажа, останаха за цял живот като един топъл спомен в душата ми и в тежки моменти аз винаги с удоволствие се връщам към тях. Рамбо Сидек беше габровец, роден е 1886 година, беше свършил Априловската гимназия и за така изненада на мнозина хора. Истинското му име е доктор Генчо Негенцов. Той е доктор на правните науки от Брюкселския университет. Ако човек е свършил един юридически факултет като мене, знае какво означава титлата, която стои пред името му, което показва, че е бил един човек не само годен да забавлява децата със своята надареност на детски поет, защото той беше надарен детски поет, но един човек, в който е преобладавал един голям ум. Не е лесно да вземеш докторат в един университет като Брюкселския, който аз така или инак познавам до някъде и трябва да ви кажа, че това е една голяма заслуга. Тази заслуга той е постигнал на собствен счет, както се казва на руски, на собствените си сили, защото е отишъл да следва в Брюксел с спечелени пари от учителство на село. Може би именно тези първи години между гимназията и записването му в университета, този контакт с децата му е показал именно пътя за достигане най-лесно до сърцата на тези малки същества, за които трябва много малко, за да може да се доближиш до тях и да им стоплиш сърцето. Цялото мое поколение израсна с неговите Патиланчо Данчо, с Смехурко, с всички уния книжки, които той пишеше. Но Рамбо Сидек има за детската ни литература и голямата заслуга, че преведе много от класическите произведения за деца от цял свят. Той работеше в Хемос, освен че беше главен редактор на списание Детска радост, сътрудничеше и на самото издателство. И, например, един от първите преводи на Робинзон Крузо, една адаптация за деца направена, за малки деца, защото всъщност Дефо е писал романа си за Робинзон Крузо за възрастни, беше направено от него. Аз имам една книжка именно от този Робинзон с автограф от него, с 118 шведски илюстрации. Това е една от най-ценните, как да ви кажа, придобивки в тая книга. Междувременно той издаде и много народни приказки на народите от цял свят. Работеше много като преводач, работеше много и като разказвач на български народни приказки. Неговите блестящи книги «Неродена мома» и «Незнаен юнак» са един етап в развитието на нашата детска литература и трябва да ви кажа, че това, което той постигна заедно с съдействието на големия български художник-илюстратор Георги Атанасов, беше наистина един подвиг. Трябва да ви кажа, че тези неща, макар и така не по най-законния ред, бяха издадени преди 10 години в Америка и са направили сензация като илюстративен материал и като разказвателен материал в оня континент сред хората там. Негова голяма заслуга е също така и привличането на Вадим Лазаркевич, един руски емигрант, страшен илюстратор. Неговите книги за Патиланчо, за Смехурко са илюстрирани именно от този голям майстор на детската на илюстрацията изобщо, но специално на илюстрацията на книжки за деца.
0: Драган Танев за Рамбус или Поклон и пред двамата.

0: разгръщането на разказа на днешното издание на Арт Сезони, след новините в 15 ще чуем още един писател. Когато го чуете, ще разберете защо сега ще ви предложа точно тези думи на Рангел Вълчанов. Рангел Вълчанов, роден на 12 октомври 1928 година, избран за режисьор номер 1 в България през 20 век, автор, чието филми На малкия остров, Слънцето и сянката, Инспектора и Нощта, Следователи, Гората с любов и нежност, Лачените обувки на незнайния воин, Последни желания и още остават наистина незабравими. С поклон пред Рангел Вълчанов, с негови думи се разделяме. Преди новините в 15, след които ще бъдем отново заедно.
1: Като направихме филма На малки остров, майка ми гледа филма. Викам, мамо, хареса ли ти филма? Тя не ми отговори и така метеше нещо. Викам, кажи, не ти ли хареса? Какво да ми хареса? Аз викам, мами, не ти ли хареса смъртта на героите, как те загиват? И тя ме погледна оплашена и вика, леле, майчо, затова ли си учил да ми харесва как умира хората? Ти ми покажи сватби, кръщене, хората, какво се смеят, играят оро, веселят се, а това, че ще умрем и ние знаеме. Трябва да ви кажа, че това нещо продължава да стига в съзнанието ми и понекога доста си ядосам, когато чуя млади хора, които заради важност, не мога да разбера, оперират със смъртта като нещо много интересно. Викам, според мен е края на живота. Аз си мисля, че смъртта, абе какво бе, приятелче бе, какво ми говориш, кой те натресе в тия неща, не мога да разбера. Усмихни се малко, намери онова, което е като весело в този живот. Па има толкова, това, че си жив, малко ли е? Малко ли е?
2: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/

0: Българско национално радио.
1: Институт по метрология.
2: Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин, по което Русия ще достави на Съединените щати дизелово гориво с цел то да поевтинее, предизвика остра реакция на украинския президент Володимир Зеленски. Той нарече действията на Тръмп подарък за Путин, който няма да донесе мир. Според Кремъл, Украина и Иран са били теми на снощния телефонен разговор между президентите на Русия и на Съединените щати, след който Тръмп обяви сделката за горивото. Подробности за нея в обобщението на редактора Георги Петровски.
3: Първите

0: 300 хиляди тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 хиляди тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Москва се е ангажирала да достави допълнително 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Доналд Тръмп заяви: вече знаете за петролната сделка с Русия. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които постъпват в страната ни. И честно казано, искам да благодаря на президента Путин. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители. Това несъмнено означава повече пари за тази война, повече средства, с които да ни причиняват страдание. Това единствено подхранва руския лидер Путин и му дава възможност да воюва още повече. По време на 6-часовите дискусии в Майами в петък, усилията са били насочени към постигане на общо предложение за спиране на войната в Украина, което през следващите седмици да бъде представено на Москва, като целта е да се стигне до пробив преди зимата. Американските посредници са предупредили украинската страна, че атаките срещу енергийна инфраструктура в Русия влияят пряко върху американските потребители. За новините, Георги Петровски.
1: Президентът Илияна Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин, по което Съединените щати ще получат руско дизелово гориво, ще повлияе положително в световен мащаб, тъй като по думите й Европа също страда от недостиг на гориво. Според Йотова, събития като въпросното споразумение трябва да бъдат разглеждани в по-широк смисъл.
2: Гледаме на всичките тези събития, споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Тези дни буквално ще има повече информация и ще видим каква прогноза по-точно можем да направим. Всички ние, разбира се, сме заинтересовани от това, как цените да падат, а не да се качват.
1: Думи на президента Илияна Йотова. Правителството има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
3: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза така или иначе на най-ниските регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
1: Посочи пред журналисти министърът на икономиката Александър Пулев. Към останалите водещи новини. 14-годишният син на убитата в Пловдив 45-годишна жена е обвинен за престъплението. Утре прокуратурата ще поиска от съда да му наложи най-тежката мярка – задържане под стража. За деянието законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, тъй като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. Още информация за този случай дадоха по-рано днес директорът на Пловдивската полиция Васил Костадинов и заместник окръжният прокурор Анна Викова.
4: Извършителя подава сигнал на 112 за това, че е извършил деянието. Няма данни за някакви противообществени прояви. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи, които допълнително ще установяват и механизма на деянието.
5: Мотива е изключително личен, свързан с семейството. Нямаме данни за предишни конфликти.
1: Казах директорът на полицията в Пловдив Васил Костадинов и заместник окръжният прокурор Анна Викова. Срокът, в който се приемат заявления за гласуване с подвижна кутия, изтича днес в 18 часа. Такива заявления могат да бъдат подавани към общините, районите и кметствата от хора с трайни увреждания и заболявания, които не позволяват гласуване в изборно помещение. Ако към заявлението не бъде предоставен документ от ТЕЛК или НЕЛК, кметовете ще извършват служебни проверки за заболяванията. Освен лично, заявлението може да бъде подадено по електронен път, чрез интернет страниците на общините. Също днес изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес. Най-лесно това може да бъде направено чрез сайта на главна дирекция ГРАО, без да се изисква подпис, като системата извършва автоматизирана проверка едновременно с подаването. Централната избирателна комисия изиска от кметовете да осигурят дежурни служители, които да обработват заявленията, подавани на място. На президентските избори на 25 октомври в чужбина ще бъдат открити общо 613 секции, като от тях в 242 ще се гласува и с машини.

0: реши ЦИК. Още информация по темата от репортера Цветелина Стоянова.
1: Най-масово с устройство ще се гласува в Федерална република Германия. Там от 70 разкрити секции в 65 ще има машини, като в 23 от тях те ще са по две. По 27 са устройствата, предвидени за Испания и Турция. 24 за Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, по 14 устройства за Нидерландия и САЩ. Хартиените ролки за устройствата в чужбина са заявени на печатницата на БНБ и ще се предоставят на външното ни министерство, а там вече са доставени 500 хиляди хартиени бюлетини. Тиража бе предложен от външното ни министерство. На последните парламентарни избори от април тази година за секциите зад граница са били изпратени 400 хиляди бюлетини, но сега те са повече. Във вчерашния ден ЦИК прие, че общо за вота на 25 октомври ще се ползват 12 517 машини. По две в страната ще има в секциите с над 780 избиратели. Членът на ЦИК Йордан Василев.
2: От общия брой секции 9300 11, които сме определили вече за машинно гласуване, в 2434 от тях, разпределени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването там, където е по-големия брой избиратели.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: 12 000 участници от 70 държави се включиха в провеждащия се в София маратон. В състезанието днес на 5 и на 10 км участваха кметът на столицата Васил Терзиев, известни спортисти, както и министри. Иво Балабанов спечели старта на 10 км, като финишира за 30 минути и 13 секунди. А при жените най-добро време показа Билсерин Сюлейман – 35 минути и 6 секунди. Заради Софийския маратон в центъра на София до ранния следобед бяха затворени улици и булеварди. Променен беше маршрутът на десетки линии на градския транспорт. Утре ще има по-големи ограничения. От 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до жилищния комплекс Люлин, булевард Петър Дертлиев и обратно към центъра на града. Много от линиите на градския транспорт ще са с променени маршрути и изместени спирки и в утрешния втори ден на маратона. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 22 градуса в Бургас до 30 в Елхово. В столицата е 25 градуса при 46% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. До края на деня ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има главно над планинските райони в Западна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 12 градуса. Утре, над източната половина от страната, облачността ще е разкъсана, висока и средна. Ще духа умерен до силен, предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса. В София около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северо-запад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А от пътната агенция поддържат предупреждението си към шофьорите за внимателно каране по магистрала Тракия при 80-я километър в посока София, където въздухът е задимен заради запалена в района растителност. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц. От двете страни на Бирия. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Садовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Отново здравейте, изкушени. Продължаваме пътуването си в и чрез днешното издание на Арт сезони. Продължаваме го с спомен, както ви обещах, за един писател. Поет, публицист, мемуарист, сатирик. Роденият на 10 октомври 1903 година в Белиш, Христо Василев Радевски. Напусна зримия ни свят през 1996 година на 14 февруари. Продължаваме го с негови думи, съхранени в Златния фонд на Българското национално радио. Думи, които, както винаги в това предаване, не просто ни пренасят в друго време и чужди мисли, но прехвърлят и мост към настоящето и онова, за което можем да мислим, онова, чрез което можем да мислим. Слушаме Христо Радевски.
2: Хората се шегуват и се смеят въпреки уния намръщени администратори на живота, които сякаш постоянно пият оцет. Смехът е неизменен спътник на нашия народ и в светлите му радости, и в най-тежките му грижи. Това чувство за хумор е самият оптимизъм на живота и не случайно народът, който 500 убийствени години е прекарал под чуждо иго, не само че не е загубил чувството си за хумор, но тъкмо тогава е създал

0: надсидени с житейска мъдрост духовите приказки и поговорки и знаменитите анекдоти за Хитър Петър. Хитър Петър, това е оня лукав остроумец, за който няма безисходно положение, тъй както в приказките няма безисходно положение за любимия народен герой. Той при всички обстоятелства побеждава, защото в този герой, както и в хитрия Петър, народът е въплатил себе си, своята умствена подвижност и сръчност, своето умение да се справя с всякаква трудност, своето морално превъзходство над всеки враг, който се изпречи отпреде му. И в такива случаи, разбира се, най-ефикасно средство е насмешката. Ако проследите развитието на националната ни литература, която е най-верният документ за духовното развитие на нашия народ, от нейните наченки до днешен ден ще видите, че неизменна нейна съставна част са хуморът и сатирата. Те заемат голям дял в творчеството на много от най-добрите представители на нашата литература. А някои от тия творци посветиха изцяло таланта си на трудното и благородно сатирично изкуство. Незабравимият Алеко Константинов, както знаем, го заплати с живота си. Поговорете с кой да е автор на хумористични и сатирични произведения и той ще ви разправи поне за няколко свои неприятности по повод на негови творби. Тях най-често ги обвиняват, че обобщавали отделните отрицателни случаи и рисували черногледо нашата действителност. А художественото сатирично произведение е художествено произведение именно когато обобщава, а не се занимава с частни случаи, с каквито се занимават журналистическите дописки. Тоест, то говори за уния пороци, от които боледуват много хора и които пречат на обществения организъм правилно да се развива. И уния хитрици, които викат против обобщаването и призовават към персонална критика, тъкмо от тази персонална критика се плашат. Те подушват с гузния си усет, че читателят, който яде тяхната попара в своето учреждение или предприятие, ще ги познае в обобщения образ и ще каже: «Стой, това се отнася за тебе». А чистото началство много добре знае, че създаденият от сатирика образ не се отнася за него и му се радва, защото сатирикът воюва за неговия авторитет, за неговата човешка гордост, за неговия ранг и пост, който е унижен от деянията на някои немоподобни. За съжаление, противниците на сатирата са винаги по-активни от нейните защитници, защото те са засегнатите. Така стои въпроса с сатирата и сатириците, с хумора и с хумористите.
1: Христо Радевски.

0: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягам!
1: Нещата не са толкова прости. Играта се загруба и истински.
3: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
8: и нямате зала,
7: това вече не е проблем.
8: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
7: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
8: Професионализъм и изгодни цени.
7: За повече информация, телефон 073-88-5350
8: и на сайта на Радио Благоевград.
9: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: арт сезони.
1: Преди чрез размислите на Йоана Темелкова да се пренесем в света на един действащ в момента актьор, актриса, ще си спомним за един друг актьор. Така ще направим и преходът от сатирата, усмиването и смеха към усмивката. Известен с хумористичните си телевизионни скетчове, изпълнявани самостоятелно или заедно с актьори като Васил Попов, Георги Парцарев, Стоянка Мутафова, Сотир Майноловски, играл много години на сцената на сатиричен театър Алеко Константинов, Хиндо Касимов остава един от най-разпознаваемите актьори за вече няколко поколения. Сега ще чуем спомен за него от една друга легенда. Георги Калоянчев за Хиндо Касимов.
2: Хиндо, не само сме приятели от един град, но и нашите родители, бащите ни бяха приятели. Неговия баща беше хлебарин, моя баща беше млекарин. Те са бяха приятели. С Хиндо се познахме, той живееше до черквата Свети Кирил и Методи. Аз живеех на улица Федерандовска. Но създаем най-вече от тук, от София. И възрастите не бяха доста далече и има малко разлика в годините ни. Той беше много по-малък от мен, аз по-голям. Но Хиндо, освен че беше голям актьор, той беше и голям човек. Беше човек, как да ви кажа, всеотдаен човек. Човек, който безпределно обичаше дъщеря си. Рундито, така и вискаше той. Рундито. Бяха едно прекрасно семейство с Сета. Как ви кажа, беше и прекрасен партньор, колега, един веселяк, добрак, но няма нещо лошо да кажа за него. Той беше прекрасен човек, човек беше той. И беше много интересен актьор. Точно актьор за нашия театър, актьор за сатиричен театър. Той играеше и сериозни роли, и комедийни роли, и се преправяше много интересни чешити, разни играеше. И пееше много добре, пееше прекрасно. Хиндо имаше чуден глас и пееше много верно, много точно пееше, много хубаво и има много записи, особено в кадрова антена, ако беше, имаше едно предаване такова. С Васил Попов бяха една прекрасна двойка, с Васил Попа. Те бяха двойка, ходеха на участие, двамата играеха как сценки, комедийни, а на голям свят, имаше една игра, играеха с вас от тамбураките, свиреха на тамбури такива барабанчета и говореха на такъв език. Дивите племена, дето говорят. Много смешно беше, постоянно се измисляха думи и праха забави в театъра, долу събирахме. Много често сега това нещо отсъства. Събирахме се по разни поводи и изнасяха такива сценки. И то беше душата, да се казва, на такива събирания.
1: Георги Калоянчев за Хиндо Касимов.

0: арт сезони.
1: Родена на 4 октомври 1986 година, вече на 40, Йоана Темелкова е позната и от театралната сцена, сцената на драматичен театър Адриана Бодевска, Бургас, театър София, а и от множество постановки на независимия театър като свободен актьор. Позната е и от ролите си в Завръщане 2, Под прикритие, Отплата, Забранена любов. Йоана Темелкова разказва за пътя си към и в театъра.
2: Мисля, че при всеки един реализиран и вече осъзнат актьор, този път е много постепенен, до голяма степен и несъзнателен избор. Мисля, че при мен беше така. Аз в детските си години съм правила страшно много представления, ако мога така да ги нарека, зата от махалата. И някакси това така абсолютно несъзнателно ме водило след студията. Даже самия прием в тази студия за мен беше изключително събитие, защото никога така не съм... Но самата мисъл тогава, нали, че Народния театър, школа, нали, звучеше много авантюристично, много интересно. И след това аз продължих пътя си в школата. Приключих го за период, примерно от една година, когато бях на 17. И вече започнах да се готвя за кандидат студентски изпити по журналистика.

0: ходех на уроки по литература. Ходех, може би, около 2 месеца, мисля, на уроки. В един момент казах на майка си, че не е това моето. Отивам в НАПИ. Просто го почувствах, просто го реших. Когато взех решението да изляза на свободна практика, не съм си задавала въпроса какво следва. И така е много трудно за един актьор специално да си направи план за действие, след като излезе на свободна практика. В България тази сфера на свободните артисти е много трудна, много трънлива, много несигурна. Но може би точно тази несигурност беше нещото, което мен ме влечеше, защото когато не знам какво следва, това много ме мобилизира и почвам да действам. Всичко останало ме кара да се чувствам уютно, комфортно. Мога да кажа, че да си артист на свободна практика е доста неблагодарно, но пък не съжалявам изобщо по никакъв начин, защото човек сам да взима решения за себе си е нещо ценно, особено когато говорим за изкуство. Нашата професия, тя е много динамична и е много поетапна, ако мога така да се изразя. Какво имам предвид? И то, че понякога нашия път върви успешно до един момент, след това имаш пауза, винаги той е. Това е написан закон, който е актьорът да попитате, ще ви кажа същото. Има периоди, в които нямаш работа, след това отново имаш хубава динамична работа, смислена работа. И общо взето това е така изграден живота и пътя на актьора.
1: Още от тези размисли на Йоана Темелкова ще ви продължим след малко.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Това е Радио Благоевград.

0: Вие слушате Радио Благоевград.
1: Арт сезони.
2: Вижте, театъра, българския театър е изключително стойностен и в него работят изключителни творци. Трябва да кажа, че български театър по нищо не отстъпва на световната сцена. Айде, европейската, по-така да затворя кръга. Наистина по нищо. Има огромна разлика между малкия и големия екран. Може би навсякъде е така, относно тази тема нямам наблюдение извън България, но когато си герой на малкия екран, много се стеснява дистанцията между зрителя и актьора. И възприятието на зрителите е малко по-различно, отколкото когато видят актьора на големия екран. Това не мога да кажа дали е добро или лошо, няма да категоризирам изобщо, но телевизията в днешно време малко така измества фокуса. Как да кажа, от изкуството като изкуство. Там се гледат други неща, по-лесно смилани, по-лесни за консумация. И това някакси така измества фокуса. Критична съм, но в такива допустими рамки. По-скоро съм от хората, които си взимат бележки и поправят грешките си. След това не се взирам толкова дълбоко да изпадам в някакви крайни състояния, нали, ако нещо не се е получило. Гледам да бъда обективна, доколкото е възможно. За съжаление, имам един период в годината, в който мога наистина съзнателно да се изключа от всичко. И това е морето за мен. Не мога да живея без морето. Просто не съм изпускала година, в която да не го видя дори за малко. Това е място, което наистина крайно ме успокоява и се зареждам. Аз без любов не мога да живея. Независимо дали я получавам или я давам, абсолютно това е начин на живот за мен. И аз по този начин разбирам живота, по никакъв друг.
3: В български театър работят изключителни творци. Така започна втория фрагмент от размислите на Йоана Темелкова, който чухме току-що. Йоана Темелкова, чието размисли могат да завършат така.
2: Аз имам една така тук от известно време нещо, върху което разсъждавам, и то е, че според мен хората трябва да дават повече любов. Това не е нещо трудно, това не е нещо изискващо, не е нещо, което ти взима, а по-скоро нещо, което дава. И мисля, че трябва да се обърнем повече към любовта и по-малко към празните приказки.
3: Да се обърнем повече към любовта и по-малко към празните приказки. Чухме актрисата Йоана Темелкова, вече на 40, но все така вдъхновена от театъра, от изкуството на сцената и екрана. Разделяме се в този час на днешното издание на Арт Сезони с едно напомнене. Вчера в галерия Еме беше открита изложбата «Спомени за пейзажи». Още един

есенен празник в галерията. Изложбата «Живопис» на Серафим Митев е една среща с изкуството, природата и онези тихи, дълбоки чувства, които превръщат пейзажа в спомен. Една изложба на творец с различим и запомнящ се почерк. Една изложба, която лично аз ви препоръчвам да видите. Сега ще се разделим. Разбира се, за малко, за да послушате музика, да чуете новините в 16, след които отново ще бъдем заедно.

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: 16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Към момента няма индикации, че товарите, свързани с суров петрол, са под някаква форма на заплаха, обяви в Сливен вицепремиерът Александър Пулев, цитирайки информация от проведен разговор с особения търговски управител на Лукойл по повод нарасналата опасност за транспортните коридори в Черно море след ударите с дрон по два търговски кораба в българската икономическа зона. Според него службите трябва да обявят дали това е отделен инцидент или цялостна стратегическа рамка, която може да има ефект върху цените на горивата. Министър Пулев отбеляза, че мерките на правителството за справяне с цените на горивата са били изпреварващи и дават нужния ефект, но ако се наложи, те ще бъдат удължени след изтичането на 3-месечния срок. Крайният срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания, изтича днес. Гражданите, чието настоящ адрес е различен от постоянния, могат да подават заявление в съответната общинска администрация или по електронен път чрез страницата на ГРАО. Избирателите с трайни увреждания трябва да подават заявление до общината, ако желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. След изтичането на днешния ден, списъците ще бъдат предадени за обработка. Информационно обслужване ще даде възможност на членовете на секционните избирателни комисии, които донасят протоколите след приключването на изборния ден, да могат да наблюдават работата по обработването им в реално време, съобщи директорът на клона в Перник, Златка Брадварска. Елена Тамакярска информира.
1: Възможността членове на секционните избирателни комисии да наблюдават в реално време работата на оператора е новата и поредна мярка за прозрачност, освен всички други контроли, въведени до момента, каза директорът на клона на информационно обслужване в Перник Златка Брадварска.
2: Ще поканим и тримата членове на СИК, които идват при нас, донасяйки протокола, да седнат срещу оператора, който ще обработва протокола, и на специално изнесен монитор да могат да гледат работата на оператора в реално време.
1: Подготовката в информационно обслужване за предстоящите президентски избори върви по график. Проверява се наличната техника, уточнен е броят на операторите. Ще бъдат осигурени и резервни устройства за видеоизлъчване на живо и заснемане на броенето на бюлетините. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Назначени са съставите на 270-те секции в 10-ти избирателен район Кюстендил, обявиха от районната комисия за вота на 25 октомври. Общият брой на членовете в 9-те общини е 2164 души. Първото издание на регионалния фестивал «Вкусът на традицията» се провежда днес в античния град Хераклея Синтика. В него се включват общините Петрич, Сандански и Струмяни, а винарни на 14 местни производители ще бъдат представени заедно с музика, изкуство, археология и традиционна храна. За инициативата слушаме Магдалена Шимова, експерт връзки с обществеността към Историческия музей в Петрич.
3: Реално там е мястото, където винената традиция има своята много дълга история. Античен град Хераклея Синтика се разполага на мястото на тракийското племе Синти, което е живяло някога по тези земи. Така че още от тракийско време преминава се през римската епоха, чак до наши дни.
0: Магдалена Шимова, експерт връзки с обществеността към Историческия музей в Петрич. Прогнозата за времето. Утре над източната половина от страната облачността ще бъде разкъсана. Ще духа умерен до силен, предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността

0: влажността ще бъде значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса. След обед вятърът ще се ориентира от северо-запад. Така завърши емисията Новини в 16.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте отново, изкушени. Продължаваме пътуването си в и чрез днешното издание на Арт сезони. Слушането си в разказите на и чрез изкуството за света. Днес ще ви предложа да станете свидетели, съучастници, да съпреживеете една среща. Среща в формата реплики. Формат, в който двама писатели се срещат и си задават един на друг въпроси за писането, за конкретни книги. Въпроси, които наистина ги вълнуват, когато срещата с събрат по страданието на и чрез думите и надеждата на и чрез думите е нещо, което наистина те вълнува. Зорница Иванова и Свилен Иванов се срещнаха на 5 октомври в София, за да разговарят за литературата, за своите книги «Студена земя» на Зорница Иванова и «Песента на костенурките» на Свилен Иванов. И сега ви предлагам първия от фрагментите от този разговор, който подбрах за вас.

0: Слушаме Зорница Иванова и Свилин Иванов.
1: Ние имахме една чудесна обща вагненска премиера. Мисля, че още от тогава взаимния път на книгите започна. Те излязоха заедно, продължиха пътя си заедно, вървят го заедно, за което аз съм изключително щастлива. Песента на Костенурките е книга, която чета и препоръчвам не само среди днешната вечер, просто защото е много близка до мен. И двамата сме автори от Варна. В двете книги морето присъства по един много красив и много ненатрапчив начин. Може би моя първи въпрос към Свилен ще бъде за първия цикъл в книгата. Той се казва «Песни за тишината». В «Песни за тишината» според мен, освен тишината, има, разбира се, образа на отсъствието. Дори образа на смъртта. Но в цялата тази тишина и отсъствие блика човечност, блика топлина. И всъщност първият ми въпрос към него е да разкажа малко повече за песни за тишината. Каква е идеята за този първи цикъл на книгата? Може би кой е любимият ти текст или текста, който зададе този цикъл? Защото при мен понякога така се случва по време на писането. Има няколко ключови стихотворения, които някак си оформят целият цикъл около себе си. Така че бих те помолила да прочетеш нещо свое, любимо от твоята книга, песента на Костенурките от твоя първи цикъл, и след това ще прочита две стихотворения, които много ме впечатлиха, точно с образа на тишината, образа на отсъствието и как те много приятно се прикокриват и допълват.
2: Благодаря ти, преди да ти отговоря, разбира се, ще отговоря, защото няма как. Искам и аз да ви благодаря за това, че тази вечер сте тук. За нас това е изключително важно. Изключително важно е, защото писането е акт в самота и човек до последно не е сигурен дали това, което прави, има някаква стойност за някого другиго. И факта, че вие сте тук, показва, че това, което с Зорница сме направили, за някого означава нещо. Преди да отговоря на въпроса, който тя ми поставя, той има интересен отговор и разбира се, ще се признае истината. Само искам да кажа за нейната книга. Това е книга, която аз много харесвам. И днес, минавайки през докторската градина, това е много знаково място, не само защото 5 години от живота ми са минали там по пейките да пия бира. Седнах и прочетох книгата и се дадох сметка, че съм забравил колко хубава книга е, защото това е монолитна книга, която разказва една история, за която аз ще се позволя да те питам. И в този смисъл това не е обикновена поетична книга, в която има събрани хубави текстове един до друг, които говорят с общия език на автора. Има нещо, което за мен трябва да присъства във всяка една книга, и това е историята, но разказана по начин, по който романа не може да направи това, по начин, по който разказа не може да направи това, по начин, по който нито един друг жанр не може да разкаже така една история, защото при тези текстове много по-важно е какво отсъства, а не какво е написано там, защото отсъствието разтваря светове, които ни помагат да влезем в свят, който хем е чужд и не е наш, хем пък разпознаваме самите себе си в него. За мен това е студена земя и затова страшно много харесвам тая книга. Нещо, което може би липсва на песента на Костенурките, защото макар чисто формално и в и двете книги, нали, не сме се наговаряли помежду си, като видяха поканата за днес, децата ме питаха дали не сме съпруг и съпруга си с нея. Не сме, очевидно, но и двете книги се състоят от три цикъла. И ако

0: поне за мен студена земя, тези цикли са обединени в една обща история. Тези от песента на Костенурките разказват три различни истории.
1: Аз като редактор и на двете книги ще се вклиня тук в разказа на Свилен Иванов, защото преди няколко години един известен в литературните среди човек ме попита защо почти всички книги, които редактирам, книги с поезия, се състоят от три цикъла. Аз се усмихнах и му казах, защото съм стар хегелианец. Всъщност, отговорът има свое продължение. Аз просто обичам светът да бъде заоблен, а така да се превърне и в по-уютен. Обичам светът да бъде завършен, да имаме теза, антитеза и синтез, и за това с такава обич прилъскавам точно книги и автори, които мислят по същия начин. Искат светът в крайна сметка да стане уютен и кръгъл и топъл за всички нас. И понеже в фрагментите, които съм ви подбрал за днешното издание на Арт Сезони, ще чуем как и Зорница Иванова чете стихове на Свилен Иванов, а и той чете свои стихове. Сега, преди да продължим да слушаме след малко техните разговори, техните размисли, ще ви прочита едно стихотворение на Зорница Иванова. Стискаш себе си в шепи, призрачно венчелище изненадало зимата. Смаляваш се всяка година, за да красиш дома, но да не дразниш цветовете на прокървил драконов плод. Белите ти китки са скрити в безопасната сянка на дрехите. Стискаш себе си, призрачно венчелище. Градината е пуста без теб, както светът на хищника е пуст без плячка. След малко ще продължим да слушаме Зорница Иванова и Свилен Иванов. Чухте стихотворение на Зорница Иванова.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Слушай Радио Благоевград на адрес venerenews.bg/Благоевград.

0: Вие слушате Радио Благоевград.
1: Арт сезони.
2: Предлагам ви да продължим да се слушаме в разговора на Зорница Иванова и Свилен Иванов. Разговор за писането, за литературата, за пределните основания на литературата и човешкото. Разговор, който има за свой повод двете им нови книги «Студена земя» на Зорница Иванова и «Песента на Костенурките» на Свилен Иванов. Но както сами можете да се уверите, литературата е начин да се говори за света.
3: Първоначално този първи цикъл, всъщност и цялата книга трябваше да се казва «Песня за смъртта». След това реших да намаля малко тази черна краска и да я събера в един цикъл, като да оставя един цикъл да бъде песни за смъртта. Обаче и това ми се стори прекалено, защото живите рядко говорят за смъртта. Те по-скоро я предусещат и някак си я изтраднат преди да се е случило. И от някъде се появи тази фраза, която пък мислих дали да не бъде заглавие на книгата «Смъртта е в тишината на живите». Стори ми се много-много силно като като образ, като някакво, може би, лично откритие, защото предполагам всички ние сме закърмени със смъртта. В живота, може би на всеки един от нас, още в детството, има смърт. И тази смърт се изживява през детските очи по-скоро като ритуал, като песен към друг свят. Когато съм бил много малък, съм забивил войчо си, поне разказа на моята майка е тъпър, че тя ме оставила на нейната майка, за да забравя за страданието си. За това, че е загубила син на 19 години. И най-ранните ми детски спомени са свързани с една въвлечена в черно жена, която се затваря в стаята на покойника. И оттам се чува нещо, което в детските ми спомени е песен. То, разбира се, не е било песен, било е плач и скръб. Но когато отраснеш с подобен образ, когато смъртта присъства реално в живота ти, но не е тук, а е затворена зад врата, в която ти не виждаш. Ти не виждаш обживяването на тази смърт. Тя се превръща в песен. И винаги ми се е искало да разкажа и за това. Не успях да напиша цяла книга, за щастие, но затворих тези текстове в първия цикъл. И ако ме питаш за любимото ми стихотворение от този цикъл, имаме една и такава чудесна болица, искам да ви я докажа, Ания направи. Някак си и в първата книга, и във втората, без да се познаваме с Ани, без да сме живели и живявали неща заедно, някак се успява да улучи най-личните ми текстове. Корицата е за това стихотворение. Черницата вляво от пътя. Облечени са в черно двете. Едната е срока на цветя. От тук не виждам ясно. Походката им отдалечна танц прилича. Едната носи черна чанта, а двете сякаш са приплели пръсти. Високо слънцето е горе. Отвъд, зад хълма, гробището е смълчано. Клепало някакво самотно се обажда. Бащата и синът ги няма. Когато пътя на жените се извие, изкрият се зад свола на черницата от поглед, баща и син в сенките им ще останат, с надеждата, че още малко заедно ще бъдат.
4: Благодаря ти за всичко, което разказа. Аз ще продължа с още две твои стихотворения от този цикъл, които те следват едно след друго. Според мен много добре се допълват и на мен точно това ми харесва, че в тях няма просто смърт, просто край. В тях има една тишина, която оставя повече място за живота. И точно заради това този първи цикъл толкова ме грабва. Пътеката тръгва. Посипана с пясък и стига сама до реката. Завива и следва извивките плавни. Стена от тополи с жълти корони реката все крият. Не мога да видя къде. Към извора или пък надолу вървим без да спирам. Обущата само по пясъка стържат и гледам към тях без да мисля. Така не усещам под метките как съм прокъсал, а боси крака по пътеката стъпки не правят. Вървя към човека, който от хълма отсреща се спуска. Понякога тичал, понякога спирам. Да, аз съм и този с крака без обуща, и другият, който от хълма се спуща. Сега ще се срещнем, ей тук ще поседнем. И може би някак реката ще видя какво да говорим, щом вече ни няма. И още едно. Дъските на пода. Боли ги от моите стъпки. Не ще ме простят, как по тях всяка сутрин минавам и после обратно от кухнята с чаша кафе пак се връщам. Дъските на пода не искат да знаят, че мама я няма. Застанал в средата на стаята, гледам надолу. Дъските са сякаш прозрачни. Как тихо пристъпвам. Оправя си дрехата, още е млада, усмихва се, плаче и гледа навън през прозореца стария орех. Далече денят, когато наклона му люлка ще върже, далече денят, когато и мен ще ме има. И точно в тези две стихотворения има едно отсъствие, което доразказва историята, което е там, за да направи нещата още по-ясни за нас като читатели. Аз се опитвам също да направя това в моята книга. Даже опитвам, може би не е правилната дума, но отсъствието винаги е присъствало в моята поезия, не само в Студена земя, но и в предишната ми книга Хроники на сходствата. За мен недоизказаното е винаги там, за да може читателя да допълни това, което остава за него, това, което е вътре в него. И тъй свилен предполагам ще се съгласи, когато напишеш една книга, това е дълъг процес, понякога леко мъчителен. В един момент започваш да наблюдаваш тази книга леко изкривено. Вече не си спомнеш всичко, което си искал да кажеш, не си спомнеш чувствата, които са породили всичко това. Затова понякога въпросите по съдържанието са интересни. И това е моя опит, отсъствието в поезията да даде и да протегне ръка към читателя всъщност, тази книга да стане негова и да може там да ги пълни своите чувства към поезията. Може би друг въпрос към Спилер. Ти каза, че всъщност в твоята книга трите цикъла са различни истории. Това наистина е така. В следващите два цикъла имам повече лято, има повече, още повече от живота, да кажем, защото в първия цикъл живота също присъства, въпреки смъртта. Мисля, че всъщност вдъхновението за заглавието идва от едно стихотворение, което е точно някъде по средата на книгата. Можеш ли да разкажеш малко повече за вдъхновението зад заглавието на твоята книга и историята при това?
2: Каква е точно тази история? Разбира се, ще чуем след малко от самия Свилен Иванов и ще допълня разговора в този му фрагмент с още едно стихотворение на Зорница Иванова. Като дребна смокиня се докосва до глезените, като лила до лилаво, до синьо, като лед върху болното място. Мисълта да се търкунеш към хоризонта на самозабравата, да си простиш, че си останал на грешното място, в грешното време. Не си обречен да нараняваш. Зорница Иванова. Продължението на разговора и с Свилен Иванов. Разказа на Свилен Иванов. Откъде е тръгнала песента на костенурките? След малко.

0: Аз съм Злата Ризова и съм омбудсман на община Благоевград. Нека бъдем по-внимателни, нека бъдем по-търпеливи и нека бъдем по-отговорни. За всеки вулан, на всяка пешеходна пътека и във всеки автомобил има човек. Нечий родител, дете, съпруг, приятел. Една секунда невнимание, една неоправдана скорост, едно рисково изпреварване или употреба на алкохол могат да променят завинаги много съдби. Нека не бързаме за сметка на живота. Пазете себе си, пазете другия, приберете се живи и здрави вкъщи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР News.

0: новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Очаквайте.
2: Студио Спорт по радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Това е Радио Благоевград. Арт сезони.
1: Предлагам ви да чуем трети и последен за днес фрагмент от разговора на Зорница Иванова и Свилен Иванов. Разговор тръгнал чрез техните книги «Студена земя» и «Песента на костенурките». Предлагам ви разказа на Свилен Иванов за онова, което е родило историята на «Песента на костенурките».
2: Едно от най-прекрасните неща, които съм виждал, като се абстрахирам от раждането на децата, разбира се. Не защото не съм ги раждал аз, защото наистина е прекрасно. И то пак е свързано с раждане. Разбира се, гледал съм много филми, научно популярни, особено за морето. То някакси. То ме влече най-силно. Но колкото и да гледаш красив филм, когато видиш нещо на живо, става съвсем магическо. И има един много интересен плащ, на който пясъка е червен, а на той наистина е червен. И когато слънцето залязва, това червено става рубинено. Усещането ти е, че са на друга планета. И там на този плащ първия ден видяхме едни заградени квадрати с едни малки знаменца. И след това се оказа, че всъщност това са гнезда на костенурки, карета. И доброволци се грижат да ги опазят и след това им дават шанс да се излюпят. Защото карета е защитен вид. И това, което се случва, наистина прилича на свещено действие. Доброволците изкопават яйцата от пясъка, сортират ги и тези, които са успели да се излюпят, им дават шанс да стигнат сами до морето. И може би едно от най-вълнуващите неща, които видях онова лято, беше как първият досек на малкото костенурче с водата. Тя го поемаше за първи път, като може би така е с първата глътка въздух, която изобщо човек се поема, или поне винаги така се го представям, защото не видях децата ми да правят това, не си спомням и аз как съм поел път първата глътка въздух, но толкова силно е това изживяване и всички те тръгват в една и съща посока. Без да се колебаят. В момента, в който морето ги преобърне, все едно там са водени, не вътре в пясък. И понеже това като образ, като метафора за предопределението, за това, че дори да не знаем какво правим, ние сме убедени, че правим верните неща и ги правим по някакъв непогрешим начин, което е чудесно, защото иначе сигурно ще сме най-антидепресантите всичките. Някакси даде тази метафора на песента, която е зов. Защото песента винаги е била зов. Независимо от това какво е нейното проявление и каква е нейната социална функция. Спомням се сега Одисей, който минаваше по кралство на сирените, като пълен егоист накара останалите да се запушат ушите, а него да го обвържат, за да чуе тази песен. Нещо, което малцина съумяват. И всъщност това е също метафора за това, че способността да чуваш, тя е да, от една страна, не всеки го има, но за да получиш този дар, трябва да си го извоюваш. Т.е. трябва да вярваш, че можеш да устоиш. И всъщност това даде заглавие на книгата. Защото като

0: като област е много, много силно. Има различни разрези, през които песента и като сама по себе си, но и като ритуал, и като метафора може да бъде, да бъде разчетена. А според мен книгите сами се стремят да се намерят такова заглавие, което да им съответства.
1: Чухме Свилен Иванов да казва: песента винаги е била зов. В края на този фрагмент, а и на днешното издание на Арт Сезони, ми се иска да ви прочета още едно стихотворение на Зорница Иванова. И ми се иска и него, и тази песен да възприемем като зов. Ето го. Опитвам се да разпозная умисъл в подредбата на северното небе, което се разкрива ясно само за няколко секунди в разкрача между февруари и март. Оглеждам се за свободно сияние, образ, който да докосне прозореца ми и да остави отпечатък на неразгадаем език. Преследвам силует под уличните лампи и се чудех колко далеч ще стигне, дали желая да се скрие, да търси стъпала към миналото си. Следващата лампа е счупена. Неизбежно губя очертанията му. Отново съм само наблюдател в свят, който не е мой. Иска ми се, скрития зов на това стихотворение, зова да направим така, че нашият свят да е наш, да е последното послание за днешното издание на Арт Сезони. Разделяме се с пожеланието остатъкът от деня ви да изпълня с усмивки и топлина и усещане, поне усещане за път, посока и смисъл.

0: Няма повод за паника заради първите регистрирани случаи на грип, но забавянето на противогрипните ваксини до декември би затруднило здравната система. Това коментира за националната телевизия професор Тодор Кантарджиев, дългогодишен директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Той обясни, че производствените проблеми са свързани с необходимостта от промяна на ваксиналните състави спрямо грипните щамове. Председателят на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград, доктор Константин Качулев, заяви за Радио Благоевград, че доставката на ваксините трябва да стане до края на годината, за да може поне възрастните хора да бъдат ваксинирани.
1: То трябва да се състои, но въпросът е тук, че ако да кажем миналата и по-миналата година лекарите си позволиха да им останат някакви ваксини, в момента мисля, че ще има недостиг. И трябва пак да избират. Естествено, те по медицински причини най-вероятно ще позволят първо на хората, които са с по-сериозно хронично

0: В момента мисля, че ще има недостиг и трябва пак да избират. Естествено, те по медицински причини най-вероятно ще позвънят първо на хората, които са с по-сериозно хронично заболяване, преди всички останали. Така че тези най-чувствителните би следвало да бъдат вакцинирани първи.
1: Доктор Константин Качулев, председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград. Равнището на безработицата в Кюстендил в началото на октомври е около 9% и остава без промяна спрямо същия период на миналата година, съобщиха от дирекция Бюро по труда в Кюстендил. От началото на месеца работа са започнали 39 души. Заявените свободни работни места са основно в преработващата промишленост. Продължава търсенето на работници в търговията, а свободни позиции има и в земеделието. Обща трудова борса ще се проведе на 21 октомври от 11 часа в читалище Братство в Кюстендил, съобщи директорът на Бюрото по труда Любослава Христова Дъскалова. Фирми от града ще представят пред търсещите работа лица, дейностите си и възможност за наемане на служители. 100 ученици от 8 училища взеха участие в проведения днес в Перник велопоход. Той се организира за 9-та поредна година и премина под мотото «Зависим само от мечтите». Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
2: Стартът бе даден в градинката пред гимназията с преподаване на чужди езици Симеон Радев, квартал Исток. Оттам маршрутът на колоната премина по велоалеята и продължи до центъра на града, като финалът бе на площад Кракра. Младите колоездачи бяха облечени с разноцветни фланелки с логото на инициативата. Велопоходът е традиционен, началото е поставено през 2017 година, когато преподавателят по физическо възпитание и спорт в езиковата гимназия Мирослав Илиев и 15 ученици от създадения в учебното заведение Олимпийски клуб провеждат първи ученически велопоход. Организаторите се надяват до година, когато ще бъде 10-то юбилейно издание, инициативата да бъде с по-мащабен характер. И тази година тя е подкрепена от превентивно-информационния център към община Перник. Съдействие оказано от пътна и охранителна полиция. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето. Утре над източната половина от страната облачността ще бъде разкъсана. Ще духа умерен до силен, предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще бъде значителна и ще започнат валежи от дъжд на отделни места, временно интензивни с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса. След обед вятърът ще се ориентира от северозапад. Така завърши емисията Новини в 17.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте и добре дошли от второ студио на радио Благоевград. Днес е 10 октомври, събота, а в късния следобед сме с обзорното спортно предаване Студио Спорт. С вас съм аз, Петрана Кимчева, звукорежисьор на предаването Едитка Николицова, Анастасия Трайкова е нашият музикален редактор. Предстои ни среща с най-интересното от спортния свят, събития, резултати, коментари и истории, които заслужават внимание. Останете с нас до края на Студио Спорт. Започваме!

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Студио Спорт днес. Три теми, които показват различните предизвикателства пред спорта. От първата тренировка до световното сребро. Разговор с треньора Костадин Кърджалийски за 16-годишната Костадина Воденова от Гоце Делчев, която преодолява трудностите и побеждава световната номер едно на дебютното си световно първенство по кикбокс. Децата и футболът. Методистът и треньор Александър Делийски, основател на Академия Футболна мечта, за правилния подход към най-малките, ролята на топката в тренировките и грешките, които могат да попречат на развитието на младите футболисти. И бъдещето на професионален футболен клуб Пирин Благоевград. Репортаж от заседанието на Икономическата комисия към Общинския съвет за смяната на собствеността, натрупаните задължения и битката на клуба да запази лиценза си и да доиграе сезона. Във втория част на предаването очакват ни две теми, посветени на силата на духа и адреналина. В рубриката «Спортисти в неравностойно положение» говорим за четвъртото издание на спортния празник «Воля и спорт», който ще се проведе на 16 октомври в Петрич с организатори Христина Хаджиева и Анита Янкулова. В рубриката «Екстремни спортове» гостува Емилия Бегунова, председател на Българската рафтинг федерация. С нея ще разговаряме за предстоящата Балканска купа по рафтинг по река Струма, развитието на спорта и международните състезания. Останете с нас, вълнуващи срещи и спортни истории ви очакват.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор, с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
0: Студио Спорт по радио Благоевград.
6: Ами, огромна радост, защото този медал е плод на много труд и на много, много воля и дисциплина. Костадина тренира от близо 7 години в нашия клуб. Започна първоначално без абсолютно никакви познания този спорт, буквално от нулата, и с дисциплина, постоянство и желание успява стигне до най-високото стъпало и малко ни достигна да спечели златния медал. Чувството беше, лично за мен, чувството беше страхотно, защото тя накара мене, клуба ни, града ни, град Гоце Елчев и България се чувстваме горди.
7: Това е първото и участие на световно първенство от такъв ранг. Очаквахте ли още при дебюта, както ви казвате, Коки, да стигне до финала?
6: Честно казано, очаквах, защото знам на какво е способна, знам колко труд положи и колко много тренира. И наистина очаквах. Дори очаквах да го спечели. Ако трябва да съм честен, тук вече дори смета, че падна си в най-тежкия жреб и игра с така най-силните противнички, игра един матч повече. Просто показа страхотна физическа и психическа устойчивост по време на това състезание, а тя не излиза от България. Сега е играла само в България, да, една два международни турнира, но в България, както и републикански, тук се утвърдила като фаворит в нейната категория.
7: Наблюдавайки отстрани като треньор, вашата възпитаничка едва на 15 години, нали така?
6: 16,
7: да. Извинявам се на слушателите. Наблюдавайки така отстрани, какво ни достигна на финала?
6: Ние достигна, може би, опит, като кажа опит, имам предвид игра на игра, игри, по-точно мачове извън България и опит на такива големи форуми. Говоря като, да речем, има освен световното първенство, големи форуми, като световните купи, които се провеждат отново в Италия и в Унгария, както и в Гърция. Там голяма част от фаворитите на световното играят и трупат опит, както и точки, а тези точки служат за ранглистата, и ако имаш повече точки и си на челните места в ранглиста, това ти позволява на самото световно, което е най-важния форум и най-важното състезание за годината, за тази година, да ти стигат по-напред. И примерно вместо да започнеш от 8 на финал, ти можеш да започнеш от 4 на финал, което или от по-напред, което е доста голям плюс, защото си спестяваш един матч, така да го кажа, и играеш също победителя от 8 на финала, докато те си хвърли силите, ти пестиш доста сили,

0: казах Коки и започна с, като последната в ранглистата, като underdog, за разлика от доста от нейните съпернички. И въпреки това успя да победи номер едно в ранглистата, номер две в ранглистата също победи. И не, извинявам се, номер едно и мисля, че трета или четвърта в ранглистата и в крайна сметка успя да стигне до финала по най-трудния път, което естествено добавя така по-голяма тежест към нейния успех и е по-сладка победата, така да го кажа.
1: Казвате, тя е на 16 години и вие като нейен личен треньор познавате най-отблизко нейните качества. На 9 години значи е стъпила в залата. Кое?
0: Да, 10.
1: Кое нейно качество я остави до края и я доведе до този успех, познавайки я? Първо се започва от любовта на децата към спорта. На 10 години все още е малко момиче. Не че сега е много голяма.
0: Да, ами кое нейно качество, значи тя започна доста колебливо и още в началото, между другото, си чупи ръката още на първата тренировка, ако не се лъжа. И отсъсваше, но въпреки това не се отказа, просто защото беше ни видяла как тренираме и беше много харесала. Продължи да тренира след чупането на ръката, продължи да тренира, но беше колеблива. В смисъл, как да кажа, беше едно така дете, което беше по-мързеливичко. Не си даваше много зор в тренировките и не се раздаваше. Но постепенно, така може би с всяко едно посещение в залата, това е плюса на спорта, особено на бойни спортове, че изграждат характер и дисциплина. Нейната дисциплина се подобри и нейният характер се закали, по-силен. По-силен характер се
1: закали
0: просто
1: се
0: моля?
1: Закали се, стана по...
0: Да, нейният характер просто... Да, стана по-уверена, по-дисциплинирана. Въпреки това, все нещо ни достигаше за да се подготви за състезание. Било то лични проблеми, било то малко отсъствие от залата и това беше причината два пъти да изпираме, да не ходим на състезание, защото не беше готова. Но на третия път, явно третия път за щастие, успява се подготви за състезанието. Като отиде на Европейска купа в град Пловдив, това е силен международен турнир, там успява да спечели сребро, сребърен медал и оттам нещата тотално и драстично се промениха. Тя стана още по-дисциплинирана, още по-трудолюбива, още по-целенасочена. Оттам просто всичко друго странично, което е разсеива, изчезна от нея. Просто тя стана най-дисциплинирания човек в залата, не пропуска тренировка, мисли постоянно за това и още за тренировките и заседанието, още тогава се видя, че тя ще стъпи на световния върх и на световната стълбичка.
1: Вчера беше наградена от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. Как прие тя това признание и какво означава подобно внимание за едно младо момиче, което тепърва изгражда своя път в големия спорт?
0: Ами тя беше много радостна. Аз си казах, че още в момента, в който лезе от ринга след последния матч и казах, защото се разплака, беше разочарована все пак, че не успя да спечели първото място, но тя просто не осъзнаваше все още какво е постигнала и докъде е стигнала. За нея беше голямо щастие и голяма радост за тази оценка на нейния труд, защото да те награди министър на младежта и спорта е наистина признание за твоите усилия и за твоите успехи. А реално за дете като нея и за всичките деца от националния отбор, които бяха наградени, всичките медалисти, това е една огромна мотивация и от огромно значение, че техният труд се оценява и имат подкрепата на Министерството на младежта и спорта, както и на федерацията, за да продължават, имат подкрепата да продължават да печелят медали и да прославят България по целия свят. А това е много важно за нашите деца, защото в днешно време все повече нашите деца, дечиците се нуждаят от спорт и от дисциплина и увереност. А спорта дава точно това, най-вече увереност и самочувствие.
1: Вече направихте промото на световната сцена.

0: храна, какво трябва да подобрите в подготовката и от тук нататък, за да може следващия път да атакува златото и това, което има за доизчистване, да е окей?
1: Нещо, което трябва да подобрим, е нейната игра игра с крака, най-вече говоря, не като удари, а като придвижване и нейния бокс. Но като цяло промените са много малко. Тя е наистина доста, така да го кажа, завършен състезател. Въпреки, че винаги цял живот има какво ново да научиш, какво да подобриш. Просто тук тя сменя категорията и сменя годините. В момента беше на юноши младша. От другата година тя ще играе в юноши старша. Това ще рече при 17-18 годишните. Там се сменя категорията, както и това, че най-вероятно ще играем с по-големи като години деца от нея, с една година естествено, но все пак една година е голяма разлика при децата. Другата година ни очаква европейско първенство, но за да стигнем до европейското първенство трябва да спечелим републиканските, така че целта ни е да спечелим републиканските, да се наложим като фаворити в новата категория и в юноши старша, в новата възраст. И оттам нататък европейско, а по-другата година отново най-високия върх, световно първенство при 17-18 годишта, защото те са през една година. Това са нашите цели. И естествено първото място, защото тя има абсолютно всички качества, за да стъпи на първото място. Френц Гоце Елчев, клуба е така горе-долу, той е млад, на под 5 години, изпълнява, говоря чисто като регистрация, нали, като пълноправен член на федерацията, е горе-долу от 5 години, но тренираме. Има борят с тренировки в град Гоце Елчев от 7 години. Тя Костадина е още от началото в нашия клуб.

0: Студио Спорт.
1: В рубриката Децата и спорта днес ще си говорим за най-важния матч в живота на едно дете. Този, който започва извън тактическите схеми и класиранията. Събеседникът ми е

0: Александър Делийски, треньор, методист и основател на Академия футбол на мечта. Човек, който вярва, че добрият футбол започва от чистото детско щастие и правилния подход. Как се изгражда характер на терена без излишен натиск и къде е балансът между дисциплината и играта, останете с нас, за да разберем. Как се балансира между естествената нужда на детето да играе и раното въвеждане на спортната дисциплина и тактическите указания на терена?
1: Много хубав въпрос. Даже преди малко точно това разсъждавах. Понеже нашата методика започва от 3 годишни деца и от 3 годишни до 6 годишни не им даваме да играят мачове помежду си или да имат дуели един на един. Ако играят мачове е по време на тренировка срещу собствени си родители за забавление с много топки. Всички деца да имат възможност да играят с топката и да може да се забавляват, защото преди 6 годишна възраст мозъка не е развит да се справя лесно с конфронтации. След 7 годишна възраст вече започваме да играем много мачове вътрешно и много дуели, като наистина вярваме в нашата методология и работа и практика, че мачовете не са задължителни и всъщност тактическите принципи и мачова игра е когато децата са достатъчно зрели психически и достатъчно добри технически, за да може да се конкурират и да се чувстват добре на мачове и не бързаме с конкуренцията и с мачове да, за резултати. Резултатите трябва да са следствие за нас от процеса. Съответно, тактическите указания идват постепенно, като има основни принципи на игра, които се изучават на различните възрасти. Не се бърза с прекалено много тактики, защото децата, както казах, първо трябва технически да бъдат изградени правилно, което е обосновано в методологиите, които сме изучавали като на Аякс, Барселона и други. И с немски партньори сме работили. До 12 годишна възраст най-важното нещо е детето да е майстор с топката.
0: Какви са най-ефективните подходи за справяне с детското разочарование след загуба или неуспех по време на игра, така че детето да не загуби мотивация? Наскоро имаше и случаи, родител бил треньор. Спомняте си за какво говоря, някакви такива инциденти, които...
1: Аз съм виждал и съдии да се заяждат с децата, но както и родители от другите отбори да псуват дори и по нашите деца. И точно това е част от причината мачовете много да ги селектираме. И като цяло вече познавам доста от колегите треньори, културата в повечето детски клубове. И си подбираме внимателно отборите, с които да играем, на които културата да е сходна на нашата, да не е резултата на всяка цена и да няма агресия към децата и около децата. А относно разочарованието на децата, винаги отговорът ми на този въпрос е, ако детето не може да се справя с разочарованието след матч, значи е прибързано да бъде водено на матч, защото някой не си свършил работата преди това. Както казах, първо трябва да се подготвят децата постепенно и методически за този. За това сблъскване, т.е. обясняваме се на децата в тренировка с умишлени провокации, се казват правила за провокации по време на игра или по време на самата тренировка, в която треньорите тестваме техния капацитет за справяне с трудности и постепенно го надграждаме. Може да, например, ако едно дете виждаме, че е уверено да играе един на един, може да нарочно да го сложим да играе сам срещу двама. И ако продължава да побеждава, ще увеличаваме трудността, докато загуби. И ще видим как ще се справи с момента, в който вече трудността е твърде голяма, дали е разочарована, дали се справя здравословно, дали е готово за развитие, дали пита как да се подобри, дали пита как да преодолее това предизвикателство или губи желание. И в този момент почваме да говорим с детето, да търсим начин да му обясним, че развитието е по-важно, да намерим начин да има вътрешна мотивация, а не резултата да е най-важното нещо и да разбере, че процеса всъщност ще го доведе до този резултат.
0: От позицията на методист, кои са най-честите грешки, които амбициозните родители допускат в комуникацията с децата си по отношение на техните спортни изяви? Предполагам, че имате наблюдения.
1: Безкрай. Много, много често родителите от много любов и много желание искат децата им бързо-бързо да напредват и да постигат успехи. И най-честият проблем, който виждаме, е това нетърпение. И ние конкретно не сме футболен клуб, т.е. нямаме картотеки, децата са свободни да играят където пожелаят. Има деца, които идват от клубове и деца, които са само при нас. И те си сменят клубовете, ние не им казваме къде да ходят. Има деца, които са само при нас и в един момент решават да отидат в клуб. Та най-честият проблем, който виждаме, в мига, в който едно дете се вижда развитието и почва да постига индивидуални успехи на терена с просто око, родителите веднага искат да го запишат на следващото най-низкото ниво, веднага да го запишат в някой по-голям клуб, където натиска е много по-голям, очакването за резултати е по-голямо, конкуренцията между децата, родителите.

0: и те почват да се мешат. И реално детето да мъне тръгнало по правия път и бързаме да го запишем, да го смачкат обратно. Това го виждам като голям проблем от нетърпение.
1: Аферата на технологиите и дигиталните забавления. Как успявате да задържите фокуса и чисто детското внимание по време на една цяла тренировка? След като почвате от 3 годишни, такава ви е методиката, явно има и много малки на тренировка.
0: Има, да. Децата се развиват с различни темпове. Било то заради обстоятелствата, по които израстват, било то генетично. Има дечица, които на 3 годинки навършили току-що, са много, много живи, много осъзнати и много концентрирани. Има дечица и на 5 годинки им е трудно да се адаптират към активна игра и с други деца. Така че ние третираме всяко дете индивидуално. Не ги натискаме да участват задължително. Всичко е по желание. Може взето от толкова деца са ни минали пред очите, че веднага познаваме, когато някое дете прекарва повече време пред телефона, например. И почваме да си говорим с родителите и с детето какво прави, защо го прави, нещо полезно ли гледа, да се лимитира това време. Защото наистина се вижда разликата, когато едно дете е по-живо. И това мога да ви го кажа, когато тренираме деца, които живеят в по-малки градове и спрямо София и Пловдив. Колкото е по-малък града, сме забелязали, че децата са по-живи и по-концентрирани, защото имат повече игрово пространство в по-малките градове, поляни, при баба и няма толкова време на телефона, докато в по-големите градове родителите са по-заети и за съжаление повече са на телефоните и си личи нивото на концентрация и енергия в тренировките. И се опитваме да ги мотивираме да не са толкова пред телефона, да им даваме задачи за техника, за домашно, да им кажем вместо да гледат телефони и някакви глупости, да гледат някой футболен матч, например, ако им е интересно. Но, за съжаление, им трудно да контролираме процеса извън тренировка, колко време прикарват на телефона, защото ако им се даде достъп, цял ден ще седат на телефона.
1: А и вървим към финала на нашия разговор и един последен въпрос. Каква е разликата в подхода при подготовката на деца в България в сравнение с опита ви от международните детски турнири? Какво ни липсва най-много в основата?
0: Това въпрос, само по него мога да говоря около 5 часа. Едно от нещата, които най-много

0: ми прави впечатление, пак спомена го за техниката, защото аз наистина вярвам, че човек се подобрява всеки ден и ние се опитваме нашата методология да я подобряваме всеки ден. И затова много внимателно гледам колегите около мене какво правят. Ходил съм специално да наблюдавам всички школи, които са имали възможност, за да видя какво правят в различните възрасти. И наистина твърде рано се набляга на физиката. Тоест, не само при селектирането на децата, но и в самата тренировъчна организация и съдържание на тренировката. Твърде рано се правят физически упражнения, не технически. И също техническите упражнения не са на достатъчно високо ниво. Няма достатъчно детайли в упражненията, не се изграждат основни движения, които са професионални. И също се заимстват техники от непрофесионални методики за футбол. Тоест, самите докосвания и движения не са правилни. А това, което ние правим, сме с работа с методология от чужбина, сме направили вътрешен каталог с над 150 професионални футболни движения, които се правят в абсолютно всеки един матч, който се гледа по телевизията, които обучаваме децата постепенно на трудност спрямо възрастта и уменията. Другите колеги, не знам поради каква причина, примерно на 6 годишни деца съм виждал 90% от съдържанието на тренировката да е прескачания, координация, тичане, спринтове, обиколки, 10% работа с топка, което в другите академии по света е обратното. До 12 годишна възраст се работи 90% с топка и 10% физика.
1: Надявам се времето да окаже влияние и това, което се случва по големите школи, до такава степен, че нещата изначално да се променят. Може би тръгва някаква промяна, защото виждаме вече по-младите 18, 19 до 20 години, че има някакви наченки на подобряване, но процесът ще бъде дълъг.
0: Доста се опитвам да следя, как се казва, пулса на нещата и напоследък в последните няколко години наблюдавам доста така млади амбициозни треньори, които са взели в свои ръце обучението си и постоянно виждам, че ходят на семинари в чужбина, правят обучения, подобряват си методологията, т.е. опитват се да заимстват от чужбина на нови неща, защото има доста така от едно време останали в методологията и в процеса неща, които при по-големите клубове по-бавно се променят.
1: Благоевград, в момента правите ли тренировки?
0: Всяка неделя имаме тренировки от 6 годишни до 15 годишни.
1: Чухте Александър Делийски, треньор, методист и основател на Академия футболна мечта.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казвах да го приключим?
4: Лягам!
3: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загруба и стиски.
5: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
7: Студио Спорт по Радио Благоевград.
8: И отново ред на темата футбол от региона, този път в центъра на събитията, за кой пореден път е професионален футболен клуб Пирин. Финансовата криза в клуба и забавеното прехвърляне на собствеността предизвикаха остър дебат в икономическата комисия към Общинския съвет в Благоевград. След седмици на преговори, досегашният собственик Георги Кълпакчиев прехвърли акциите на клуба на бившия вратар и дългогодишен треньор Мирослав Митев. В хода на заседанието

0: компания с партньор в Съединените щати. На този фон остават въпросите за финансовото оздравяване на клуба и запазването на лиценза му. Чуйте подробности от заседанието и позициите на участниците в звуковия репортаж.
1: Само може ли да отговоря, питахте ме, аз на Пирин само съм дал, не съм взел нищо. Не знам колко. Това е счетоводно, не знам. Нямам идея. Но защото въпросът ви беше, аз само съм дал.
2: Заповядайте, госпожо председател.
3: Свикахме тази среща, за да стане ясно от Благоевград какво се случва с Пирин. Благодарим на господин Кълпакчиев, че се отзова. В крайна сметка доведе до някакъв резултат. Това се очакваше отдавна и от фенове, и от общински съвет, от всички. Благодаря ви, че се съгласихте да подпишете прехвърлянето на акциите. Действително сте прав и вие, господин Митев, че трябва да има, да се полагат общи усилия от всички за просперитета на Пирин. До къде ще се докара, ще се види, нали? Но желаем успех и в крайна сметка мисля, че всички сме доволни, че се разреши по този начин въпрос. Благодаря ви.
2: Тези договори, в които в момента са джироса акциите и се продобиха, говорим от физическото лице, господин Мирослав Митев, не се предадоха никакви счетоводни документи, както зададоха общинските въпроси, общински съветни въпроса по отношение на какво счетоводно наследява като собственик господин Митев, като задължения, конкретика. И от тук нататък, за да може да си зададем един въпрос към днешна дата, дали лиценза на Пирин утре или други ден, ние феновете да трепериме, дали ще бъде отнет, дали ще доиграеме сезона, хайде господин Митев, имаме ли яснота по този въпрос, дали ще доиграе сезона, в какво финансово състояние ще бъде клуба от тук насетне, как ще се погасяват тези задължения, до какъв момент са натрупани, от кого са натрупани, чие време като собствено са натрупани, никаква яснота няма по това, и това мисля, че е работа на точно на икономическата комисия тук. Благодаря.
1: Днеска сме в един исторически момент. Аз за първ път през живота си виждам човек, готов да вземе 500 000 близо евро чужди задължения, които са натрупани от други хора, които той не ги е направил. Човека си рискува живота, живота на поколенията след него, защото знаем, че в България дълговете се наследяват. И той има смелостта да го направи това нещо. И ние веднага тръгваме да го нападем, още не е подписал. Ти как ще намериш финансирането, ти какво ще направиш? Моля ви се, аз мисля, че извън господин Митев, не знам колко хора ще могат да се обединят в града. Господин Митев не е излъгал никой, лично той не е излъгал нито един човек през живота си, и всички ще тръгнем по господин Митев. Всички обикновени хора, може би и бизнесът ще се включи. Така че нека още от първи момент, когато човека е рискувал живота на семейството си, на сина му, на внуците му, ние не тръгваме да го нападаме как и какво ще осигури парите. Аз предлагам всички заедно да направим, да намерим начин да се осигурят парите, и дори господин Кълпакчиев, ако може да помогне и той по някакъв начин, и всеки един друг от залата да помогне, да се обединиме, а не сега да тръгваме да нападаме господин Митев, който рискува живота си, още да казвам, не на него, а на внуците си. Благодаря ви. Да, да. Извинявайте. Идеята ми е, че не е сега момента това да го уточняваме. Защото...
4: Пак е същия партак. Абсолютно същия, господа. Същия
1: партак. На кой не е ясно? На кой не е ясно, че е партак в момента? На кой не е ясно?
4: Продължавате. Всичките вие.
5: Аз не бих искал да нападам никой, преди исках да говоря по една друга тема, но както и да е. В случая, аз лично като общински съветник се чувствам малко подведен. Ще ви кажа защо. Защото на нас ни беше представен бившия спонсор, като цветя, рози. Вие ще видите, детско-юношката школа ще бъде по европейски модел, а господин Кълпакчиев няма да си носи парите вкъщи. Има го документ. И в един момент се оказва, че господин Кълпакчиев не е имал нито един лев, взима Пирин, той се надявал да търси спонсори, и защо тогава лично мене ме подвеждате, че Пирин, юношите, децата с школата ще цъфти? Аз съм подведен. Благодаря ви.
1: Аз мога да ви отговоря. Значи на мен ми се представяха фактури от 2024 година. Такси към БФС, които не бяха платени. Непрекъснато април месец аз съм нямал нищо общо с Пирин. Април месец има задължение. Аз съм от 28 май. И разбирате ли, значи това, което той каза, че той заслужава уважение, е едно към едно. Аз го направих също с единствената мисъл да помогна на Пирин. И направих абсолютно всичко, което ми е по силите. И сега ще ви кажа и още нещо. Говоря с един адвокат, спорта, по темата Пирин. имахме казус. И той ми каза, моето момче, аз съм ги осъдил Пирин. Само че вика, не съм си завел делото. Това е положението в Пирин. Вие, не знам, като общински съветник, вие не знаехте ли какво е положението в Пирин? Че те тия дългове не са натрупани последния месец. И сега ще ви кажа и още нещо. Единствено, до момента, в който имах сили, на който разчитах на приятели, на хора от Благоевград, не съм допуснал Пирин да задлъжнее към външни фирми или доставчици. Единственото ми задължение е към футболист. Поне това се опитах да направя, защото при мене дойде и една фактура за едно гориво. И непрекъснато всеки ден получавах някакви фактури, които бяха от 25-та година, от 24-та. И да, вие сте прав, аз мисля, че детско-юношката школа трябва да бута Пирин напред. И моите действия бяха изцяло в тази посока. 10 човека от детско-юношката школа са в мъжки отбор. На 16 години трима направиха дебют. От 24 човека, 22-ма бяха са били или са минали през школата на Пирин Благоевград. Защото селекцията, която се правеше, беше хора от Благоевград. И всички ми викаха, когато се появих на стадиона, никакви чужденци, само наши, само това, само аз това направих. Нито чужденец карах, нито нищо. Това е.
6: Значи аз не знам вие дали ме разбрахте като цяло какво имах в предвид. Просто ви казвам, че на една сесия на нас ни се казва, че идва спонсор, който е лао спонсор с възможности. Даже ни даваха примери с детско-юношески школи, какви ще станат нашите детско-юношески школи. Даже трябваше, наложи се и господин Венко Попов да го смениме, не знам поради каква причина. И в един момент се оказва, да, вие това, което са направили, адмирации към вас. Но това не става въпрос за 2-3 месеца. Толкова ли ви е бил като цяло на вас марша за управлението на Пирин? Все пак, вие като взимате нещо, или аз като взимам някакъв бизнес или като купувам нещо, аз имам дългосрочен план. Имам ли възможности, нямам ли възможности? Още повече знаете какви са задълженията. Така че не ви нападам и вас. Най-вероятно и общината има някаква вина, защото на нас ни беше представено, че вие взимате Пирин и почвате да работите от нулата, да създавате терени, да правите осветление, да създавате футболисти, да правите европейски школи, даже нещо се говориш за такси за намаляне. Къде са тези работи? С това ви казвам, че аз в момента съм излъган. Не казвам от вас или от някой друг. Просто на нас ни беше лично на мене, нали, да не ангажирам колегите с моето мнение. Лично на аз възприех така нещата. Благодаря ви.
7: Заповядайте.
8: Мисля, че целта на срещата е осъществена. Финалът е ясен.
0: Чухте Георги Кълпакчиев, съветникът Георги Иванов и съветникът Ивайло Червилов от заседанието на Икономическата комисия на Общинския съвет в Благоевград.
9: Студио Спорт по радио Благоевград.
0: Първия част на предаването Студио Спорт е към своя край. Останете на честотите на Радио Благоевград. Следват новините на Българското национално радио.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 10 октомври, събота, накратко. Президентът на Русия Владимир Путин се е съгласил да доставя дизел на американския и световния пазар. Доставките на суров петрол през Черно море не са под заплаха, увери вицепремиерът Александър Пулев. Ирландското председателство на Европейския съюз предлага съкращаване на бюджета с 8%. Започна втория етап от основния ремонт на Дюлинския проход. В Пазарджик се проведе протест заради липсата на финансиране за ремонта на пътя към Вакарел. Следват подробностите по тези и други новини.

0: други новини. Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и световните пазари, след като Вашингтон временно облекчи част от санкциите срещу Москва. Американското финансово министерство издаде лиценз, валиден до април 2027. Украинският президент Володимир Зеленски определи договорката между Доналд Тръмп и Владимир Путин като подарък за Путин. Редакторът Георги Петровски обобщава.
1: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Американският президент Доналд Тръмп заяви.
2: Вече знаете за петролната сделка с Русия. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които постъпват в страната ни. И честно казано, искам да благодаря на президента Путин.
1: Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители.
3: Це додаткові гроші, очевидно.
4: Това несъмнено означава повече пари за тази война, повече средства, с които да ни причиняват страдания. Това единствено подхранва Путин и му дава възможност да воюва още повече.
1: Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще донесе на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиска върху Русия и Европа няма да го направи, според европейския първи дипломат Кая Калас. Американският конгресмен-републиканец Дон Бейкън подчерта, че трябва да бъдат приложени още санкции, каквито Конгресът наскоро гласува, а не да се отменят съществуващите мерки. Според анализатори е малко вероятно споразумението с Русия да доведе до трайно понижаване на цените на горивата, тъй като тя изнася много по-големи количества от предвидените в сделката, когато рафинериите й не са подложени на атаки. До дни се очаква президентът Тръмп да издаде директива до ръководители на американски ведомства с искане да предприемат мерки за овладяване на поскъпването, твърдят източници от енергийния сектор. За новините Георги Петровски.
0: Вицепрезидентът Илияна Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво за Съединените щати ще допринесе за понижаване на цените на горивата и ще има положителен ефект върху световните пазари. Коментара си тя направи при откриването на форума Даровете на Тракия край Асеновград. Репортаж на Яница Марова от Радио Пловдив.
5: Недостига на енергийни ресурси и затруднените доставки през Рухмуския проток поставят Европа в сложна ситуация, подчерта президента Илияна Йотова.
6: Газохранилищата са пълни почти наполовина. До година изтича и преходния период с доставките от Русия. Европа няма как да се снабдява. Четем също, че са купени колосални количества от ЛНГ и руски газ.
5: Затова изрази надежда споразумението между Тръмп и Путин да намали цените на горивата, но подчерта.
6: Нека да видим какво съдържа конкретно това споразумение. Гледаме на всичките тези събития. Споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Тези дни ще има повече информация. Всички ние, разбира се, са заинтересовани от цените да падат, а не да се качват.
5: Илияна Йотова коментира и тайното посещение на украинския представител Кирило Буданов в София. Според нея не може да се търси пряка връзка между визитата и атаките с дронове срещу двата чуждестранни търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
6: Аз смятам, че полезна среща за България заявява на всички нива своята позиция. По отношение на конфликта в Украина, воденето на преговори.
5: Държавният глава уточни, че не е била предварително уведомена за визитата на Буданов и не е разговаряла с него. За новините е Яница Марова от Радио Пловдив.
0: Въпреки засилените опити в международен план за постигане на примирие, бойните действия в Украина продължават с пълна сила. Най-малко 15 души са жертвите на руски удар срещу Запорожие, двама в Василков, а още над 20 са пострадали, още от Лилия Герчева.
7: Руските удари срещу жилищен район в югоизточния украински град Запорожие идват ден след срещата на украински и европейски представители в Майами в подновен дипломатически натиск за прекратяване на войната. Броят на жертвите достигна 15, сред тях 3 деца, а издирването на оцелели под развалините на рухналите сгради продължава. 16 души са ранени, някои от тях много тежко. Украинската полиция заяви, че Русия насочи ударите към жилищни квартали с 5 управляеми авиобомби. Рано сутринта поразени са 2 жилищни сгради. Двама души са загинали при атака с авиобомба по жилищни сгради във Василков, Днепропетровска област. 11-годишно момче

0: Шестима са ранени, петима са настанени в болница, съобщи кметът Виталий Кличко. Заради атаките по електропреносната мрежа в Киевска област, значителна част от потребителите в момента са без ток, съобщи Украенерго. Силите за отбрана на Украина са неутрализирали тази нощ 117 от 160-те дрона, с които Русия атакува украинската територия, съобщиха военновъздушните сили. 13 от украинските региони са били подложени на удари през нощта. Има разрушения на жилищни сгради, инфраструктура и железопътни линии, съобщи и президентът Володимир Зеленски. Четирима цивилни са били убити, още 5 ранени при украински удари в контролираната от Русия Луганска област в източна Украина, съобщи и назначеният от Москва губернатор Леонид Пасечник. Украина не е потвърдила атаката. Тази нощ украински дронове са нанесли удар по петролен терминал в руския град Ростов на Дон. Той се използва за претоварване на петролни продукти за износ, снабдяване на руската армия с гориво и генериране на приходи в чуждестранна валута. Украински дрон по железопътна линия в Брянск доведе до прекъсване на движението в някои участъци. За новините Лилия Герчева.
1: Правителството е готово да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако се наложи. Това заяви в Сливен министърът на икономиката Александър Пулев. По думите му няма риск за превозите на суров петрол в Черно море след дроновите атаки срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона във вторник. Още по темата от кореспондента ни в Сливен Стоян Радев.
2: Вицепремиерът посочи, че службите трябва да изяснят дали инцидентите в Черно море са изолирани или са част от по-широка стратегическа рамка, която би се отразила на цените на горивата. По темата за антикризисните мерки на правителството той отбеляза, че те дават резултат и при нужда ще бъдат удължени.
3: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалация, ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от на точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза така един, че на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
2: Пулев допълни, че около 80% от средствата за директни субсидии към пенсионерите и социално слабите вече са стигнали до бенефициентите, а възможността за промяна при ДДС ставките се обследва внимателно заради състоянието на публичните финанси. Той бе в Сливен за откриване на бизнес форум с фокус за бъдещото развитие на региона. От Сливен, Стоян Радев.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира новината за споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар с думите, че е предупредил, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка. Пред фермери в Силистренско Бойко Борисов заяви:
4: ние като добри стопани не давахме да се изнася нафта от България. Миналия месец правителството на Радев и неговата парламентарна група еднолично махнаха тази забрана и тази мазнинка, която имахме на евтина нафта, произведена преди, се изнася. И сега като свърши, като стане дефицит, защото над 500 милиона тона липсват за Европа, Тръмп звъни на Путин да му прати нафта. А ние от Европа на кой ще звъним?
1: Борисов припомни, че неговата парламентарна група е предложила намаляване на ДДС на дизела от 20 на 9%.
4: Някакъв министър, днес аз не ги познавам, те са толкова безлични, казал, че това щяло да бъде много трудно. Ма те вече го направиха в няколко държави. И въобще няма проблем с Европейската комисия, защото си иска нотификация, те ще я дадат, ще го свалиме и докато е кризата, ще е на достъпна цена на нафта. Ако я има, разбира се, защото те ще изнесат, ще продадат.
1: Близо 160 милиарда евро по-малко от предложението на Европейската комисия предвижда проектобюджетът на Евросъюза за следващия 7-годишен период. Това показва актуализираната преговорна рамка, представена от Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз. С подробностите от Брюксел Ангелина Пискова.
5: Документът съдържа нови финансови параметри, но не представлява окончателно споразумение между страните членки. Предложението запазва 4 основни бюджетни направления – икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие и сигурност, конкурентоспособност, просперитет и сигурност, глобална Европа и административни разходи. Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с

0: 37,5 милиарда евро по-малко и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8 на 100 за целия бюджет, 3,4 на 100 за първото направление, 12,8 за конкурентоспособността, 17,4 за глобална Европа и 8,8 на 100 за административните разходи. Тези числа показват, че най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. Това направление бе предмет на главния спор около европейския бюджет. То противопостави предвождената от Германия група на пестеливите държави срещу коалицията Приятели на кохезията, в която влиза и България. Първите искат пренасочване на парите към приоритетни области като отбрана и конкурентоспособност. Втората група настоява за запазване на парите за селско стопанство и сближаване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Премиерът на Република Северна Македония Христиан Мицкоски заяви, че е положено начало на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той се изрази, блокадата в двустранните отношения.
2: Я се радувам, що той диалог почна. Я се радувам, що за диалогът са запознаени нашите международни партнери. Аз очекувам диалогът да продължи да се води и в отреден момент ставовете да се приближат и да дойдеме до решение.
1: Изявлението на Мицкоски идва след срещата в София между външните министри на България и Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски в рамките на Международната конференция за коридор номер 8. След разговора българската страна отново подчерта позицията си, че вписването на българите сред държавотворните народи в Конституцията на Северна Македония остава важно условие за продължаване на преговорите за членство на страната в Европейския съюз. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област и обслужва над 30 000 души. Според тях трасето е опасно и застрашава живота на хората, особено през зимата. От Агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Кореспонденция на Невена Петрова.
3: Пътят не е ремонтиран от години, липсват мантинели, пътни знаци, разделителна линия, дупките обхващат и двете платна.
4: Окаяно състояние пътя и такъв път като този няма. Си е пакира, за да можеш да минеш през всички тези ями.
5: А една предна гума си разкъсах на една дупка и ми се наложи да взема две гуми, тъй като сменявам двойка.
6: Да, на мене, кой ще ми ги плати тези гуми?
7: Аз лично до момента имам спукана възглавница, въздушна кола, три спукани гуми.
3: На този път има 6 смъртни случаи, над 130 ранени.
8: Защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното. Но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
3: По-рано днес за Хоризонт председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков заяви, че следващите протести ще преминат под гражданско неподчинение.
9: Не ни вълнува кой управлява. Не ни интересува какъв е бюджет и дефицита. Що могат да изтегват 2 милиарда и половина дълг, означава, че могат да намерят няколко милиона за да оправят този път. Да, бомба ще гръмне, за съжаление, в ръцете на господин Шишков, който само се оправдава.
3: За новините Невена Петрова.
1: Започна основен ремонт на пътя между пътния възел Бургас-Север и село Гюльовица през Каблешково. Отсечката е дълга 31 км и е последният необновен участък от алтернативен маршрут Бургас-Варна през Дюлинския проход. През последните години местни жители неведнъж протестираха заради лошото състояние на пътя. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
10: До края на годината трябва да приключи мащабния ремонт на пътя през Дюленския проход, а участъкът Гюльовца Каблешково Бургас, който е последната част от алтернативния път Бургас-Варна, ще бъде завършен за година и половина, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството, инженер Иван Шишков, който даде официален старт на строителните дейности в района на Каблешково.
11: Този път има огромно значение не само регионално, той има значение, разбира се, и в особено в рамките на сезона, затова казвам, много отдавна трябваше да бъде ремонтиран. Направим всичко възможно в другото лято, когато е в най-активния сезон, да направим така, че да не затрудняваме движението в този район. Важно е, знаете много добре, хората в целия регион се измъчиха, изключително важен път.
10: След на

0: началото на ремонтните дейности на различни етапи. Отсечки от трасето, което ще се ремонтира, ще бъдат затваряне за движение на колите и ще се организират обходни маршрути. Слушаме кметът на Поморие Иван Алексиев.
1: Постигнахме съгласие единодушно как да се организира обходните маршрути, защото това засяга изключително много хора, но да не забравяме, че засяга и голяма част от децата, които отиват на училище в Бургас.
0: Ремонтът на пътя през Каблешково, който е алтернативен маршрут и към курортния комплекс Слънчев бряг, е дълго чакан и многократно отлаган. Проектът е на стойност 42 милиона евро. От Каблешково, Даниела Костадинова.
2: 14-годишният син на 45-годишната жена, открита мъртва вчера в жилище в Пловдив, е привлечен като обвиняем за убийството й. Утре прокуратурата ще внесе в окръжния съд искане за постоянен арест. Информацията обобщава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
3: Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112. Няма противообществени прояви и отскоро учи в едно от елитните училища в града, съобщи директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
4: Подава сигнал за това, че е извършил деянието. Няма данни за някакви противообществени прояви. Живее сравнително скоро с майка си в Пловдив. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи.
3: Припомням, че тялото на 45-годишната жена бе открито в петък в апартамент в район Северен. Отскоро е живяла с сина си в Пловдив, а преди това той е бил при родителите и в Стара Загора. Мотивът за убийството е личен и е свързан с семейството, отбеляза заместник окръжният прокурор Анна Викова.
5: Мотивът е изключително личен, свързан с семейството. Предявено е обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител.
3: Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. Утре прокуратурата ще поиска от съда да постанови спрямо младежа най-тежката мярка за неотклонение. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
2: Машинно гласуване ще има в близо 40% от секциите в чужбина на президентските избори на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия. За вота зад граница ще бъдат осигурени общо 280 машини. Повече по темата от репортера Цветелина Стоянова.
6: Най-масово с устройства ще се гласува във Федерална република Германия. Там от 70 разкрити секции в 65 ще има машини, като в 23 от тях те ще са по две. По 27 са устройствата, предвидени за Испания и Турция. 24 за Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, по 14 устройства за Нидерландия и САЩ. Хартиените ролки за устройствата в чужбина са заявени на печатницата на БНБ и ще се предоставят на външното ни министерство, а там вече са доставени 500 000 хартиени бюлетини. Тиража бе предложен от външното ни министерство. На последните парламентарни избори от април тази година за секциите зад граница са били изпратени 400 000 бюлетини, но сега те са повече. Във вчерашния ден ЦИК прие, че общо за вота на 25 октомври ще се ползват 12 517 машини. По две в страната ще има в секциите с над 780 избиратели. Членът на ЦИК Йордан Василев.
7: От общия брой секции 9311, в които сме определили вече за машинно гласуване, в 2434 от тях, разпределени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването там, където е по-големия брой избиратели.
2: За новините Цветелина Стоянова. Десетият празник на тиквата събра жители и гости на Димитровградското село Горски извор. Успоредно се проведе и благотворителен базар за набиране на средства за възстановяването на параклиса Свети Дух, който до година отбелязва своята 100 годишнина. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
8: Празникът на тиквата откри кметът на селото Ангел Георгиев.
9: Господ даде реколта, да пожелаеме на производителите много здраве, да им пожелаеме да реализират реколтата на добра цена, защото доста млади семейства се занимават с това.
8: Десетки ястия и сладкиши, приготвени от тиква, представиха жените от Горски избор в благотворително изложение базар. Баба Ангелина се признат майстор в приготвянето на рачел.
10: Тайната на рачела закеречва се или трябва да кажем думата варосва, за мен е закеречване от село. Така си го казваме. Сега има интернет и има всичко. Можеш да научиш много работи, но старото си е старо.
8: Победител с надпреварата за най-голяма бяла тиква, 37 кг и 300 грама, тази година е 46-годишният Петър Танев. В селото го наричат кралят на тиквите, защото е най-големият производител. Тази година от 27 декара е получен.

0: получил около 100 тона.
1: Половината тиква ги продава. Доволен съм за сега. Аз бях изплашил, че ще останат обаче не. Ще замине, докато дойде снега. Той още от бабата и дялото, после бащата и аз. Той е наследство.
0: Победител в конкурса за тиква цигулка с над 23 кг е Недялко Петев. Освен с богата фолклорна програма с участието на певчески и танцови състави от община Димитровград, организаторите от кметството и местното читалище Пробуда 1896 са помислили и за децата, които участват в конкурс за рисуване върху тиква. За новините от Горски извор, Живка Тодорова.
2: Хиляди любители на бягането от 70 държави се включиха в Маратон София. Началото беше дадено от министъра на спорта Енчо Кирязов и кметът Васил Тързиев, а в дистанцията от 5 км се включиха 6 министри на спорта, културата, туризма, социалната политика, здравеопазването и на околната среда.
3: Всички си даваме сметка колко е важно да покажем личен пример. Не само постоянно да заявяваме колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Ако не го и покажем със същия си пример, няма да бъдем особено полезни.
4: Каузата е ясна. Спорт и култура. Здрав дух в здраво тяло. Ние с Енчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
5: Министър Ивкова, вашата лична кауза.
6: Искам да дам пример на много хора. Аз не съм спортист, признавам си, но ще участвам. Аз съм в маратона, но ще финиширам.
7: Министър Карамфилова.
8: За маратона се изискват упоритост, усилия и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим зеленото утре и за нашето утре.
9: Министър Ефремова.
10: Днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
2: Маратонът в София беше съпътстван от сериозни ограничения на движението. Най-големите затруднения се очакват утре, когато трасето ще премине през централната градска част и квартал Люлин. А сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
11: Добър вечер. Хърватинът Роберт Просинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според хърватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканял в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босния и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начало на сръбския Цървена звезда, турските Кайзериспор и Динизлиспор, словенския Олимпия Любяна и хърватския Рудеш. Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1 в 11-я кръг на Първа футболна лига. В момента си играе срещата Локомотив София, Локомотив Пловдив. Резултатът след първото полувреме е 1-1. От 20 часа в Пловдив е двубоят Ботев Славия, който ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва в 19 часа. 12-ти кръг на Втора футболна лига. Марек Верой 3-2. Несебър ЦСКА втори отбор 0-0. Пирин Благоевград Спартак Плевен 1-1. Рилски спортист Локомотив Горна Оряховица 0-0. Спортист Своге Хебър 1-3. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг. Арсенал Лийдс 2-1. Илия Груев остана резерва за гостите. Италия 6-ти кръг. Дженоа Фиорентина 2-1. В 8-я кръг в Испания срещата Райо Валекано Атлетик Билбао не завърши, защото при 0-0 след 13-та минута феновете на домакините започнаха да хвърлят хартиени самолетчета в знак на протест срещу клубното ръководство заради окаяното състояние на стадион Ваекас. Алавес Атлетико Мадрид 1-1 след първото полувреме. Португалската футболна федерация обяви с официално съобщение, че открива дисциплинарна процедура срещу Кристиано Роналдо, като спира превантивно правата му да играе в националния тим. Причината е самоволното му напускане на лагера след двубоя с Норвегия в Лигата на нациите заради поредица от конфликти с селекционера Жорже Жезус. Според дисциплинарния правилник, наказанието е лишаване от състезателни права между 1 и 6 месеца, както и глоба. 17-годишният Иван Иванов отпадна в полуфиналите на тенис турнир в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара, като отстъпи пред водача в схемата Даниел Михалски от Полша с 1 на 6, 6 на 4 и 1 на 6. На турнир в Бургас Джордж Лазаров се класира за финала след успех над словенеца Ян Купчич с 6 на 3 и 6 на 0. При жените Русица Денчева отпадна в полуфиналите срещу Анне Минтеги дел Олмо, Испания с 6 на 0, 3 на 6 и 0 на 6. Тимът на България е първи отборно при девойките старша възраст на Балканята по художествената

0: на гимнастика в Истанбул, Турция. Втори са състезателките на Румъния пред туркините, а по-рано днес първи станаха и българските девойки младша възраст.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! Над страната към този час е предимно слънчево, купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи в процес на спиране има на изолирани места, главно в Рило-Родопската област. Температурите към този час са от 21 градуса във Варна и Бургас до 28 в Пловдив и Чирпан. В София 25 градуса при 47% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 12 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, висока и средна. Ще духа умерен до силен предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 20 и 22 градуса. В София около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад. През нощта срещу понеделник и в понеделник с преминаване на студен атмосферен фронт от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 17 и 22. Във вторник, след временно спиране, отново на много места в страната ще има валежи. Остава повишена вероятността в отделни райони, главно в източна България, да са временно интензивни и значителни по количество. С умерен в източните райони силен северен вятър, застудяването ще продължи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Главният път Бургас-Айтос е затворен в двете посоки заради тежка катастрофа с двама загинали. Инцидентът е станал в района на разклона за село Съдиево. Движението при 24-я километър на автомагистрала Тракия в посока София е в изпреварващата лента заради катастроф. Пътен инцидент затруднява движението и по подбалканския път между Казанлък и Сливен в района на Мъглиш. Автомобилите преминават двупосочно в една лента. Заради катастрофа, двупосочно в една лента се осъществява и движението по пътя Видин-Монтана при разклона за Арчар. Още информация за шофьорите слушаме от Ралица Ралядева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и полагане на временна маркировка, като е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по автомагистрала Хемус в посока Варна от 22 до 29 км се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради извършване на превантивни дейности по пътното пътно и положена временна маркировка. Движението по автомагистрала Марица в участък от 110 до 111 км в пътното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, съобразявайте поведението си на пътя с най-уязвимите участници в движението, децата, и управлявайте със съобразена скорост.
1: Акцентите от деня накратко. Президентът на Русия Владимир Путин се е съгласил да доставя дизел на американския и световния пазар. Доставките на суров петрол през Черно море не са под заплаха, увери вицепремиерът Александър Пулев. Ирландското председателство на Европейския съюз предлага съкращаване на бюджета с 8%. Започна втория етап от основния ремонт на Дюлинския проход. В Пазарджик се проведе протест заради липсата на финансиране за ремонт на пътя към Вакарел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.

0: 好吧。
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 88-53-50.
6: Код 073.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
8: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, вие сте във втория част на обзорното спортно предаване Студио Спорт на вълните на радио Благоевград. На звукорежисьорския пулт е Емилия Маринова, музикален редактор продължава да бъде Анастасия Трайкова, аз съм Петрана Кимчева. Във втория част на предаването очакват ни две теми, посветени на силата на духа и адреналина. В рубриката «Спортисти в неравностойно положение» говорим за четвъртото издание на спортния празник «Воля и спорт», който ще се проведе на 16 октомври в Петрич с организаторките Христина Хаджиева и Анита Янкулова. В рубриката «Екстремни спортове» гостува Емилия Бегунова, председател на Българската рафтинг федерация. С нея ще разговаряме за предстоящата Балканска купа по рафтинг по река Струма, развитието на спорта и международните състезания. Следва песен и отново сме ние.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Вие слушате
6: и ред на рубриката «Спортисти в неравностойно положение». Спортният празник «Воля и спорт за хора с увреждания» ще се проведе за четвърти път в Петрич на 16 октомври. Тази година инициативата е част от кампанията «Толерантността започва от теб. Разбирам, приемам, подкрепям». В основата на идеята и организацията отново са Христина Хаджиева от логопедичен център Барборчо и Анита Янкулова, треньор на спортен клуб «Звездите» с подкрепата на община Петрич.
7: Преди няколко години, вече не мога да ги сметна, с Анита решихме да направим нещо съвместно, тя в това, което може, и аз в моята сфера, и се роди идеята за това състезание. Три пъти вече е провеждано. Емоциите остават изключително силни. Имаме запитвания постоянно от хора от други градове, от други общини, които са участвали в състезанието. И сега с молба и подкрепата на община Петрич решихме да го направим за четвърти път.
6: Кои участници очаквате да се присъединят извън Петрич?
7: Дневният център в град Сандански. От Гоце Дълчев имаме потвърждение. Очакваме наши колеги от Кюстендил да дадат тяхното потвърждение за участие. ЦНСТ 1 май, те са си вече в нашата община. И нашите два центъра, които са Надежда и Дневен център Слънце, както и училищата, които все още чакаме потвърждение, защото натоварена програма и все още нямаме отговори от всички центрове.
8: Смятам, че спортът е за всеки. Аз лично като треньор искам всеки участник да усети радостта от движението и увереното аз мога. Радвам се, че за четвърти път тази инициатива събира хора от цялата община и че ние, спортен клуб Звездите, сме част от нея.
6: За спортния празник Воля и спорт тази година ще се включи екип на доктор Мазнейков от болница Света София. На място в Петрич ще бъде доктор Вера Георгиева от отделението по рехабилитационна медицина, обявиха още организаторите на проявата.
7: Те се отзоваха на нашата молба да присъстват като наши специални гости, като медицински лица, които могат да дават насоки, дори да правят на място прегледи за двигателни нарушения при някои от участниците, така че ще бъде много полезно и за техните близки, за ръководители.

0: Ноември, петък, от 10 часа, нека подкрепим спортния празник Воля и спорт за хора с увреждания, да бъдем част от едно събитие, което учи на приемане, подкрепа и човечност.
1: И най-вече това да бъдем толерантни, да подкрепяме тези, които имат нужда повече особено на този ден. Това е нашето послание, с това се ръководим тази година и под насос толерантността започва от теб. Така че приветстваме всеки, който иска да бъде толерантен. Било доста с аплодисменти и усмивки да заповяда на игрището до Свети Никола.
0: Чухте организаторките Христина Хаджиева и Анита Янкулова.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
0: В рубриката «Екстремни спортове» по Студио Спорт. Днес се потапяме в дълбоките и бързи води на адреналина, за да ви срещнем с жената, която буквално пренаписа историята на водните екстремни дисциплини у нас. Нас гост ще бъде Емилия Бегунова, председател на Българската рафтинг федерация, член на борда на директорите на Международната федерация по рафтинг и основател на клуб Адвенчърнет. Как се опитомява дивата река, какво е усещането да си в епицентъра на бързия и как се управлява страхът, когато водата диктува правилата, останете с Студио Спорт, предстоят минути на високи обороти.
3: Маска, за да привлечеме и бори от съседните страни, от Балканския регион, ще надяваме с това да се допринася за бъдещото развитие на рафтинга и да става България център на тези активности и на тези събития.
0: Да. А колко състезатели се очаква да участват? Колко отбори? Откъде са заявили участие? Да.
3: Ами очакваме около 10 български отбори, различни категории и от всички съседни страни отбори. Тоест от Румъния очакваме, от Сърбия, от Гърция, от Босна. Това поне е за сега. Има още няколко дни. Надяваме се да се включат и още. От Хърватска евентуално. От Турция също получихме запитване. Иначе самите дисциплини, ако искате, мога да ви разкажа малко повече.
0: Точно за дисциплините и за... малко да осветлим нашите слушатели, защото по радиото рафтинг.
3: Рафтинга си е доста атрактивен спорт. Сега в момента тези категории, които се провеждат, са мъже, жени и микс. Тоест, интересното е, че един отбор може да е представен и от мъже, и от жени, от двама. И че е в категория R4, което значи, че състезателите са 4 в една лодка. Интересното е, че тази година се обединиха двете международни федерации в една обединена РА федерация, което допълнително се надяваме да допринесе така за обединяването на всички в този спорт и още по-силното му развитие. Конкретно за дисциплините, които ще бъдат в България, на река Струма, ще направим класическите спринт, слаум и хед-то-хед. Като спринт е къса дистанция, нали, за най-бързо време. Обикновено ги правиме на слаумното трасе, на кривия тунел в Кресненското дефиле. Там има седнато вече трасе даже. За слаума се поставят врати, които са зелени и червени и съответно рафтинг лодката трябва да премине през зелените и червените врати. Зелените са посока на реката, червените са обратна посока. Нали, съответно се правят точки, време, всичко това се калкулира и се правят крайните резултати. А по отношение на хед-то-хеда, това е една такава динамична дисциплина, в която стартират две лодки едновременно и на принципа на елиминация, която завърши първа и има и вратички, които трябва да се минат по трасето.
0: Каква беше годината в рафтинга?
3: Ами, за тази година се радвахме на хубаво ниво на водата. По отношение на спортния рафтинг успяхме да направим едно държавно първенство още в началото на сезона, през май месец. Български отбори, имаше европейско първенство в Босна. Български отбори отидоха там и се представиха доста добре. Сега за миналата година бихме така се похвалили, че успяхме да направим европейско първенство в България, което първото правено някога. И успяхме да изпратим отбори на световното първенство в Малайзия. Стъпка по стъпка, да, се надяваме тези събития да се увеличават, да стават все по големи привържениците от страна на публика, любители, както и спортисти, да стават все повече.
0: Чухте Емилия Бегунова, председател на Българската рафтинг федерация, член на борда на директорите на Международната федерация по рафтинг и основател на клуб Адвенчърнет.
2: Слушай радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.
0: Благодарим ви, че бяхте с нас в Студио Спорт тази вечер.

В 19 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! Машините за гласуване нямат интернет, няма как някой отвън да повлияе на резултата, заяви говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова в ефира на Българската национална телевизия. Всички машини за вота на 25 октомври, които трябваше да бъдат ремонтирани, вече са ремонтирани. В изборния ден на разположение на избирателните комисии ще бъдат и 3000 техници. Предстои и обучението на членовете на секционните избирателни комисии. Крайният срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия за хората с трайни увреждания, изтече днес. Предстои списъците да бъдат предадени за обработка. Информационно обслужване ще даде възможност на членовете на секционните избирателни комисии, които донасят протоколите след приключване на изборния ден, да могат да наблюдават работата по обработка.

0: изчерпването им в реално време, съобщи директорът на клона в Перник, Златка Брадварска. Елена Тамакярска информира.
1: Възможността членове на секционните избирателни комисии да наблюдават в реално време работата на оператора е новата и поредна мярка за прозрачност, освен всички други контроли, въведени до момента, каза директорът на клона на информационно обслужване в Перник Златка Брадварска.
2: Ще поканим и тримата членове на СИК, които идват при нас, донасяйки протокола, да седнат срещу оператора, който ще обработва протокола, и на специално изнесен монитор да могат да гледат работата на оператора в реално време.
1: Подготовката в информационно обслужване за предстоящите президентски избори върви по график. Проверява се наличната техника, уточнен е броят на операторите. Ще бъдат осигурени и резервни устройства за видеоизлъчване на живо и заснемане на броенето на бюлетините. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Назначени са съставите на 270-те секции в 10-ти избирателен район Кюстендил, съобщиха от районната комисия за вота на 25 октомври. Общият брой на членовете в 9-те общини е 2164 души. България няма основания да се тревожи за недостиг на дизел, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар, посочват в своя позиция, изпратена до БТА от рафинерията в Бургас. Рафинерията произвежда между 240 000 и 260 000 тона дизел месечно при потребление в България до 190 000 тона. Това позволява да се покриват вътрешните потребности и да се изнася излишъкът, заявяват от Лукойл Нефтохим, относно износа на дизелово гориво и гарантирането на сигурността на вътрешния пазар. Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани в щатите Калифорния, Аризона и Невада да следят актуалните прогнози заради влошена метеорологична обстановка. Предупреждението е публикувано на сайта на Външно министерство. От Външното министерство уведомяват, че в следващите дни поради преминаването на тропическата буря Рейчел се очакват проливни валежи, силни ветрове и повишен риск от локални наводнения в щатите Калифорния, Аризона и Невада. Училища от цялата страна могат да се включат в програмата Училища за пример на фондация Заедно в час. Радослава Нечева, ръководител на инициативата, съобщи в ефира на Радио Благоевград какви са условията за кандидатстване.
3: Програмата е отворена за всички държавни и общински училища в България. За нас училището, за пример, е такова, което е осъзнало, че има нужда от някаква промяна, от някакво развитие и е готово да тръгне по този път. Така че всеки, който е отворен да се развива, да променя педагогическите си практики, начина на управление в училище, така че да се достигне до по-качествено образование за децата, е добре дошъл в програмата. Инициира го директорът, като е добре той да проговори преди това с екипа си, възможността за програмата. Може да разгледате сайта ни заедно в час.bg. Кандидатстването става чрез кандидатура на сайта. До 30 ноември се подават кандидатурите, след това училище то минава на интервю с нас и влиза в програмата. Нямаме ограничение. В програмата имаме училища от много малки населени места с по 40 ученици и училища с наистина много ученици, професионални гимназии, средни училища с над 1000 ученици.
0: Радослава Нечева от неправителствената организация Заедно в час, ръководител на инициативата Училища за пример. Прогнозата за времето. Утре над източната половина от страната облачността ще бъде разкъсана. Ще духа умерен до силен, предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над източна България облачността ще бъде значителна и ще започнат валежи от дъжд на отделни места, временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса. След обед вятърът ще се ориентира от северозапад. Така завърши емисията Новини в 19.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Аз не пея за всички, аз пея за всеки. С този израз на Едит Пиаф, за която си спомняме днес, започвам предаването Ефир за приятели, защото и ние работим за всеки един от вас. Тази вечер за доброто ви настроение се грижат звукорежисьора Емилия Маринова, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: Радио Благоевград. Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В днешното предаване ви предлагаме среща с Александрина Пандурска по повод първата й книга «Благоевград през погледа на». Интервю с алпиниста Серафим Митев, Саравчето, който откри изложба «Спомени за пейзажи» в галерия Еме в Благоевград. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за хубави думи към близки приятели. Ние ви очакваме на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

like 10,000.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. На Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
3: Радио Благоевград. Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: И първата среща тази вечер е с Александрина Пандурска. Тя стана популярна в Благоевград с групата, която създаде преди няколко години – прабаба, плетива и работилници по плетене. Името е вдъхновено от нейната прабаба Светлана от Бучино, която е запалила по старите български занаяти. И не само, откакто живее в Благоевград, Александрина не престава да снима стари къщи, сгради и околности, които имат историческа стойност. И с тях се сега издаде първата си книга, която нарече Благоевград през погледа на.
5: Александрина Пандурска открива есенно-зимния сезон за хората, които обичат да плетат. Какво им предлагаш?
6: За хората, които обичат да плетат, предлагаме българска качествена прежда от казанлък, които залагат на естествените материи, вълна, лен,

лиоцел. И общо взето съм подготвила една селекция от прежди, начално зимна идея, като с времето ще зареждаме и нови. Тук сме група от

0: шаловете.
1: Знам, че вече си готова с една нова книга, която отдавна си замислила, защото обикаляше града и търсеше стари къщи, не само къщи, много знаци, които говорят за историята на града. Успя ли да издадеш тази книга?
0: В печат е и много се вълнувам. Аз до последно не вярвам в резултата от труда си, но като взема сборника в ръце, мисля, че вече ще осъзная какво се е случило. И да, историите от града са много, много интересни. Аз тръгнах от там, че не знаех нищо за града, за родния ми град, в който съм расла 20 години и някъде там се осъзнах и реших да се образовам малко.
1: Как се казва книгата?
0: Благоевград през очите на... Без завършек на заглавието, тъй като искам всеки да погледне града през своите очи, разбира се, пречупено през това, което аз съм видяла, но всеки, когато види дадена моя фотография или прочете текст, споделя още много, много, много информация, така че събираме една колективна идея за града, различна, носталгична, позитивна, критична, ако щеш, историческа, културна.
1: Това означава, че една такава книга може да има ново издание в бъдеще с допълнение от други хора, така ли?
0: Фотографии си мисля да съберем под формата на предизвикателство, още на събитието, всеки да сподели снимка, която е направил от града. За бъдеща книга няма да издавам много, но ако имам какво да кажа, ще я издам.
1: Какво е твоето послание в тази книга?
0: Посланието е, че там, където живееш и развиваш дейност или пък своята личност, трябва да търсиш позитивното, трябва да търсиш любимото си място, на което да седиш и да четеш книги, трябва да търсиш хора, които в един момент да ти съдействат, да ти помагат, да се развивате заедно. Иначе, ако сме затворени и обръщаме внимание на лошото, не се получава добре живота на практика.
1: Обикаляйки града, снимайки го, намери ли си твоето любимо място?
0: Няколко са. Най-емблематичното е при Часовниковата кула. Там винаги се чувствам най-дея по-близо до историята и до времената, когато там е било голо поле и само камбаната на кулата се е чувала и всички са знаели за какво е време, събирали се на Мегдан по-надолу малко. Да, това ми е любимо място.
1: А другите две?
0: Едното е по Залез. Две са по Залез. Едното е само с кола мога да стигна и да съм там. На изхода на града при Юзо Залеза е уникален. Влахина, там залязва слънцето. И другия Залез е в Аленмак, там където живея, по-скоро в Бялата висота. Има едни лостове за набирания, там младежите се събират и там също Залеза е просто приказан.
1: Какви исторически сгради си снимала?
0: През времето съм снимала, може би, почти всички. Разбира се, най-добрите снимки не са на всички сгради. Да речем, тютюневия монопол в градската, близо до... дори до общината. Другите тютюневи складове в градската градина, близо до съда. И Часовниковата кула, разбира се, старото кметство... И на мен са ми интересно и заводите. Заводите от в промишлената зона или пък горе ЗМК, някои стари изоставени сгради също са ми много интересни.
1: Ще има ли там промяна и развитие в тези места? За сега има ли?
0: Не, същите са си. Тук там ги блъскат и построяват нови, което дано поне се съхрани историята за тях. Аз имам и книги събирани през годините. Имам за ЗСТ, ако не се лъжа, имам сборник с снимки от ежедневието, от работния ден на хората. Имам с Благоевград БТ, което е започнало още 60-те години. Също имам сборник, така че пазя си да гледам каквото разрушат. Това забравих да кажа. Най-любимите ми снимки са тези на сгради или места, които вече не съществуват. Това ще го запазя за тайна. Кои са? Ще ги видите на събитието.
1: В книгата?
0: Да.
1: Представенето на книгата Благоевград през очите на Александрина Пандурска ще бъде на 21 ноември в регионалната библиотека Димитър Талев.

0: Радио Благоевград. Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Следващата среща е с Серафим Митев, известен като Саравчето от Благоевград. Той е алпинист и планинар. Завършил е учителският институт с изобразително изкуство. Няколко години е бил учител по рисуване и художник в предприятие. Участвал е в общи изложби на групата на художниците в Благоевград, но сега откри самостоятелна изложба в галерия Еме, която нарече «Спомени за пейзажи». Саравче, спомени от природата, нали така?
2: Да.
1: Разкажи ми сега, ето тук виждам.
2: Това са вечери в Катманду.
1: Какво си преживял там? Какво имаше в Катманду?
2: Еми там беше около 20 дена на базовия лагер на Еверест. Да. И в Катманду 3-4 дни, защото свършихме по-рано пътешествието нагоре и на слизане се там отседнахме 3-4 дена и вечерно време, ето това ми при впечатление. Горе-долу съм го пресъздал.
1: Така, както си го видял?
2: Да.
1: Това е върха ли?
2: Не. Това е техните пагоди. Такива имат чортени, такива заоблени с връх. Да. Не е точно директно, ама около.
1: Така си го спомняш?
2: Така си го спомням.
1: Да. А това е? От кой спомен?
2: Това са някакви натрупания по планините, като съм ходил. И после някои цветове са ми останали в главата и подсъзнателно съм ги слагал по картината. Не е нещо конкретно.
1: От планините? Да. Това, което си като спасител или като алпинист?
2: Като алпинист.
1: Кои планини си горе-долу?
2: Аз съм ходил по много планини. И България, и в чужбина, по опите, кавказки, малайте. Ама нашите планини са най-хубави. Рил и Пирин. Нашите планини са топли. Там са красиви, ама студени. Лед и черен камък. Нищо друго. Това по-скоро няма коза каква връзка с планината, ама така нещо, някакво равновесие.
1: На теб рисуването какво ти носи?
2: Свобода. Свобода. Е, това е аналогията с планината.
1: И там си свободен?
2: Планината си свободен. Всички сме ходили по планината, знаем, там всичко отпада, нали?
1: Да.
2: Той свят тук вече не важи. Там е красивия свят. Същото е и с рисуването. Чувствам се свободен и то в процеса на работа. После вече, като стане готова, ясно е, че не е това, което си го мислил, ама това е друга тема.
1: Все пак остава.
2: Процеса на работа е свободата.
1: Процеса на работа е най-важния.
2: Да.
1: Точно така. Както пътя е най-важен.
2: Точно така. Пътя към върха.
1: Да, е най-важен.
2: Аз си мислих да го кажа тук, ако ме,
1: да, да,
2: поканат. Върха е важен. Да го изкачиш, да стъпнеш отгоре, ама по-важен от върха е пътя към върха.
1: Какво чувстваш по пътя?
2: Еми, то целият гъдъл е в пътя. Там нали, вече полагаш усилия, полагаш, наблюдаваш, виждаш, има опасни моменти, особено ние алпинистите. Нали. И вече върха изпитваш едно облегчение, че си се изкачил и в следващия миг се замисляш пък как ще слезнеш. Защото понекога слизането по опасно.
1: Сега продължаваш ли да рисуваш?
2: Да, аз не съм спирал. Постоянно нещо чувъркам.
1: Тук виждам все едно хора пълзят към върха. Не знам, така изглежда поне, така ли?
2: Да, всеки е да си

0: Да.
1: Различно, нали?
0: Да.
1: Ти рисуваш абстрактно, обаче това са твоите спомени от природата.
0: Значи аз бих казал, че аз съм пълно абстрактен художник. Моето е на ръба някакси. Така мисля, някакси на ръба между реалното и абстрактното. Повече отива в абстрактното. Защото аз не искам да я пресъзнавам природата. Той Господ така я направил, че ще се сравнувам с него или ще го пунктирам там, или ще го копирам. Искам да наблюдавам и след това всичко да го пречупам през мене, през моята душевност.
1: Тя е цветна ли, твоята душевност? Цветна ли?
0: Цветна е. Предполагам, че и с всеки колега е така художник. Всеки рисува своята душевност, колкото и помпално да звучи. Казано с две думи, всеки рисува себе си.
1: Имена имат ли са?
0: Ма те са повече така спомен за пейзаж. Ето, вечер в Катманду, равноденствие. Най-трудно ми е да слагам имена.
1: Чакай да ти дам нещо. Носят един спомен от Кош.
0: Леле!
1: И пише Сараф.
0: Боже! Е, Бога го просто. Е, голям човек беше това. Е, изтръпнах.
1: Така съм ти написал спомен. От Шериф ти написал.
0: Ей, браво. Е, какво е това? Се трябва да се заре.
1: Серафим Митев, Сарафчето, на който подарих шарж, рисуван от Александър Караджов. Затова интервюто завърши по-емоционално.

0: Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 8853 50.

0: Вие слушате
1: Галерия Музите в Благоевград също откри своя творчески сезон и сега ви предлагам да чуете какво предстои от Христина Кръстева.
2: Музите след лятната пауза, двумесечна, отново сме заредени с вдъхновение, с много емоции и с само хубави чувства и мисли за новия сезон, който откриваме днес. Очаквайте във всички изкуства нови мероприятия, събития на Американския университет, които встъпваме в партньорство, надявам се да бъде дългосрочно, също и с Югозападния университет Неофит Рилски в ателие, в

0: съседство, на психология, за личностно развитие. Отделно ще имаме презентация на книги. В момента има един македонски автор, който е от Американския университет в България. Той ще презентира своята книга заедно с приятелката си от Италия, която ще представи изложба с рисунки.
1: Това е началото.
0: Това е само началото. Очаквайте нови изненади във всички изкуства. Ще имаме малки такива концерти мини. Очаквам и предизвикателства и към местните творци, които са свързани с музика, свързани с изложби, също така презентации на книги и да не пропускаме семинарите, уркшопите, които са с гостуващи автори и творци.
1: Има ли проявили желание да дойдат в този сезон?
0: Ами очакваме Яна Василева. Тя отново ще представи новите си книги. Съответно вече има едно предизвикателство, но тя има много красиви песни, които са написани по нейните стихове. И аз отправям предизвикателство към Яна да направим една прекрасна кариоке вечер с музикалните песни по нейните стихове.
1: Да, вече представихме една от тях в Радио Благоевград, така че знаем, че с вас се занимава. А други гости предвиждате ли от София?
0: Предвиждаме от авторите Владина Цекова, мероприятие, което не успя да се осъществи в предишния сезон, но сега с радост и очакваме в Американския университет. Тя ще представи моето име е Минко, за професор Минко Балкански, който е благодетел на Американския университет, ще бъде в залата. Ние вече с Ирен Кривошиева се готвим активно, ще представим изложба

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Ирландското предложение за орязване на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз предизвика остра реакция още в първите часове след представянето му. Планът не срещна подкрепа нито сред държавите, които настояват за по-строга бюджетна дисциплина, нито в Европейския парламент, където предупреждават, че подобни съкращения ще отслабят съюза. Подробностите от Лилия Герчева.
2: Предложението на Ирландското председателство за намаляване на бюджета на Европейския съюз за периода от 2028 до 2034 година с 8% спрямо проекта на Еврокомисията за сега не събира необходимата подкрепа. Швеция и Нидерландия, които са сред държавите, настояващи за по-строг контрол на разходите, определиха предложението като неприемливо. Шведският министър по въпросите на Европейския съюз Джесика Розенкранц го определи като абсолютно непосилно, а нидерландският финансов министър Елко Хайнен заяви, че страната му също не може да го приеме. От другата страна на спора са Европейският парламент и държавите, които настояват за повече средства за сближаване, земеделие, конкурентоспособност и отбрана. Евродепутати предупредиха, че предложеният бюджет ще отслаби Европа и няма да получи тяхното одобрение. Според ирландското председателство, компромисният вариант цели да преодолее дълбоките различия между страните членки и да осигури средства за новите приоритети на Съюза – сигурност, отбрана, иновации и конкурентоспособност, без да бъдат пренебрегнати традиционните политики. Предложението предвижда бюджет от около 1 трилион и 600 милиарда евро за 7-годишен период, което става значително над настоящата финансова рамка на Европейския съюз. Очаква се евролидерите да обсъдят проекта на срещата си в Брюксел в четвъртък и петък следващата седмица. За да влезе в

0: сила. Следващият многогодишен бюджет трябва да получи единодушната подкрепа на всички 27 държави членки и одобрението на Европейския парламент. За новините Лилия Герчева.
1: Усложнена остава метеорологичната обстановка в Италия. След торнадата край Сицилия, наводнения заляха части от острова и няколко южни области, а властите предупреждават за нови гръмотевични бури. Подробностите от кореспондентката ни Елена Шаханова.
2: Бури в рахлетя Липари от Еолийския архипелаг преляха реки, от което улиците станаха реки. Наводнени са десетки домове, автомобили са заседнали къде ли не, спасени са шофьори от пожарникарите. Подобна картината, допълнена с влачища край Мелито в област Калабрия, в Бари, в емблематичната катедрала Свети Никола, се наводни криптата, където се съхраняват мощите на светеца. В Неапол, във вътрешен двор на жилищна сграда, пропадна автомобил с млад мъж в него в образувалата се внезапно голяма яма. Спасен от пожарникарите, той бе транспортиран с линейка до болница. Нараняванията му са леки, но плахата голяма. Критична е ситуацията по Южното Римско крайбрежие, където общини са на път към извънредно положение заради падналия над 100 мм дъжд на квадратен метър за 24 часа. Това е само част от една определено посушителна картина с залети пътища, скални отломки, свачиш.

0: затворени училища, в която се отчитат уникалните щети, нанесени от двойното торнадо в Марсала в Сицилия вчера. Според прогнозите за времето, първата вълна от тежки метеорологични условия от есента на 2026 се очаква да отшуми до 2 дни. От Италия, Елена Шиханова.
1: Испанският премиер Педро Санчес участва в първия митинг от кампанията за предсрочните избори на 29 ноември. Пред 5000 души в Севиля той заяви, че общественото недоволство за жилищните политики ще осигури мнозинство за водената от него социалистическа партия. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Педро Санчес обеща да засили мерките в сферата на жилищната политика след изборите, приемайки за даденост, че ще ги спечели. Той атакува Народната партия заради изразените съмнения, че са възможни фалшификации при гласуването по пощата.
3: Смятам, че разпространяват този слух, защото се страхуват да не загубят. Кой всъщност се възползва от правото на глас по пощата в изборния ден? Може да е работник, който трябва да бъде на смяна в неделя, например медицински специалист или пожарникар, или пък студент или млад човек, който няма парите за двупосочен билет, за да гласува лично. Същите хора, които някога отстояваха идеята, че който може да гласува, трябва да го направи, сега твърдят, че колкото по-малко хора гласуват, толкова по-добре.
2: Митинг в Мадрид, лидерът на Народната партия Алберто Нунес Фейхоо призова за тотална промяна в Испания. Той заяви, че е готов да бъде следващия премиер на страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Доктор Елена Борисова е освободена от поста директор на регионалната здравна инспекция в Монтана, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
4: От вчера хигиенната инспекция в Монтана без директор, изненадващо доктор Елена Борисова е получила заповед за освобождаването си. Няма яснота какви са мотивите на Здравното министерство. Преди години доктор Борисова пое ръководството на РЗИ Монтана от доктор Даниела Карайлиева. Тя има 37 години стаж в системата на хигиенната инспекция в Монтана. Очаква се в понеделник РЗИ да има нов директор. За новините Любо Андреев.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
5: След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София е около 12 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, висока и средна. Температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд. На отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 20 и 22 градуса. В София около 21 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: С повод и без повод, хубавите думи винаги създават усещане за празник. А сега започва поздравителният концерт. Тук в студиото ви очакват звукорежисьора Емилия Маринова, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. И първият поздрав тази вечер е за 77-ият рожден ден на Стоил Андонов от село Стенско. Поздравява го Георги Славчев от Кюстендил, като му пожелава здраве и жизнено дълголетие. За Стоил Андонов звучи песента «Стар мерак» в изпълнение на Иван Дяков.

Честит рожден ден на режисьорката Любка Борисова. Здраве, все така чаровна и успешна да бъде в професията и пожелават приятелите и колегите.

Надежда Чубанска от Долни Раковец поздравява голямото си семейство и Байданчо от Благоевград, като му желая да е жив и здрав. А Байданчо поздравява Виолета Младенова от Своги, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец, Али Кърчелев от Горно Дряново и Грета Георгиева от Блажиево. И за него също звучи следващата песен.

0: И на двата телефона има слушатели. Най-напред нашия слушател от Влахина планина. Добър вечер.
1: Добър вечер. Димитър Заеков се обажда. Искам да поздравя моята дъщеря Дергана Заекова и кмета на Градево Николай Филимонов. Им пожелавам всичко хубаво, каквото има на този свят, да им се случи.
0: Много благодаря на вас. Също ви пожелавам.
1: Ако може с песента Сестра брата кани. Много любима песен има.
0: Благодаря. Ако я намерим, ще я пуснем. Благодаря ви. Хубава вечер и на вас. И още един слушател на другата линия. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се?

0: Ало?
1: Да, слушам ви.
0: Добър вечер, Юленце.
1: Здравей, Грета, здравей.
0: Аз искам да поздравим също така моето голямо семейство. Живи и здрави да сами. Много благодаря на бай Данчо, че ме поздрави. Аз го поздравявам. Също така поздравявам Ангелина Гаврилова от Рила, Верчето Кричкова, Виолета Младенова, а да не ги изброявам всичките, всичките видни приятели, живи и здрави да са, поздравени са от мене.
1: Благодаря ти, жива и здрава и ти да си.
0: И Юленце, лека вечер.
1: Лека вечер и още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер.
1: Слушам ви.
2: От Благоевград, квартал Струмско, моля да бъде поздравен Илия Петев и съпругата му Виолетка.
1: Да. Кой ги поздравява?
2: Илия Петев като добър съпруг да се радва на внуците, на синовето и на своя живот и да не се огъва. Благодаря ви с една песен домакине, тъй като той е много гостоприемен.
1: Добре, благодаря ви. Хубава вечер и на вас и сега за всички песен.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Карадюва.
0: Да, слушам те. В ефир си, Иване. В ефир си. За кой поздрава?
1: Не искам.
0: Не искаш в ефир. След малко ще се чуем тогава. Другата... Добър вечер. На другата линия.
2: Добър вечер.
0: Слушаме ви. В ефир сте.
2: Е, как бе? Моли. Добър вечер.
0: Добър вечер.
2: Моли да поздравя

0: Димитър Тодориев и Савашката с една хубава, приятна песничка по ваше желание.
1: А кой го поздравява?
0: Иван Еликов.
1: Добре, хубава вечер и на теб.
0: Благодарим ви и ще съм много благодарен. Ако мога да е македонска, ще е перфектно.
1: Дълго благодаря, хубава вечер. Добро настроение. Али Кърджалив от Горно Дряново поздравяват в двете стойки от Ковачевица, Байданчо и дежурният ни екип, за което му благодарим.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се?
1: Ало?
0: Да, слушам ви. Не ви чувам. Добре ли сте?
1: Ало?
0: Да, ало.
1: Юлия Караджова, добър вечер.
0: Добър вечер. В ефир сте.
1: Един специален поздрав за наши приятели от Бучино.
0: Да.
1: Николина и Благой Спасови и комашините от София, Жулиета и Георги. Поздравявай ги техните кумове, Румяна и Крум Ангелови. От Благоярат.
0: Много благодаря. Хубава вечер и на вас. И още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер, Радио Благоевград.
0: Да, слушаме ви. В ефир сте.
2: Благодаря за хубавата музика, която я пускате. Така че искам да поздравя специално вашия екип и всички радиослушатели на Благоевград.
0: А кой ги поздравява?
2: Поздравява ги Георги Маргинов от Солосем кино.
0: Много благодаря. Хубава вечер. Желая на вас. И още един поздрав. Лилко от Чирите и приятелите му и гостите му много харесват Мелнишката мома, която ще чуят сега.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Очаквайте.
2: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгрей зора с мен Валентин Дишев.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
6: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
7: Пиринско злато.
8: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
7: По Радио Благоевград.
9: Вера Кръчкова от Мари Костиново благодари на Байданчо и на Грета от Блажиево за поздравите. Тя също ги поздравява, както и всички ефирни приятели им желая да са живи, здрави и благословенни. Димитрина Ирманова от Благоевград поздравява дежурният ни екип, за което и благодарим. А Иван Бачев от Горна Железница поздравява своя бивш колега Димитър Зайков от

Честит рожден ден на Славка Шавулева. Здрава и усмихната да бъде, както и щастлива с любимите си хора и желаят съседите. Честит рожден ден и на Ема Бойчева от Благоевград. Здрава, талантлива и успешна и желаят приятелите.

Латинка от Кюстендил поздравява Боянка Ракчиева, последният жив модел на майстора. Тя е известна като момичето с ябълките и тази вечер в село Шишковци отбелязват нейната 90-та годишнина. Да е жива и здрава и пожелава и нашият екип, звукорежисьора Емилия Маринова, музикалният редактор Анастасия Трайкова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер, бъдете здрави и се обичайте!

21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. България няма основание да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на

0: Да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно, при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличието за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова за нов президент в Украйна, отправяйки критики към Володимир Зеленски. Той настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.
1: Зеленски можеше да приключи тази война много пъти, много пъти. И той избира да не го прави. Той може да прави каквото си поиска, но не може да удря рафинериите, защото имаме световен проблем. Има достатъчно цели. Не удряйте рафинериите. А той на нас се удари, но това няма да засегне нашите фермери, животновъди и останалия свят. По-добре да спре.
0: Заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом. Изказването му идва ден след като обяви, че е постигнато споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Повече за него от редактора Георги Петровски.
2: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители. Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще донесе на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиска върху Русия и Европа няма да го направи, според европейския първи дипломат Кая Калас. За новините Георги Петровски.
0: Най-малко 20 души, сред които и 3 деца, са загинали днес при руска атака срещу южния украински град Запорожие. Правителството има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
3: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприеме и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акцизът така или иначе на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
0: С близо 160 милиарда евро е урязан проектобюджетът на Европейския съюз за следващите 7 години спрямо предложението на Европейската комисия. Това показва новата преговорна рамка на Ирландското председателство. От Брюксел предава Ангелина Пискова.
4: Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8 на 100 за целия бюджет. Най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено начало на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той се изрази, блокадата в двустранните отношения.
5: Я се радувам, що той диалог почна. Я се радувам, що за диалогът са запознаени нашите международни партнери. Я се очекувам диалогът да продължи да се води и в отреден момент ставите да се приближат и да дойдеме до решение.
0: Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област. Според тях трасето, което обслужва над 30 000 души, е опасно и застрашава живота на преминаващите по него, особено през зимата. При инциденти в участъка с

0: Загинали 6 души, над 130 са ранени.
1: Защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното. Но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
2: Крайно състояние пътя и такъв път като този няма.
3: Една предна гума си разкъсах на една дупка и ми се наложи да взема 2 гуми.
4: Да, на мене, кой ще ми ги платя тези гуми?
5: Аз лично до момента имам спукана възглавница, въздушна кола, 3 спукани гуми.
0: Казаха протестиращи пред кореспондента ни Невена Петрова. От агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Сега следват спортните новини. Представя ги Антони Йорданов. Добър вечер.
6: Добър вечер. Отборите на Ботев Пловдив и Славия играят в момента мач от 11-ти кръг на Първа футболна лига, който следим пряко. Резултатът след първото полувреме е 0-0. По-рано днес Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Берое 3-2, Несебър ЦСКА втори отбор 0-0, Пирин Благоевград Спартак Плевен 1-1, Грилски спортист Локомотив Горна Оряховица 0-0, спортист Слоге Хебър 1-3, Добруджа Черноморец 0-3. Харватинът Роберт Посинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според харватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканил в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начело на сръбския Цървена звезда, турските Кайзериспор и Денизлиспор, словенския Олимпия Любляна и харватския Рудеш. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг, Арсенал Лидс 2-1, Илия Груев остана резерва за гостите. Астън Вила Брентфорд 2-2, Ипсуич Фулъм 2-1, Съндърланд Брайтън 0-2, Челси Борнемут 5-1. 5-ти кръг в Германия, Аугсбург Байер Мюнхен 2-2, Майнц Байер Леверкузен 3-4, Падерборн Штутгарт 0-2, Унион Берлин Елверсберг 1-0, Хофенхайм Хамбургер 2-3. 6-ти кръг в Италия, Дженоа Фиорентина 2-1, Интер Парма 3-0. 8-ми кръг в Испания, Алавес Атлетико Мадрид 1-2. Срещата Райо Валекано Атлетик Билбао бе прекратена през първото полувреме при 0-0 заради протест на феновете на домакините срещу клубното ръководство. Франция 6-ти кръг, Лил Люавър 1-0. Резултати от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство. Ботев Враца Балкан 66 на 91 точки. Миньор Шумен 123 на 101. При жените Славия Септември 70 на 77. Макс Верстапен с болид Red Bull спечели квалификацията за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1, след като победи в спринтовото състезание тази сутрин. След нидерландеца са пилотите на Ферари Шарл Леклер и Луис Хамилтън.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер.
7: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 16-17 градуса Смолян и Банско до 23-24 градуса в Пловдив, Чирпан и Сандански. На отделни места в западните райони и средногорието превалява слаб дъжд. София, в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. В сутрешните часове в източните райони и по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. Утре още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от юг-юго-исток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по

0: метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
5: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Очаквайте. И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгрей зора с мен Валентин Дишев.
7: Неделен Мегдан.
8: Хайде на надпяване.
7: А, неделно надпяване.
9: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
10: Музикална класация на Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Съветникът на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев приветства призива на американския президент Доналд Тръмп Украйна да има нов държавен глава. В публикация в социалната мрежа X Дмитриев определи думите на Тръмп като емблематични и исторически. Голям международен успех за Народния театър Иван Вазов. Постановката Ваканки на режисьора Явор Гърдев получи 5 номинации за едни от най-престижните театрални отличия в Гърция, след като спечели високата оценка на критиката и публиката по време на турнето си в южната ни съседка. Подробностите от кореспондентката ни Катя Пеева.
2: Изключителен успех на постановката Ваканки на режисьора Явор Гърдев в Гърция. Театралният състав на Народния театър Иван Вазов направи турне в Гърция, което публиката и критиката оцениха високо. За билети се чакаше на опашка и залите бяха препълнени с публика. В социалните мрежи зрителите споделяха, че изпълнението е виртуозно. Иска се много смело да поставиш трагедия на Еврипид в родината му. Блестяща режисьорска работа и блестяща игра на българите, пишат възхитени гръцки зрители. Продукцията на Народния театър Иван Вазов съвместно с Държавния театър на Северна Гърция е номинирана за 5 награди на Гръцкия съюз на критиците за театър и сценични изкуства. Това е най-високата театрална награда за Атина. Номинациите са за режисура на Явор Гърдев, за най-добра женска роля на гръцката актриса Лукия Михалопулу, за най-добър светлинен дизайн и за най-добри костюми. Премиерата в Атина на сцената на античния театър Епидавър беше оценена изключително високо от критика и от зрители. Коментарите не пропуснаха да отбележат великолепното превъплъщение на Леонид Йовче в образа на Дионис и на Самуел Финци в ролята на Тирези. Победителите ще бъдат обявени на 29 октомври в Атина. От Гърция Катя Пеева.
1: Турция въвежда забрана за ползване на социални мрежи за деца под 15 годишна възраст от

0: 1 ноември. Решението беше официално публикувано в Държавен вестник след приятия от парламента закон. Георги Петровски информира.
1: Новите правила задължават платформите за социални медии да предприемат технически и административни мерки, включително проверка за възрастта, за да се гарантира спазването на ограниченията. Законът забранява и предлагането на услуги, които могат да предизвикат пристрастяване сред подрастващите. С тази стъпка Анкара се присъединява към увеличаващия се брой държави, които затягат контрола над дигиталното пространство за деца с цел превенция от екранна зависимост, кибертурмоз и други рискове за здравето. Решението идва на фона на критики от защитници на човешките права, които предупреждават за нарастващи ограничения върху свободата на изразяване в страната, където през последните седмици бяха блокирани редица профили в социалните мрежи. За новините Георги Петровски.
0: Сливен е домакин на 13-то издание на Националния фестивал на източно-православната църковна музика Николай Триандафилов Сливенец. Музикалният форум беше открит тази вечер в храм Света София и събира изпълнители и почитатели на църковното песнопение от страната. Репортаж на Стоян Радев.
2: Фестивалът събира хористи и диригенти от страната, които изпълняват изцяло православни песнопения. Председателят на читалищното настоятелство Бинко Стефанов определи събитието като едно от големите постижения за съхраняване на традициите в православното пеене.
3: Създаден преди толкова години от академик Методий Григоров, ще остане като едно от големите достижения на Сливенската митрополия, на Народно читалище Зора 1860, които продължават църковните традиции. Виждаме, че всяка година има нови попълнения, което ни дава оптимизъм, че за напред хора от изкуство в Сливен ще продължи да съществува и то на изключително високо професионално ниво.
2: Православната музика поставя високи изисквания към изпълнителите поради отсъствието на съпровод от музикални инструменти. Диригентът на смесения хор Добри Чинтулов Георгиос Филаделфевс подчерта специфичността на акапелното пеене.
4: Това е всъщност най-голямата чистота. Човешкият глас, любовта, която идва от Божественото Слово, хубавата кантилена, красивата фраза и разбира се, в четиригласие винаги тенори, баритон, баси, сопрани, алти.
2: Програмата на фестивала продължава и в неделя със света литургия и концерт в Сливенския храм Света Богородица. От Сливен Стоян Радев.

0: прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: През нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. Утре още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 2,3 мегахерца.
4: От двете страни на Пирин.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Подозирайки, че златната плоча, която му връчена от Motown Records, не е от истинско злато, Марвин Гей взема диска от рамката и го занася за проба. Оказва се, че това е винилова плоча, нарисувана златно, а на всичко отгоре и албум на дамската формация Supremes. Странна и неприятна история, но има и по-забавни случки. По време на концерта на Чък Бери в Холивуд Паладиум през 72-а година, китариста на групата е заменен от друг, стоящ за сцената. Новият музикант свири толкова силно, че Чък Бери спира по средата на едно от изпълненията си и настоява на сцената да се завърне предишния китарист. Без да знае, Чък Бери гони от сцената киите ли чрез от Rolling Stones. Вие сте с ретро хит на вълните на Радио Благоевград. Хит спомените във времето, следващите близо 50 минути.

края на септември 1967 година започва излъчване Радио 1 на британската национална радиомрежа BBC. Първият запис, който излиза в ефира, е «Цветя в дъжда» на група Move. Година по-късно, в края на септември, Cream започва своето прощално турне, издали до момента едва 3 албума. Успоредно с това, към върха на британския чарт върви поредния сингъл «Бяла стая». Трите големи имена в състава – китариста Ерик Клептън, Джак Брус, баси вокал и Джинджер Бейкър на барабаните.

След връщането през 60-те години с група Cream, скок във времето с две заглавия от септемврийската класация Топ 20 на Германия 1989 година. Макар и за кратко, нов танц Ламбада, записа е на Каома, до тях се нарежа Soul to Souls Back to Life.

Аналите на световната история с днешна дата ни посещат за някои събития. 1791 – премиерата на вълшебната флейта, последната опера, композирана от Моцарт. 1879 – провеждат се първите парламентарни избори в България. 1929 – британската секция на BBC за първи път излъчва телевизионно предаване. 1967 – за първи път в космоса е извършено автоматично скачване на космически апарати. Съветските космос 186 и 188. Септември 1974 година британския хитлист за албуми директно на първа позиция застават цилиндричните камбани на мултиинструменталиста Майк Олдфилд. Този продукт през годините ще получи своето продължение, втора и трета част, като всяка от тях отдалечаваща се от оригинала. За популярността на албума цилиндрични камбани допринася и включването на част от пиесите във филма «Екзорсист».

Три години преди излизането на цилиндрични камбани на Майкъл Олдфилд, в края на септември 71 година, Рос Стюарт е на първа позиция в Билборд Топ 100 за най-горещите хит сингъли с песента Меги Мей. Първоначално песента излиза на втора страна на сингъла, като водеща е Причина да вярващ. И двете песни обаче влизат в топ 20 и са включени в албума Всяка картина разказва история.

В ретро хит оставаме с поглед към сингъл класацията на Billboard Top 100, но премествайки се напред във времето. Rhythm and Blues и Soul, изпитани музикални сфери за Boyz II Men, които са номер едно през септември 92 с краят на пътя, а през септември следващата година това прави Mariah Carey с баладата Dream Lover.

Септември 1989 е дебютът на върха в английската албумна класация за поредния студиен продукт на Тина Търнър Foreign Affair. В Штатите, независимо че достига едва до 31-а позиция, два месеца по-късно е с златно отличие. Албумът наистина притежава висока стойност, най-вече благодарение на песни като "Падайки като дъжд", "Погледни в сърцето ми", "Steamy Windows" и, разбира се, тоталният хит в него "The Best".

И в последните минути на Ретрохит се разделяме с две баладични заглавия. Без повече болеро на Жерар Жоли и Ако желанията се сбъдваха на формация Sweet Sensation до следващата седмица.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Двайсет ареста, основно по подозрение в нанасене на материални щети, бяха извършени по време на шествие на хиляди пропалестински протестиращи в центъра на Лондон. От британската столица предава Веселин Пълнов.
2: Част от арестите бяха извършени след като демонстранти се покачиха върху паметника на битката за Британия на Виктория Ембанкмент. Хиляди демонстранти се събраха на крайбрежната улица по обяд, като мнозина носеха традиционни палестински кърпи и шалове, а някои държаха палестински знамена. От полицията съобщиха, че шестима души са арестувани по подозрение в нанасене на материални щети, след като се качили върху паметника.

0: служители на реда са ги помолили за това. Двама души са задържани заради плакати в подкрепа на забранената организация Палестинско действие. Полицията съобщи за още два ареста за нарушение на обществения ред по силата на параграф 5 от закона, като един от случаите е с расистски подтекст. Жена е била забелязана да прави нацистски поздрав по-рано през деня. Извършен е един арест за нападение над полицейски служител по време на арестите на Виктория Ембанкмент, един за нарушаване на обществения ред и един за заплаха за убийство във връзка с инцидент от 1 октомври. Проведен беше и контрпротест на организацията Спрете омразата през сградата на Нью Скотланд Ярд, като обаче там се събраха само около 30 души. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Изкуствен интелект подаде фалшив сигнал за неразкрито убийство до полицията в американския щат Филаделфия. Моделът на компанията Anthropic е генерирал дезинформацията самостоятелно по време на тест за интернет навигация. Подробностите от Георги Петровски.
2: Инцидентът е станал през юли чрез официалния уебсайт за подаване на анонимни сигнали за неразкрити престъпления в Филаделфия. По време на вътрешен тест, моделът на Anthropic е достигнал до страницата и е изпратил измислени подробности за убийство, представяйки се за информиран свидетел. От полицията във Филаделфия съобщиха, че системните им филтри са маркирали съобщението като спам и то не е стигнало до разследващите екипи, нито е имало пробив в сигурността на базата данни. Оттам обаче определиха като неприемливо забавенето от близо 2 месеца от страна на технологичната компания да засече и съобщи за гафа. В публикуван доклад от Anthropic признават за случая и уточняват, че са спрели достъпа на моделите си до интернет по време на вътрешни тестове. Случаят предизвиква реакция и от Белия дом, откъдето напомниха, че уведомяването за подобни пропуски в сигурността е важно задължение от национално значение за технологичните компании. За новините, Георги Петровски.
1: С поход до Хисарлъка стотици кюстендилци отбелязаха Световния ден на ходенето. Инициативата е част от усилията за насърчаване на активния начин на живот сред младите хора и беше организирана от общината заедно с няколко местни институции, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Ходенето е здраве и използвайте всяка свободна минута, за да бъдете сред красотата на Хисарлъка, да се разхождате, да спортувате и да се радвате на възможностите за активен живот в нашия град, призова кметът на общината инженер Огняна Тарасов. И без кметския призив, най-малко кюстендилци са по алеите на Хисарлъка и сутрин и особено вечерта всеки ден. С тях си деца, за които е реновиран специалният кът Баба Яга. Доста се коментира обновената спортна база в Кюстендил, а от сега се готви официалното откриване на изцяло обновения стадион на Осогово, което ще стане в събота на 17 октомври от 18 часа. Едно модерно съоръжение с осветление, ремонтирана атлетическа писта, сектори за хвърляния и други. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 100 ученици от 8 училища се включиха в велопохода «Зависим само от мечтите», който се проведе днес в Перник. Инициативата се организира за 9-та поредна година и насърчава активния начин на живот сред младите хора. Кореспонденция на Елената Макярска.
4: Стартът бе даден в градинката пред гимназията с преподаване на чужди езици Симеон Радев, квартал Изток. Оттам маршрутът на колоната премина по велоалеята и продължи до центъра на града, като финалът бе на площад Кракра. Младите екоездачи бяха облечени с разноцветни фланелки с логото на инициативата. Велопоходът е традиционен, началото е поставено през 2017 година, когато преподавателят по физическо възпитание и спорт в езиковата гимназия Мирослав Илиев и 15 ученици от създадения в учебното заведение Олимпийски клуб провеждат първи ученически велопоход. Организаторите се надяват до година, когато ще бъде 10-то юбилейно издание, инициативата да бъде с по-мащабен характер. И тази година тя е подкрепена от Превентивно-информационния център към община Перник. Съдействие оказано от Пътна и охранителна полиция. От Перник, Елената Макярска.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
5: През нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. Утре още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. На източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източни

0: райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Предаването картини от една изложба на програма Хоризонт продължава с представянето на албума Прераждане на музиканта Теодор.
1: 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Той е свирил в зали по целия свят и продължава да прави турнета, да изпълнява и да преподава в международен план. Той е един от най-успешните пианисти, експресионисти на 21 век, а именно Джовани Моради. В това издание на предаването «Магията на музиката» ще се запознаем с неговия живот и творчество. Аз съм Мила Иванова, останете с мен!

Джовани Моради е роден през 1952 година. Композитор, пианист, аранжор и телевизионен водещ. Той е син на италианския тромпетист и диригент Алфредо Моради. Неговият прадядо, също на име Джовани Моради, е бил поет и композитор. Джовани започва да свири на пиано на 5 години и 3 години по-късно

изпратен да учи композиция и техника при Майкъл Чискинов в Руската консерватория. Като млад той свири в Европа и Близкия изток, но мечтата му е да дойде в Съединените американски щати, за да продължи музикалната си кариера. След като пристига в Калифорния като италиански емигрант, Джовани свири на малки концерти в Южна Калифорния и е поканен да свири в Лас-Вегас. Джовани става един от най-успешните пианисти и експресионисти на нашето време, както и композитор, аранжор, музикант, изобретател и илюстратор. Сред постиженията му е продадените 120 000 CD-та в един двучасов сегмент на Търговския канал. Друг рекорд, който все още стои като едно от изключителните му постижения в музикалната индустрия, е продажбата на над 4 милиона компакт диска по време на изявите му в реклами. Слушаме негови изпълнения.

Магията на музиката. Джовани Моради продуцира, режисира и води Светът на музиката на Джовани, музикален сериал от 28 епизода, излъчван по станции по целия свят. И сериалът, и самият Джовани бяха номинирани и получиха няколко награди от Националната академия за телевизионни изкуства и науки, наградите Тели, Ема и фестивалите в Нью-Йорк. Неговите специални концерти по BBC все още се излъчват. Албумът на Джовани, Защото те обичам, спечели наградата за най-добър New Age компакт диск на годината в Испания през 2010. През ноември 2015 той изнесе разпродаден концерт в Пекин, Китай, в голямата зала на народа, за да получи възторжени отзиви. Концертът на Джовани в голямата зала привлече много внимание.

Той е един от най-успешните пианисти и експресионисти на 21 век. Албумът на Джовани The Romantic Piano of Giovanni печели наградата за най-добър албум на годината през 2019 в Азия. С 40-годишна кариера той е записал 190 компакт диска, написал е над 700 оригинални песни и е композирал филмова музика. Свирил е в зали по целия свят и продължава да прави турнета, да изпълнява и да преподава в международен план. Един конкретен артист забелязва Джовани Моради и се развива дълготрайно приятелство. Това е бил Франк Синатра. Той е наставлявал Джовани през годините до смъртта си. Джовани все още продължава да обикаля света. Ще се разделим с прекрасните изпълнения на Джовани Моради. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: първите минути на 11 октомври, неделя, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Няма опасност от дефицит на горива, увериха от рафинерията Лукойл. Доналд Тръмп призова украинците да сменят президента си Володимир Зеленски. Турция стана поредната държава с забрана за ползване на социални мрежи за деца под 15 годишна възраст. Маратон София продължава и днес с участници от 70 държави. Движението в части от столицата ще бъде затруднено. Спорт. Ботев Пловдив победи Славия в матч, игран пред пълни трибуни и в памет на убития президент на жълточерните Илиан Филипов. Следват подробности за тези и други новини. България няма основание да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до Българската телеграфна агенция. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите на българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. А правителството има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
1: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалация и ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акцизът така един, че на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
0: Каза министърът на икономиката Александър Пулев. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова за нов президент в Украина, отправяйки критики към Володимир Зеленски. Той настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.
2: Зеленски можеше да приключи тази война много пъти. Много, много пъти. И той избира да не го прави. Той може да прави каквото си поиска, но не може да удря рафинериите, защото имаме световен проблем. Има достатъчно цели. Не удряйте рафинериите. А той на нас се удари, но това няма да засегне нашите фермери, животновъди и останалия свят. По-добре да спре.
0: Заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом. Изказването му идва повече от месец след като обяви, че е постигнато споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Повече за него от редактора Георги Петровски.
3: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители. Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще донесе на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиск върху Русия и Европа няма да го направи, според европейския първи дипломат Кая Калас. За новините Георги Петровски.
0: А най-малко 20 души, сред които 3 деца, загинаха през изминалото денонощие при руска атака срещу южния украински град Запорожие. С близо 160 милиарда евро е урязан проектобюджетът на Европейския съюз за следващите 7 години спрямо предложението на Европейската комисия. Това показва новата преговорна рамка на ирландското председателство. От Брюксел предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
4: Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8 на 100 за целия бюджет. Най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено началото на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той самия се изрази, блокадата в двустранните отношения.
5: Я се радувам, що той диалог почна. Я се радувам, що за диалогът са запознаени нашите международни партнери. Аз очаквам диалогът да продължи да се води и в отреден момент ставите да се приближат и да дойдеме до решение.
0: Каза премиерът на Република Северна Македония. Турция въвежда забрана за ползване на социални мрежи за деца под 15 годишна възраст от 1 ноември. Решението вече е публикувано в Държавния вестник след приятие от парламента закон. Новите правила задължават платформите за социални мрежи да предприемат технически и административни мерки, включително проверка на възрастта, за да се гарантира спазването на ограниченията. Законът забранява и предлагането на услуги, които могат да предизвикат пристрастяване сред подрастващите. С тази стъпка Анкара се присъединява към увеличаващия се брой държави, които затягат контрола над дигиталното пространство за деца с цел превенция от екранна зависимост, кибертурмоз и други рискове за здравето. Решението идва на фона на критики от защитници на човешките права, които предупреждават за нарастващи ограничения върху свободата на изразяване в страната, където през социалните мрежи през последните седмици бяха блокирани редица профили. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Машинно гласуване ще има в близо 40% от секциите в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Това реши Централната избирателна комисия. За вота зад граница ще бъдат осигурени общо 280 машини. Най-силно снабдени ще са 70-те секции в Германия. Машини ще има в 65 от тях. Съдът в Пловдив ще разгледа днес искането на прокуратурата за постоянен арест на 14-годишния младеж, задържан заради убийството на неговата 45-годишна майка. Информацията допълва Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
6: Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112. Няма противообществени прояви и отскоро учи в едно от елитните училища в града, съобщи директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
7: Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи.
6: Припомням, че тялото на 45-годишната жена бе открито в петък в апартамент в район Северен. Отскоро е живяла с сина си в Пловдив, а преди това той е бил

0: При родителите и в Стара Загора. Мотивът за убийството е личен и е свързан с семейството. Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
1: Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област. Според тях, трасето, което обслужва над 30 000 души, е опасно и застрашава живота на преминаващите по него, особено през зимата. При инциденти в участъка са загинали 6-ма, над 130 са ранените.
2: Защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното, но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
3: Покаяно състояние пътя и такъв път като този няма.
4: Една предна гума си разкъсах на една дупка и ми се наложи да взема две гуми.
5: Да, на мен, кой ще ми ги платя тези гуми?
6: Аз лично до момента имам спукана възглавница, въздушна кола, три спукани гуми.
1: Казаха протестиращи пред кореспондента ни Невена Петрова, а от Агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Любители на бягането от 70 държави се включиха в най-голямото спортно събитие в столицата – Маратон София. Началото беше дадено от министъра на спорта Енчо Керязов и кмета Васил Тързиев, а в дистанцията от 5 км се включиха и 6 министри на спорта, културата, туризма, социалната политика, здравеопазването и околната среда.
7: Всички си даваме сметка колко е важно да покажем личен пример. Не само постоянно да заявяваме колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Ако не го и покажем със същия си пример, няма да бъдем особено полезни.
8: Каузата е ясна. Спорт и култура. Здрав дух в здрав...

0: Работяло. Ние с Сенчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
1: Министър Ивкова, вашата лична кауза.
2: Искам да дам пример на много хора. Аз не съм спортист, признавам си, но ще участвам в маратона, но ще финиширам.
1: Министър Карамфилова.
3: За маратона се изискват упоритост, усилия и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим зеленото утре и за нашето утре.
1: Министър Ефремова.
4: Днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
5: Маратон София продължава и днес. През изминалия ден той беше съпътстван от сериозни ограничения на движението. По-големи обаче ще бъдат те през предстоящия ден, когато трасето ще премине през централната градска част и квартал Люлин. Следват спортните новини, обобщава ги Антони Йорданов.
6: Отборът на Ботев Пловдив победи Славия с 1-0 в матч от 11-я кръг на Първа футболна лига. По-рано вчера Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. Днес ще си играят три матча. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17:30 Черноморе домакин на Левски, а от 20 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя ЦСКА 1948 на ЦСКА. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Беро е 3-2. Несебър ЦСКА втори отбор 0-0. Пирин Благоевград Спартак Плевен 1-1. Рилски Спортист Локомотив Горна Оряховица 0-0. Спортист Своге Хебър 1-3. Добруджа Черноморец 0-3. Хърватинът Роберт Просинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според хърватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканил в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начело на сръбския Цървена звезда, турските Кайзери Спор и Денизли Спор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудеш. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг, Арсенал Лидс 2-1. Илия Груев остана резерва за гостите.

0: Астън Вилла Брентфорд 2 на 2, Ипсуич Фулъм 2 на 1, Съндърланд Брайтън 0 на 2, Челси Борнемут 5 на 1, Манчестър Юнайтед Тотнъм 1 на 1, Германия пети кръг, Аугсбург Байер Мюнхен 2 на 2, Майнц Байер Леверкузен 3 на 4, Падерборн Штутгарт 0 на 2, Унион Берлин Елверсберг 1 на 0, Хофенхайм Хамбургер 2 на 3, Лайпциг Айнтрахт Франкфурт 0 на 0. Италия шести кръг, Дженуа Фиорентина 2 на 1, Интер Парма 3 на 0, осми кръг в Испания, Барселона Хетафе 3 на 0, Алавес Атлетико Мадрид 1 на 2. Срещата Райо Валекано Атлетик Билбао бе прекратена в първото полувреме при 0 на 0 заради протест на феновете на домакините срещу клубното ръководство. Франция шести кръг, Лил Люавър 1 на 0. Резултати от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство. Боте Враца Балкан 66 на 91 точки. Миньор Шумен 123 на 101. ЦСКА Политехника Дупница 100 на 95. При жените Славия Септември 70 на 77. Антуанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на турнир по художествена гимнастика в Загреб, Хърватия. Българката стана шампионка на топка и е втора на бухалки, а на обърчи лента завърши пета. Макс Верстапен с болид Red Bull спечели квалификацията за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1, след като победи и във вчерашното спринтово състезание. След нидерландеца са пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Луис Хамилтън.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 11-12 градуса Смолен и Велинград до 20-21 градуса в Плевен, Габрово, Благоевград, Бургас и Чирпан. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Сутрешните часове в източните райони по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. През деня още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа до умерен в източните райони и временно силен вятър от юг и югоизток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Няма опасност от дефицит на горива, увериха от рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас. Доналд Тръмп призова украинците да сменят президента си Володимир Зеленски. Турция стана поредната държава с забрана за социални мрежи за ползватели под 15 годишна възраст. Маратон София продължава и днес с участници от 70 държави. Движението в части от столицата ще бъде затруднено. Ботев Пловдив победи Славия в матч игран пред пълни трибуни и в памет на убития президент на жълточерните Илиан Филипов. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Добра нощ, дами и господа. Радвам се отново да бъдем заедно. В следващите близо 3 часа с вас ще бъдат музикалният редактор Калин Тонев, звукорежисьорът Жеко Жеков и аз Гергана Мирчева. Останете с Нощен хоризонт.

0: нощен хоризонт.
1: Октомври води златната есен с онези специални по-дълги семейни вечери, когато заедно с децата си се потапяме в магичния свят на приказките. Весели и безгрижни, усмихнати и тъжни, щастливи, поучителни, смешни и разплакващи, вълшебни и битови истории, през които децата срещат света, хората, животните и ценностите. Приказки. Как големите неща от живота стигат до душата на малкото дете. Останете с Нощен хоризонт и разговора за приказките, които ни спасяват.

scene. Breathe the air, smell of spring. As you take my hand,

Радиото на Югозапада и онлайн. И онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.